ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

کرن دی دنو رینکو تاسو ګورې خسته تازه کرن دی دا ورته په منظم ډول جوړو خیو مزانه کو تازه

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: آریانا نړیوال ټلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال ټلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

Tan Atalanolik, Spagan Parau. Kabul Guaralik, Saloran Parau. اولاستونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال تلویزیون څخه له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: سلامونه درنو دونکو ستړي مشای خرغلاس د بندر خبرونه ته هیله ده چې ونی تاسو په خیر او خوشحالی سره تیر کړی یو ځل بیا ز خیبر لکوزی ستاسو چوپړ ته حاضر شوم د بندر په خبرونه کې یوازې نه ملما هم را سره شته تاسو هم را سره ملتیا او کې خپل خبرونه را سره په مینا باندې تر پایشي بو پوری وګوري نو دوستانو نن پنن بندر کې را سره سیاسي فعال عبدالجمیل شیرانی ملما ده له دوی سره د دوی پر روان او د دوی پر لاسته راوړنو خبری اتری لرو نو تاسو به هم د ژوند د حالاتو څخه خبر شئ ځکه افغان کلمه چې استعمالو تر ډیره بریده پورې د مهاجرت کلمه ورسره هم ذهن فکر سترګو ته رارسیږي آیا ډیری افغانانو هیواد پریښی دی او تللی دي دغه ترخې اوبه یې څکلي دي د نورو هیوادونو دا چې ژوند په مهاجرت کې تیر شوی نه دی تیر شوی په افغانستان کې چیرته تیر شوی دی څه ډول تیر شوی دی پر دې او دې ته ورته نورو مسایلو خبرې اترې هم ورسره لرو تاسو هم راسره مله پاتې شي او خپله خبرهم راسره په مینه وګورئ نو یاد دې دا هم وي چې د تخنیکي همکارانو هم نړۍ مننه چې زموږ ملتیا کوي او په دې برخه کې راسره دي شیرانه صاحب ستړي مشئ وخت مو په خیر
1: مننه خیر شي تاسو ته
0: سیاحت ښه دی ژوند په خیر دی شپې ورځې په خیر
1: الحمدلله شکر تاسو ښه یاست له پدې
0: شکر دی سپینګرای شوی شیرانه صاحب
1: ولا نو خو عمر تیریږي سړی چې نو
0: عمر تیریږي ولنډیږي څوک پې نه پوي
1: ما خاص دا د ژوند هغه دی سوال د ټوپلیات مرحله وي د وړکتوب مرحله وي بیا د بلوغات مرحله سي بیا د ځوانۍ سي بیا تر دیر شو څا خوښې څلوېښتو ته نږدې شو بیا سړی بېرته مخ په ځوړ روان شي
0: بلکل دا خو ده
1: نو دا د انسان هغه دی الله پاک د مرحلې ټاکلی دي د انسان دپاره نو مونږ هم اوس په هغه مرحله کې شو اوس
0: زړو ته
1: په زړو ته نږدې
0: کېږو یعنې اوس هم ځوان ځان ځوان بولې ځکه ما ته دې وخت ویلي وینا زه نه زړېږم او زوړ نه یم
1: دا ما ته دې وویل چې زړېږم خو زما زړه اوس هم ژوندی دی انشاءالله او بل دا الله پاک انسان ته داسې یو هغه ورکړی دی چې د هر سوري عمر یې زیات وي زوړتوب ته نږدې هم وي دی وینه زه ځوان یم
0: بلکل دا در صاحب کله کله زوروم ینه مې له ما سره نږدې دی بیا چې وګورم بیا ورته یم سپین ږیره څنګه بیا وایي منډه راسره وهې غېږه راسره نیسې څه کوې راځه دا ګز او دا میدان بیا ورته یم نه ته خو سپین ږیره بیا زه ورک وایي زه درته یم چې همدا کوې ته
1: دا کلمه به راته وایه
0: بلکل نو ښه راغلاست درته یم خپرونې ته
1: مننه خیر
0: صاحب څنګه دې خوښه ده چې ژوند لومړي پړاوونو یا د خړپړو ځایونو ته دې بوزم همداسې په نورو هغه ځایونو چې یادونه دې پکې دي او هلته چکر درکړم البته خیالي چکر
1: بلکل اماده یو انشاءالله څه مشکل
0: نه ده ستونزه خو نشته
1: نه
0: اول کې تعهد واخلو که خبره ده
1: نه هیڅ خبره
0: پښتنو کې هم ستونزه نشته
1: نه انشاءالله څه ستونزه
0: هغه سیمه چې الله اکبر ناره دې په لومړي ځل واورېدله کومه وه
1: د الله اکبر ناره هم چې واورېدله هغه ناره وه چې کله موږ د مور له ګېډې نه راووتلو د الله پاک فضل او رحمت سره بیا هغه د اذان کلمه چې د انسان په غوږ کې کوي نو هغه د اذان کلمه زموږ استاد مسلمانان او د افغاني کلتور هم دا یو غږ دی هغه نجلۍ وي که نر هلک وي د هغې په غوږ کې د الله اکبر ناره کوي اذان کوي نو لومړی ځل چې کله د مور له ګېډې راووت او تولد شو نو الله اکبر اواز مو واورېد
0: هغه چېرته و کوم ځای و
1: هغه د وردګو میدان وردګو ولایت د چک شهید فروره ولسوالۍ د بیکسمان شنه دره چې اوس سیلابونو ځپلې ده
0: بیکسمان کې
1: بیکسمان دره د ټټنګ اشکولی کلیک
0: شتاټنګ لکه د تعریف ورته وکړه.

0: مرام لیکن نور هم دوستانو ته تعریف کې زکه چې چاک ورته ویل کېږي کده چاک په نوم باندې هم درته څه یادي چې ولې ورته چاک وایي او همدا شیان کده دې بک سامان او تر څنګ د ټټنګ د کلی په اړه دوستانو ته معلومات ورکړي چې دغه نمونه بالخصوص زکه جالب نمونه هم دي
1: لکوزای صاحب دا دغه ساحه کې د امیر عبدالرحمن خان مخ کې
0: بله
1: زمونږ استاد هزاره ورونه اوسېدل.

0: نو سره ټټنګ
1: نو دغه د فیتاوي کې ځکه رښتیا هم د زموږ کلی چې دی وړوکی کلی دی خو فیتاوي ته برابر دی، داسې ګرم دی، په ژمي ګرم وي او په دوبي یخوندې دی نظر نورو کلیو ته. او خپله د چاک هغه چې دا کلمه دا له چاوک نه اخیستل شوې ده، نو ځکه دلته دته زموږ غذا بیا وروسته د امیر عبدالرحمن خان له وخته وروسته چې زموږ هزاره ورونه له دې ځایه لاړل، مثال مرکزی هزاره جا ته لاړل یا بعضې نورو نقطو ته لاړل. دلته د وردګو ولایت د وردګو د اوسني اوسیدونکي چې هر قوم نه دي، خصوصا ډېر زیات پکې وردګ دي که نه، اکثریت د وردګو قوم دی. نو دا خلک دلته میشت سول که هغه د سید آباد په ولسوالۍ کې و، که د چک په ولسوالۍ کې و، که په دای مرتادو کې و، او که په جغتو ولسوالۍ کې و، یعنی دا خلک ټول له نورو ځایونو راغلي دي او دلته میشت شوي دي. اصلي اوسیدونکي د دې سیمې چې اوس موږ ستاسي اکثریت دا خلک چې و هزاره ورونه و، ځکه چې دا نمونه هلته اوس موږ په منطقه کې علي خانی دا یو پارسي نوم دی، شیخ یاسین دغه پارسي نوم دی. دلته اوس هم د هغو نه بعضې هزاره ورونه پاتې دي چې د هغې هغه ژبه اوس پښتو شوې ده که نه، او په هغه هم دي اهل تسنن دي اکثریت هلته چې اوسي بعضې پاتې دي. نو خو نور اکثریت بیا چې کډه شوي دي له دې ځایه نور په ځای دغه د وردګو خلک او متفرقه نور قومونه هم راغلي دي.
0: د دغې ولسوالۍ په اړه لږ نور معلومات کړه ته راکړې چې څه ډول ولسوالۍ ده، تفریحي سیمې لري، نه لري، تاریخي سیمې لري، شته کم ځایونه دي، خلک ځي چکر او میلې ته خپل هم تللی که نه؟
1: بالکل، د چک ولسوالۍ خو یو سرسبزه ولسوالۍ ده چې یو لوی سیند د چک ولسوالۍ په مابین کې را تېر دی، او د چک ولسوالۍ کې هلته د اوبو بند دی، لوی بند دی، د برېښنا بند دی، او دا له ډېر که دلته یو پخوا د زهر خان په وخت کې، د داود خان په وخت کې یو تفریحي هوټل جوړ و هلته د چک د بند په سر باندې، یو چمن و دلته، یو ښکلی هوټل و. بیا چې کله اووه پنځوسم کال کې په داود خان باندې کودتا وسوه، هغې کې کله چې د بیا د هغې په خلاف باندې د تحریکي او د امین او د دې کارمل په خلاف باندې چې کله ولسونو قیام وکړ، مجاهدینو قیام وکړ، بیا دغې چک ولسوالۍ کې په اته پنځوسم کال کې دغه ساحه ډیره وځپل شوه، او دغه هوټل چې و، د هوټل کې دغه د ولسوالۍ خلک پرسونل چې و، د حکومت خلک چې و، دا راټول شوه. بیا اووه شپې محاصره و، که نه شپې محاصره و، بلاخره هلته څوک ووژل شول او څوک ووتل، ژوندي ووتل، خو یعنی نه ډېر وخت. نو هغه هوټل هم له هغې وخت پسې خراب شو، خراب شو تر اوسه. نو اوس هغه د ساحه تفریحي ځکه لیده یو خود شنه دره ده، شنه دره ده، ډېر ښه باغونه لري، د مڼو د زردالیو او ښې اوبه لري، ښه تفریحي ځایونه لري. نو
0: تفریحي
1: ځایونه همدغه د چک بند دی، د شیرخانه ورته وایي، د یو ښه ښکلې جرمنیانو شبخانه پکې جوړه کړې ده، اوس په شیرخانه باندې مشهوره ده د شبخانه. نو دا ځای دی، او پورته چې لاړ شي بیا نو همدغه د خواه دره چې شروع کېږي له دې نه شروع شي، مثال د مرکزي نقطه همدا له امبوخاک چې کله د دشت ټوپ نه ورواوړې، د امبوخاک نه شروع کېږي، دا دره مثال شخابات باندې وځي بیا تنګي وردګ ته داخلیږي. نو دا ساحه تقریبا ته چک تر ولسوالۍ پورې، تر ولسوالۍ نه بر تقریبا سیوکه ورته وایي، دغه ځای پورې دا ساحه ټوله سرسبزه ده، ټوله تفریحي ځایونه.
0: خلک ډېر په څه بوخت دي؟
1: خلک یې په بزګرۍ بوخت دي، په مالدارۍ بوخت دي، اکثره زراعتي کارونو باندې بوخت دي.
0: باغداري ډېره ده پکې؟
1: باغداري ډېره ده پکې. او بل دا دي چې د چک ولسوالۍ خلک چې دي اکثریت تعلیم یافته دي، ټول ځوانان تعلیم یافته دي. بې تعلیمه کسان ډېر کم دي پکې، ځکه چې دغه چک ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه چې یوازې د داود خان د زهر خان د وخته د یو عالي لیسه یې درلوده چې په هغه بمبایي په لیسه باندې په وخت کې مشهوره وه. دا لیسې ته به د دایمرداد نه به هم خلک راتلل، د مثال شخابات نه به هم خلک راتلل، د ډېرو لرو ساحو نه به راتلل او دلته به یې خپل درس ویله. زموږ له ساحې نه هم دا ډېره لرې وه. خو بیا
0: راځو د ښوونځي لور ته هم راځو، هغه یادیزي او خاطرې به هم واورو. خو دغه دې نه به وړاندې دې برخې ته ورشو چې د دې سیمې د خلکو دود و دستور څه ډول دی، کله کې د دود دستور باندې هم راته وغږېږي، بلخصوص په ودونو کې ستاسو دود دستور څه دی؟
1: ودونو کې خو د دې منطقې دود و دستور دا دی چې پخوا خو به اوس خو دا نظامونه چې تغییر خوري، خامخا عنانات هم سره تغییر خوري.
0: لږ زما هدف د لږ وړاندې
1: عنانات دا وه چې واده به چې کله کېده په دې منطقه کې، بیا به نو په دې کلی کې به چې واده و دا ودونه به اکثر یا منع کېدل
0: منع کېدل یعنی ټاکلی وخت

0: ټاکلې وخت ورته اينو خلک به د کال د بلار په وخت خو غربت زیات وو.
1: بله بله بله.
0: پیسې کم وي نو مشکلات او ستونزې وي.
1: اصل ته به کتل.
0: اصل ته به تک منی اصل ته به کتل. منه به شاصل واستولیا بلار څوک به خارج د لار ایران د لار څوک. بله بله. اوس مونږ خلک د انجی کاروبار هم ډیر کوي د به انجی به مواله د خلک به تل بیا به چې کله منه اراده مالونه راټول کړي او پیسې به برابر کړي بیا به نو ودونه کول بیا چې کله واده ونو د واده مونږ ډیر خري واجو بخو. چې دا د واده کله مراسم به شروع کېدل دغه ټول مسایل به دا به یوازې د کور په خاوند نه ول یا په زوم به نه و په داماد به نه و یوازې د غرمې مړی به د شپې به خلک ورته له یوه کلي دوستان له بله کلي دوستان ته به یو پسه هم له ځان سره بوول یا به یو اوزګوړ بوول یا به یو پسه بوول یا ډولونه به ورسره وه را به ورسره ووه ته لس پنځلس کسان له یوه کلي نه لس پنځلس
1: هر یو سره به هم ډولو څه را
0: د خپلوانو سره به تقریبا هر دوست به تقریبا یو پسه خامخا را وستي نو دا به تقریبا اووه اته پسونه سول لس پسونه به سوه حتی پنځلسو ته هم رسېدل نو دا به یو کومک وه ځکه
1: بالکل ډېر غټ کومک
0: او بل د کلي خلک به چې بیا به چې کله دا ورا راغله دا ورا به چې راغله له شپې به بیا به د خرولې به لرګي نه دي دا به راټولول ډېر غټ بور به جوړ کړی وه داسې ډاګ به ول یا به میدانه ول یا به اوار غنم و پټي وه په دې کې بیا بیا هغه وخت خو باغونه نه وه په دې کې بیا بیا د لرګي کښېښول بیا به دې ته اور ورکړ بیا به دا ډول بس دا
1: بیا به دغه د اور یو نښان د ځای د معلومولو به دپاره
0: هو دغه ځای به معلوم وه هغه په هغه ځای کې به اور بلېده بیا به د کلیوالو هغه به هم کلیوالو کومکن
1: به یې ورته کول
0: هو دا چا به یو لرګی ورکوه چا به دوه لرګی ور دغه غټې غټې ونې به ورکولې دا وچ دا به هم خلکو کومک دا به هم کلیوالو ورسره کړ یعنی د زوم په کور باندې یا د پلا د دومره بوج نه وه لکه اوس
1: خواړه کله راته وایي چې څنګه خواړه تیارېدل ځکه د هر ځای خواړه فرق لري
0: خواړه به شوروا وه
1: شوروا وه
0: شوروا به توی به د شوروا وه
1: توی به د شوروا دغه د شوروا عجیبه بغه دی زه که ووایم وردګو سره مې ډېره ملګرتیا ده او ډېر زیات ځوروم هم شیرانی صاحب په ټوکو هغه کې ډېر زیات ځوروم او ډېره مینه هم ورسره لرم بالخصوص ته ستاسو سیمې ته او یا ستاسو ولسوالۍ ته ډېر زیات درغلی یم دغه د شوروا پخېدلو طریقه که راته ووایي چې څه رقم پخېږي څنګه یې تیاروي ځکه لکه خلک نه راځي په سواو که ووایي قریبه زرو ته خبره رسېږي دیو ته د شوروا رسول دیو ته د غوښې رسول د دیو ته د ډوډۍ رسول هغه وریجه به یو حساب باندې کوي او پرده د ډېرو شیانو ته خو دوستانو دمه لرو دا چې شوروا څنګه آمده کېږي څنګه جوړیږي څومره پخېږي او څومره کسان باندې نظر نیول کېږي دا به له دمې وروسته وګورو.

0: ډیره مننه دوستانو، هیله ده چې خپرونه تاسو تر دېده مرا سره په مینه کتلې وي. شیرانی صاحب را سره دی د وردګو د چاک ولسوالۍ، بالخصوص د دوی چې د ټټرنګ په کلي کې څه دود دستور دی او هلته شوروا په واده کې څنګه پخیږي، پر دې خبرې را سره کوي او د دې پوښتنې ځواب راکوي. شیرانی صاحب مهرباني، بیا به راشو ستاسو برخې ته هم، چې تاسو خپله هم کله سرخانی او یا هم ځینې برخې پکې اجرا کړي که نه. مهرباني
1: راځو دې ته چې کله به د توی برابر سو نو دم مول چې دا د شپې به د میلمانه چې د کلي ته راغله، د زوم کلي ته ورا به راغله که نه، دا به بیا ثبات توی و که نه، نو دغه شپه به بیا د میلمانه کلیوالو تقسیم
0: تقسیم به شو، په دې
1: کورو به په کورو باندې تقسیم شو.
0: شواله به خبر هم نو
1: هغه بی خبر نه و، یوازې هغه ښځې به چې هغه کور ته ورتلې
0: هغه هم خورلنډې،
1: هغه به هم خورلنډې وي، یو پنځه یا لسو ښځې به وي، تر لسو به زیاتې نه وي، نو دا به په هماغه کور کې وي. نور د میلمانه به ټول کلیوالو بول، بیا به د شپې بخارۍ هم دغې، ځکه منی به سوړ و، بخارۍ به مغې
0: برابر،
1: بستره به مغو برابر، سهار چای به مغې ورکوله، همدغه کلیوالي دود و دستور و، شیدو چای به ورکول، کوچ به ورکول، سهار به چې سره نور به کورت ورکول، چا به غوښه ورکول، غوښې خو هلته ډېرې کمې وي په وختو کې، همدغه عادي خواړه و، کورت و، لوبیا و، یا به یو شی و، که نه لوبیا وي ما وخت دومره نه وي، نو داسې هغه کم چې خواړه چې مرواج و هغه به ورکول، نو چا دا ګیله هم نه کړه، نو بیا به را شپې به چې هلته چای مړۍ به وخوړه، بیا به راووتل، همدغه په اصطلاح ډول ته به ناست و، د سهاره به څوک به تر سهاره ورته ناست و، بیا به لمنځونه وکړه، بیا به لاړه، څوک به یو ساعت ناست و، دوه ساعته ناست و، بیا به لاړه ویده به شو، محکم خپله میمنخانه به ورته معلوم وه چې زه کوم کور ته تللی وم، کور
0: کومېلمه وم،
1: او بیا به سهار د شوروا طریقه هم داسې وه چې د هر سړی هم شوروا نه شي پخولی،
0: بلکل
1: شوروا داسې ده چې مثال د خبرې د منطقې ته به کتل چې دا خلک څومره خلک دي کلي ته راځي، میلمانه څومره راځي، مثال پنځه سوه راځي، زر نفر راځي، دوه زره راځي، درې سوه راځي، نظر په تعداد قریو باندې چې څومره شناخت لري، دغه کم د واده واله کور به چې و غو په خپله، نو تر شل منه کمه غوښه به نه پخېدله،
0: شل منه
1: غوښه به پخې، دا به نو ډېر ساده پخېدله، پکه دې ته به یو دوه پیاز، یو څه پیاز ور واچول، او یو څه به رومي بانجان به هم کله نه، او وخت رومي بانجان هم دومره نه و، دا به ور واچول، همداسې ټول به ګډ ور واچول، غوښې به پاکه ومینځله، بیا به د لوی دیګونه بار کړي و، دا دیګونه باندې بار کړي، بیا به هماغه دوه سپین ګیري یا درې څه پوهېدل به، هغه به بس دې ته مجهز و، دې ته به ناست و، بیا به دا شوروا چې پخلوله، دا به کله به چې د شپې به شروع و، که تر شپې د مثال دوې بجې یا د سهار خواته به چیز نږدې څه به ورونه، دا لوی لوی ورسټې به راوړي، دا غریبې جوړ کړي و، بس د ساده غریبې و، د تیګو غریبې جوړ کړي و، یو دیوال ته بس په دې به لوی لوی دیګونه ایښي و، بس نو بیا به دا شوروا چې پخېدله، ما ماهر کسان و، په اصطلاح اشپز چې موږ ستاسو اشپز ورته وایو، دا کسان به و، دا به مجهز ناست و، دې به تصار خوب نکړ، همدې دیګ ته به ناست و، مثلا خپل لمونځ به وکړ، نور به زیاتي دیګ ته مکمل تر څو پورې به چې سبا ته غرمې پورې د ډوډۍ توضیح کېده، دوی به ملته دا غوښه به بیا راوایستله، له هغه نه چین یې پخه به شوه، دا به دومره خوړینه کړله چې د هډوکي نه به ووتله،
0: یو
1: خوند به ډېر و پکې، ذایقه به ډېر و، دا خوند به د غوښې هم په دغه کې لاړو، بعضې شور هغه ته
0: ډوډۍ رسول څه رقم ته و، ځکه دلته ډېره ډوډۍ هم په کار ده،
1: ډوډۍ
0: هغه وخت ښار طرف ته آمد هم ډېر نه،
1: ډوډۍ خو ډېر ښه رواج، هماغه هم ډېر ښه رواج و، ډوډۍ ټوله په کلي واده وه، د شپې به مازدیګر به ماسپښین به دوې بوجۍ وړل، یا یوه بوجۍ وړل، یا درې بوجۍ وړل، ته نظر خلکو ته میلمنو ته به کتل چې څومره مصارف کېږي، دا بیا هلته په کور باندې نیمن په کور باندې تقسیموي، د تقسیمولو به بیا چا کار و، د موږ تاسې هغه ورته وایي سلمانیان د وطن کې نایان، دا کار د دو وه، دا به دو دا وړه وړل، دا نیمن، یعنی نیمن خو ضرور و، در کور ته به وړل، دې به بیا سهار د چین وروسته به دا پاخه کړه، بیا به بیرته دې کوم نایب پسې ورغې، دا به راوړل، دلته به ځای په ځای که دا پاستې به پخول، ډېر ښایسته پاستې به پخول، ډېر نازک او ډېر ښایسته پاستې به پخول.
0: خپله سرخان پاتې شوی؟
1: خپله خو سرخان نه یم پاتې شوی.
0: اشپزي دې کړې؟
1: نه، اشپزي مې نه ده کړې.
0: خپل واده کې دې څنګه و؟
1: خپل واده ما پاکستان کې کړی دی، هغه وخت
0: دې مینې برخمن نه یې، خیر
1: مینې نه یم برخمن شوی، پاکستان کې موږ مهاجر وم، بیا هم دلته د وریجو اوس، دا بعضې وردګو کې اوس ډېر هغه د وریجو شروع شوي
0: دي، او دا تغییرات راغلي. را به شو د خپل د ماشومتوب ځینې کیسې دې راته وکړه، ځکه دغسې چې واده کې د تللی هغه څنګه څه رقم تللی؟
1: ولا چې کله به واده به شو نو موږ به همدغه دوره په سیستم کې تللو د خپل پلار سره ل د خپلو اکاګانو سره به م واړه واړه و بیا به ډولو سرنی به هم و هغه به تر مخ و موږ به ورپسې و اتڼ مو پخوا کړی دی خو اوس هم نه دی کړی دی ډېر
0: زده خو دی دی
1: زده هم دی هغه ملي اتڼ
0: ځکه چې زده نه شي خو نه کېږي نو بیا کلي و کور کې
1: همدا رواج و همدا و چې
0: ماشومتوب کې وی شوخ وی
1: ولا چې شوخی خو بعضی طبیعتاً بعضی ماشومان شوخ وی
0: بله
1: زه نو رښتیا هم په خپلو ملګرو کې په خپلو انځورو کې ډېر شوخ
0: او غیږ نیونه کې وی تکړه وی
1: غیږ نیونه کې هم تر یو خو دا و چې کله به چا ووهلم یا دوه درې کسان به شو ما به کور ته شکایت نه راوړ چې زه چا ووهلم دا به منه
0: یعنی جنګیره هم وی
1: جنګیره هم بس جنګیره به هم بس جنګ به هم وکړ په مکتب کې به هم جنګ کړ په لارو په کلي کې به هم جنګ کړ په دا بیډۍ به وی مرده کوي به وی دا د ماشینتوب دا شان و په دې به تمام دا ډنډې توپ به وسې اوس د کرکټ رقم دی دا توپ به موږ ډېر کړ په دې کې به خامخا جنګ کېده بیا به نو زه چې چا ووهلم بیا بعضې ماشومان وي بیا ځي کور ته زاړي په ژړا ځي زه په دا زمانه یادېږي زه په کور ته په ژړا تللی مور تللی پلار تللی اکاګانو ته چې زه چا ووهلم یو وخت کې یو شپه من داسې خاطره لرم چې مکتب کې وته لیکانو را سره د یو وتو لیکانو لاره ته نیولې وه زه تنه وم خو ویې ویلم زه ډېر سخت ووایلم
0: خو ولې ووهلې
1: او بس خو
0: مکتب کې اتمر ګور خپله خبر نه کوي دوی وهل وای خپله خبر نه کوي
1: خو خامخا شوخي به وکړ نه یعنې تم څوک زورولي ویلې وم چاته د چا سره هغه جوړ کړي دوی بیا یو په اصطلاح یو دنګر راته جز ما د خپل د تر زمانو د خپل کلیوال راځنی راغلي و زه تنها پاتې وم په هغه ورځ تنها تللی وم سیم ته خو مشکل و ځکه موږ هلته مهاجرو په نامه یادېږو په دغه کې چې موږ خو له پاکستانه راغلي یو موږ هلته بیا د مهاجرو په نام بیا د اکثری از موږ د خپل ورده ګرونه دي هلته په اصلي ځایي خلک نو خامخا په دې کې به بعضې تعصبات و بعضې مشکلات به په وخت کې
0: یعنی ښهیې ووهلې
1: نو ښه یې ووهلم د شپې چې راغلم په دا یوه اړخ کېږم اخ کم په دا بل اړخ کېږم مور ما راته وایي چې دا هلکه څه در باندې شوي دي څه حالم نه وایي څه لکه چې ښه ویلی ما ورته وخندل ما نه یې ویلی چا چې کمیس یې را باندې راواړوه چې د شین مینې وم بیا یې له شپې غوړ کړم په تیلو باندې په څه باندې خو زیاتې ویل ولې نه راته ویل زما نو مال ما به څه درته ویل زما
0: وهل مې خوړلي
1: وویل مې خوړلي وو خو یعنې دا
0: یو څنګه بېرته دې قصد واخیسته
1: که نه او ډېر قصدونه مو واخیستل خو بیا دغسې بیا
0: څه دې ډېر وهل خوړلي دي کورنۍ نه یا د استاذ نه کرا شو
1: یاره د استاذ نه مو وهل نه دي خوړلي یوه ورځ په ناوخته ورغلی وو په دلیس کې زموږ یو سرمعلم و خدای دې وسوبه کړي که مړ وي که ژوندی وي خدای دې ښه لري نو دا د تنګي د درې و ډېر غټ و دا به د کله به چې هلکان ناوخته ورغله د مکتب په اصطلاح څلور لارې و یو داسې دلیس تللی و یو داسې تللی و څلور لارې په اصطلاح چارسو و په دې کې به ولاړ و چې ناوخته به هلکان ورغله لوی ډانګ ورسره و په دې به هلکان وهل نو زه یو لرګی ووهلم هغه ما یادېږي نور زه معلم نه یم ولی چې دا لاس مې تر ډېر وخته ویده و
0: یعنی کار نکاو
1: کار نکاو دومره غټ او داسې ظالم استادان نه وکنه د ماشوم وهل دومره سخت و

0: مکتب کې و ده
1: دا د بمبای په لیسه کې و
0: بمبای په لیسه
1: هم دا یوه لیسه وه
0: بله بله بله
1: لګلرې مو داسې وچه لاره او په دې وچه لاره به تللو دوه ساعته دوه نیم ساعته به مونږ مزه
0: ډېر مزه ډېر مزه
1: نو یو دا خاطر او پلار زه نه یم ویلی تر اوسه پورې نه مو یادیږي پلار نه یم ویلی پلار زموږ داسې یو او به سواد هم و خود اسی ولکه سوادار دی سیاست دلود چې مونږ ولې لري ولید مونږ به ځان نه ګوښه کاوه یعنی دې ضرورت نه و چې مونږ بس او وهې له مونږ ته
0: کوم لوبي دې ډيري کاولې
1: لوبي خو هم دغه لوبي دغه د ډنډې توپ مو هلا دا به دې هم کاولې دا مرده کې هم کاولې دا سخی هم کاوه دغه لوبي
0: خو سکه ولیدلې
1: او خو مخال ویږي سره
0: ایا وستم هغه د ماشوم توپ د شوخی چاپونه په بدن کې
1: شته بالکل شته
0: او صدر یادای
1: په سر کې مشته دی په ټنډه کې مشته دی
0: ها کومه ده ټنډه خوله غاړه کا
1: کوو ګورې دلته ځای وی چیرته
0: ها ها دلته شته
1: دلته ځای شته
0: یعنی زما هغه پښتنه چې شوخه یعنی فوق العاده شوخ یو شوخ یو فوق العاده شوخ
1: فوق العاده شوخ
0: فوق العاده شوخ دې کوله
1: او فوق العاده شوخ هم نو په ملګرو کې داسې یعنی بی غیرت نه و جړلې منی دي که بدوا و دوا دو سر مو هغه به مو په جړا کول که بدري و هغه به مو په جړا کول ته په جړا ته غو ورته چې هغه یو دي تاسو درې څلورې ولې جړې
0: بیا دې هم نه پریخول
1: بیا هم نه پریخول
0: یعنی دې نه پته ولاګېدل چې رانه سپ خ جنگی راوي
1: او دا خبره و
0: کور ته څوک شکایت راتل
1: او کور ته مخامخ راتل نو خدای سي و چې ما شکایت ډیر نه پریخو دا
0: نه چې خلک به شکایت کوي دا زوی دی هر ورځ جنگ کوي
1: او خامخ راتل
0: دوستانو د مال رول د میورستا نور قصه او زيني رازونه نور هم شته سره پاتې شي.

0: نړۍ مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې دمه تاسو په مینه را سره کتلې دا پاتې شي وستي شیرانه صاحب راځي او بلې صفې ته ور واوړو کوم کال کې فارغ شوي د ښوونځي
1: د ښوونځي نه خو موږ هغه د تعلیم سلسله لږ سره ټکنۍ شوه تر څلورم سیم په پورې موږ ته په اته پنځوسم کال کې زه په څلورم سیم کې وم نو کله چې په پنځوسم کې کودتا وشوه زه په کال په درېیم سیم کې وم په اته پنځوسم کال کې په څلورم سیم کې وم په اته پنځوسم کال کې زموږ ولسوالۍ د مجاهدینو له خوا نه زموږ له کوره د مجاهدینو سلسله هم زموږ له کوره شروع شوه بیا هم ولسوالۍ پاتحه شوه له ولسوالۍ نه چې پاتحه شوه نو به یو کال دوه کاله ښوونځی تعطیل شو نو بیا یو دوه کاله بعد اته پنځوسم کال کې موږ مهاجر شو د جلګي ولسوالۍ ته
0: راغلو
1: له جلګي نه اته پنځوسم کال نه وروسته چې راغلو بېرته چک خو خپل کلي ته راغلو بیا یو لویه قوه یادېږي سری قوې په نامه روسان خپله پکې وه او ډېر زیات فشار

0: دا زموږ د بیکسمان په دره باندې و، نو دلته ټول روسان راغلي و. نو په ټوله ولسوالۍ کې 1200 کسان شهیدان کړل، یوازې زموږ په دره کې، بیکسمان په دره کې، چې په دې کې مسعود قومونه دي، شیراني قومونه دي، نور علي پال قومونه دي، مختلف اندړ دي، متفرقه پکې زیات،
1: بالکل بالکل
0: د وردګونه متفرقه زیات. نو دا ډېر خلک په دې دره کې شهیدان شول او ډېر خلک وځورېدل. بیا چې کله دا ولسوالي مجاهدینو ونیوله، د وروسته دوی شپې بعد قوه راغله، بیا په ټول ولسوالۍ د چاکې یو زموږ کور هغه وسات د وخت حکومت د تریکي په وخت کې
1: څنګه
0: ور کې و. یو مولوي صاحب اطراب احدي نوم د کارویدلی د بمبایي د کلي دی، دا هم د دې یاسر صاحب د کلي دی. دا مولوي صاحب اطراب احدي ډېر جهادي سړی و، مشر عالم سړی و، یو د دې کور وسو. بیا په 950 کال کې چې کله قوه راغله، بیا ډېره لویه ستره قوه، بیا موږ په دسمبلی په میاشت کې مهاجر سو پاکستان ته لاړو، کوزی پښتونخوا ته لاړو، موږان بلوچستان ته لاړو.
1: بلوچستان ته،
0: بلوچستان ته لاړو، ځکه زموږ قومیان هلته دي، په بلوچستان کې دي،
1: شیرانی
0: قوم دی، وزی وزیلم جوړه ده د شیرانی په نامه باندې، مولانا محمد خان شیرانی نوم د کرویدلی از موږ تربور دی. نو دا د جمعیت علما از د ضلع بلوچستان امیر و، او د اوس بیا خپل جمعیت یو د خپل پارټي لري د جمعیت په نامه باندې. نو دا پخوا د ژوب علاقه کې و، ژوب یو علاقه چې زیات لوی قومونه پکې کاکړ دي،
1: کاکړو
0: او مندوخیل دي، او د زمونږ قوم دی، کاکړ چې زمونږ قوم غټ قوم دی، لوی کاکړ دي، ډېر کاکړ خلک دي. کاکړ خو له کوټې را شروع دي تر ژوب
1: پورې، اصلي ځای ژوب دی،
0: اصلي ژوب دی. نو کاکړ ډېر غټ قوم دی، ډېره غټه فضا، او تعلیم یافته خلک هم کاکړ دي پکې. بیا خپلی دغه د ژوب دغه د اریا چې ورته ویلی، مثال د ژوب داخلي ساحه، د ښار ساحه، دا بیا مندوخیل و، دا مندوخیل هم ډېر تعلیم یافته خلک و. دا بیا خودی د ژوب بازار ټول دوی احاطه کړی، اوس بیا ډېر لاړل، هغه لاړل ځکه خرڅې کې کراچۍ ته لاړل، اسلام آباد ته لاړل، کوټې ته لاړل. نو موږ چې کله مهاجر شو، بیا لاړو ژوب ته، خپل قوم ته لاړو. بیا یو میاشت هلته میلمانه و، نو دغې خلکو یو عجیب رواجونه دي، هلته چې بیا لاړ شي د زموږ د خلکو دلته هم و، خو ینې اوس موږ دلته په وردګو کې خو یو بوی هم اخیستی دی. نو هلته چې کله ور شي، درې نفره چې وي، بیا که تا پیژني که د نه پیژني، بیا پسه دور حلالوي خلک، او که د نه پی که د وپیژني چې دا زموږ خپل دی، میلمه دی، بیا خو که یو کس یې هم در حلالوي، خو که تا ونه پیژني، مسافر یې درې نفره وي، بیا تا ته پسه حلالوي. نو موږ ته زموږ یو تره و، خدای دې وبخشي، حاجي صاحب عبدالغني شهید صاحب. نو دا ډېر ښه قواری و، ښه جنګي سړی و، ښه زړور خولور سړی و. نو بیا چې نو موږ ته تقریبا یو میاشت مهماني راکړه، تقریبا تر اتیاو پورې موږ ته دا پسونه حلال کړه، د خپل قوم د خپل نږدې پښې، ټول قوم خو نه دي راته حلال، د خپل نږدې خلکو راته حلال کړې. بیا دې ټوکې ورسره وکړې، زموږ د وردګو خلک موږ ته به هم د کورواګۍ برابروله، دا به هم ژوندي را کړې وه،
1: چې موږ روزګار
0: به موږ رمه جوړه کړې وه، زه دې به هم را خرڅول. نو
1: عجیبه ښه خبره یې ورته کړې ده،
0: ښه دا تورې پسونه چې اول موږ ورسره نابلده وو، له د غوښو هغه بیا د غوښه ټول پسه بې واچو شوروا بې، بیا بې مړۍ په کورتو کې در کوله، مخکې بې مړۍ په کورتو کې درسته مایده کړه، و بده خوړه، موږ چې ولور موږ خو همدغه مړۍ ده، ابو موږ ځانونه مړه که، بیا وروسته غوښې غوا پسه بیا څنګه کوي، پسه بیا داسې راوړي چې ځوانده یې درته راوړي، سر یې هم راوړي، هغه یې هم راوړي، بیا یې دلته د مېلمانه په مخ کې ږدي، کوم چې هغه اصلي مېلمه وي هغې ته ږدي، هغه یې بیا ټوټې کوي مېلمه، دا پسه ټول ژوندی راوړي.
1: بله بله،
0: دا راوړي، بیا هغه معلومه ده چې دا مثال د خبرې ده، یه نه یم ځا کباب کړي وي، سر یې هم کباب کړی، دا
1: یعنې پوخ کړی پسه ټول راوړي،
0: ټول راوړي ژوندی راوړي، د مېلمانه په مخ کې ږدي،
1: بیا رواج دی،
0: بیا مېلمانه خو ورته، بیا به موږ ورته از موږ تره به ورته وویل حاجي صاحب عبدالغني چې خدای دې وبخشي، دې به ورته وویل چې تاسې دا موږ نه پوهېږو، په دې ټوټه کې تاسې
1: خپله
0: کوئ، تاسې خپله، بیا هلته د هر چا غوښه معلومه، حتی غوښ معلومه چې غوښ چاته ده، غوښ بینایی ته ورکوله، سر غوښ نه دی، دا بینایی ته ورکوله، دا کلمه نه ده، دا پچ کلمه چې ورته وایي، دا به را واخسته له کوزه، سه عجیب خوند به پکې، دا به د وازدې نه ډکه کړه، پاکه به کړه، و به مینځله، بیا به له وازې ډکه، دا سر به هم وتړه، دا سر به هم وتړه، دا به هم دیګ ته واچه، بیا به چې څوره مېلمانه و په هغو اندازه به دا پرې کوله، دا کلمه به انځان ده درته راوړی، دا ډېر خوند کړ چې اول موږ نه پوهېدو، موږ به دوی ته ورکوله چې تاسې وخورئ، وروسته بیا موږ هم په خوند پوه شو. نو دا به ځان ته ینه به مو کباب کړی، ا به ځان

0: بله بله سربیم بله بله. کباب کړای و بزون تخصیم
1: یو میاش میمانی و تیر
0: کو یو میاش میمانی
1: خپ خوان تیر شو
0: شپ خوان بیا ورسته ا بیا ورسته لوړو مهاجر کام والته زمش په علاقه کې بیا لوړو زتی د زمک تر مشر و زتی ده مهاجر په استلا کام ته لوړ هلته وسیدو زتی راشن شروع سو بیا لغه ز پغه کې خلکو کلر دسی هغه خلک دي دسی توند او خوش کو په استلا د جو بلاک مهاجر قبول نکړل بیا لوړه د مهاجر بخیل دوه کیم پالته او اول جور سی یو بلول په نامه یو د زمش په قوم کې جور سده زمش تر جور کړه قوم بیا د لوړه بیا مونږ لورلای ورته وای کاکړو علاقه
1: بله
0: د کاکړو سیمه د کاکړ ډیر آرام خلک دي مسلم باغ و لورلای په دغه کې بیا موږ لاړو لورلای ته بیا د دوه ترونه زموږ دغه مشر ترم سي حاجي عبدالغني و یا بل ترم و دا بیا راغله لاغه ته وانه ته
1: وانه ته لاړه
0: وانه کوم ته راغله بیا دوی کورونه هلته اوسېد وانه کې وکړه او نور بیا زموږ تعلیم چې بیا ټول وکړ د ترو زمانو موږ بیا تعلیم زیات په پېښور کې وکړ ځکه چې هلته
1: بیا څنګه زده کړې مخ ته وړې
0: زده کړې نو داسې وواجه وه چې زده کړې دلته څه تعطیل شوې درې څلور بیا هلته بیا څه ښوونځی جوړ سو د حزب اسلامي یو ښوونځی و په کیم کې باندې لورلای کې بیا غتر اول سیم نه شروع سه بیا تر څلورمه زه ورته ناسم تر پنځمه پورې بیا پنځم کې موږ داخله اوسو بیا شپږمه ابتدایه او شپږمه مالته بیا له شپږمه راغلو پېښور ته د حزب اسلامي سید جمال الدین مشهور لیسه چې په هغه کې داخله وکړه بیا په سید جمال الدین لیسه نه فارغ شو
1: ښه بیا لوړ زده کړو ته لاړې
0: کړې لوړ زده کړو ته بیا لوړ د کراچۍ د مجاهدینو په راتګ سره په یو اویم کال کې کله مجاهدین راغله بیا کابل کې خو ډېر سخت جنګونه وو کابل پوهنتون بند و نه یوازې ننګرهار پوهنتون خلاص و هلته کانکور امتحان ورکړ بیا نو هلته اولین فانزی هم دا د حقوق فانزی و چې جوړ سو نو هغه ته بیا موږ حقوق فانزی ته کامیاب شو د کانکور له طریقه هلته مناسب بیا نو په دوه کالم د مجاهدینو په وخت کې وویله او دوه کالم د زاړه امارت په وخت کې وویله فارغ شو په اتاویا هم کال کې فارغ شو
1: اتاویا کې فارغ
0: شو اتاویا فارغ شو
1: څنګه وو دغه درسونه یو ځای په وردګو کې بیا لاړلې لورلای سیمه پورې او د ژوب سیمه ته او یا کوټې بلوچستان او وزیرستان جنوبي او شمالي وزیرستان او پېښور او سید جمال الدین هغه لیسه چې حالته ګڼ بازار جمع جوش چې هغه وخت ډیر ګرم بازار درلود دې سیمه له هغه ځای بیا بیرته ننګرهار ته هغه یو ټپه را یادیږي سندره را یادیږي و د ننګرهار سپیره ډاګونه او لالای مې غواړي په لنګې د کټ خو
0: بالکل او خو بل ځکه موږ مهاجرو موږ مهاجرو نو موږ ځکه کله چې مجاهدین هغه سوز نو بیا مجبور شو چې راغلو دلته کانکور امتحان ورکړ ځکه پاکستان
1: ترخه خاطره د کوم ځای لري
0: ښه خاطره
1: ترخه مې وویلې ښه نه
0: ترخه خاطره
1: ترخه خاطره د کوم ځای لري ژوب وردګ پېښور او که ننګرهار پانتون
0: ولاده دو دریو منځ کو نه تخترخه خاطره نه لرم نه لجوبې لرم نه له پېښور لرم نه له ننګرهار لرم
1: خوګی را ته وای
0: خوګی د دې چې د ننګرهار خه خلک وو خمیل مپال خلک وو او خه ادیب خلک وو د ادب کور دی د ادب زنګو ده ننګرهار نو واکه چې مونږه ته خوشاله وو خه ژوند تیر کړی دی د محصلې په دوره کې
1: څلور کاله محصل وې
0: څلور کاله محصل
1: او په دوه دولتونو کې
0: په دوه دولتونو کې ان په
1: کیسره ته وو کې زکه دا سیاسي د جګیدل کله کله سیاسي فعالیتونو ته هم خبره چې غزيږي له دغه په هانتون دورې څخه خلک عمل تر سره کوي څو
0: مونږ خو دغه د سید جمال الدین لیسه داس یو لیسه و د لکوو چې دغه د اسلامي امارت په واتیر امارت کې نظامی مدرسې نه وي جذب جذبات په ډیرو نو د سید جمال الدین لیسه هم داس یو لیسه و چې هلته زیات فکری خلک بیروزه اند د اسلامي تر تاثیر لاندې و ځکه د اسلامي که زه درته یم چې د حزب اسلامي دغه تحذیرات یې بولې یا کویداد بولې په محصلینو باندې په متعلمینو باندې د اوس امارت نه هم زیات و په وخت بیا د ننګرهار پوهنتون چې و هغه هم داسې یو پوهنتون و چې هغه ټول حزب اسلامي په اختیار کې و رئیس کل ټول پوهنتون حزبي و د اکثرو پوهنځیو رئیسان حزبیان و استادان اکثر چې له پېښوره راغلي و هغه حزبیان و هماغه د تیر نظام هغه چې پاتې و استادان هغه هم و پکې او زیات پکې څوک و د تندره و مجاهدین و تندره و استادان و نو د محصلین هم داسې په تندره و توګه روزل شوي نو د سیاست هم نهغه وخت شروع شو کله مورسل په سید جمال الدین لیسه کې و هلته په پېښور کې په غونډې کې د نو ما دغه د حتی د پېښور کې زسې ما کنه بعضی محصلین ویده وغونده و بعضی متعلمین ویده و نه با تل جلسو تا بنا دلن خوزه با کلا جده حتا دا پاکستانیان و بجلسی ویزه با دا جلسو تا مرتلم اگه تا با ما هم که گردون کرد که با دا نیشنال و که با دا جماعت اسلامی و که با دا جمعیت علما و که با دا پشتونخوا و که با دا هر چا که دا مسلم لیگ با و که دا پیپلز با و یعنی دا سیاسی اغز سرا یو انگیزه را سر پیدا شوا په هر تقریبا لسم سیم کې نه هم سیم کې و چې زه به د سیاسي تلمه جلسو ته به تلم لږې نه
1: څه در باندې داسې اغېز وکړه چې تا هم د سیاسي فعالیتونو برخه پیل کړله
0: خو همدغه دغه سیاسي هر چیرې وي چې چیرې اوسي په خوی به د اوسي نو کله به چې ما په دې سیاسي مجالسو کې ګډون کړل په جلسو کې به ما ګډون کړل دغې خوند او ذوق به ما څه حس کوله نو بیا ما ته هم داسې خوند راکوه چې زه هم کاشکې یو سیاسي فعال ویل یا د یو او ډلې مشر ویل یا یو رهبري مې په لاس کې ویل یا مې یو کار دغه فکر تصور راسره و او په دې سیاسي مسالې کې به مو هم ډېر دخیل
1: دا چې ستاسو د سیاسي فعالیت څخه هدف څه و او څنګه مو راپیل کړل له دامې وروسته ورته دوستان راګرځو راسره پاتې شئ.

0: ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې د تاسو په مینه باندې را سره کتلی دا او زموږ سره پاتې شوي استه شیرنۍ سه مهرباني هدف دې څه چې سیاست ته دی ودانګ
1: هدف خو در چا معلومی
0: بله
1: هدف خو معلومی ځکه چې به هدف ژوند کول خو مخ نه دی بله انسان خو بیا باید هدف ولري
0: بله
1: از ما چې فکر کوم چې له وړکتوب ما د سیاسي مسایلو سره ډیر جوړه په واقع کې بی بی سی پښتو خبرونه مې شروع زه تقریبا شپږم پنځم سیم کې وم پاکستان کې چې موږ لوړ ماجر سو نو ما به د بی بی سی رادیو اورېدل پارسی خبرونه به اورېدل نو کله چې امام خمینی په ایران کې قدرت ته ورسید لا وخت د امام خمینی د کردار او د حکومت والی او د دلته په مصر کې چې کوم د مسلمانانو خوځښتونه و د اخوان المسلمین په پاکستان کې چې اسلامي خوځښتونه و په ټول نړۍ کې یعنی په داسې د ډېر وړکتوب زما داسې فکر و ورسره
0: یعنی هم فکر په
1: دې د اسلامي ایدیالوژي ډېر ما او د علما سره م ډېره جوړه و او د مجاهدینو سره خصوصا د مجاهد کلمه ډېر خوند راکوي اوس هم راکوي بیا هم راکوي او چې مر شم په دې نامه کمر شم مړ نه یم نو په دې باندې افتخارم کوم نو د دې سره مل کنکیتوب او سره آشنایی و نو بیا م په دې سیاسي مسایلو کې من چې دخیل شوم له دخالت په دې کله چې په ننګرهار کې د اموال امارت کې نو دلته نو د زمونږ د لیلی بلاکونه و د معسلینو دا ته بلاک و ری منزله و په دې کې بیا د درې څلور بلاکونه یو مدرسه و نظامی مدرسه پکې جوړه کړه او یو درې څلور بلاکونه محصلینو ته پرېښول بیا به خامخا کشمکش د محصلینو د طالبانو ته
0: محصل وې زما ده او
1: مدرسې و لګې خصوصا د مسجد په امامت کې به کله جنجال راته زموږ بعضی ورونه د کونړ چې ولیا به د ننګرهار خلک واغه زیات هغه و اهل حدیث غونډې و نو دا به د کنه قرات او حافظان او اکثر د پانځي او شر تکړه ماشینین چې وکبات په تیپ کې او په انجینری کې او په پارا پانځي کې هغه به حافظ د قران نو پدې کې به کلم د نظامی مدرسې طالبان به دی ول چې دا و بیان دی پدې سب منز نه کاوه هغه به بیا چې په دوی مخ کې شو دی به د غس لهجه قرات به لیک درس نه ودت نو اقابملو
0: یعنی مذهبی لحاظ معنی جور نو
1: جون جړای برادر نو دوه ور کشمکش پم دی امامت باندې راه به جنجال راه به دویش په پانتونم وترل سو پانتون بیا په د مولوی صاحب کبیر نه دی خدای دی وشل ری دا په وخت د ننګرهار والی او مولوی صاحب سید رزان
0: د مهاجرینو وزارت
1: اوس د مهاجرینو د مخکې سیاسي معاون نو اوس د مولوی کبیر صاحب د سید رزان مولوی صاحب سید رزان معاون او چوس د زرات موین دی
0: بله
1: نو دا د ننګرهار کله بیا چې مشکل و نو د زمونږ د پانتون رئیس د ساقیب تخلص کنو مې د غزنی ولایت و نو دې ته به د جمی خطبه ته نه راته مور ورته چې مولوی صاحب طوال نه راځي د بل څه زو سو یا محسن یا کال مونږ لیلیا هم نه درلوده یا کال واد بیا لیلیا پیدا شو بیا مشکلات بس تونج نو کله چې د غستونج پیدا شو نو بیا دا هغه راغی چې دا جورجړای وکیل د ستون زوال را ولاړه شو بیا د مولوی صاحب صدر اعظم راغی د رئیس پانتون و بعضی نور نظامی چارواکی ولا ولایت نن د ننګرهار راغله بیا نو وخت کې زیتی د محصلینو په نمایندګۍ زجک شوم د محصلینو نمایندګۍ په اسلام او او نه زیتی خبرې ما وکي په سټیج باندې
0: یعنی هغه غزا پایل
1: شو ما غزا پایل شو زیتی
0: یعنی سټیج ته راغله
1: سټیج ته
0: راغله تاسو په یغه باندې نظر باندې یا تاسو د اند په افغانستان کې سیاسي شعور څومره وده کړې ده
1: سیاسي شعور خو نظر نورو هیوادونو ته په افغانستان کې تر اوسه هم دومره وده نه ده کړې لکه نورو دنیا کې سیاسي شعور شته ځکه چې د افغانستان خلک لکه د نورو د ګاونډیو هیوادونو په ساته مثال د خبرې د لري هیوادونو خو په پریږدو د ګاونډیو هیوادونو په
0: سیمه هیوادونو
1: د سیمه د هیوادونو په حق لمزمونږ سیاسي شعور تر اوسه دومره پرمختللی نه دی لکه د ګاونډیو هیوادونو یا د نورو هیوادونو خو کچې ورو ورو د سیاسي مسایل او د سیاسي مرحله په افغانانو کې ترویج کیږي ورو ورو زیاتیږي او د پرمختګ په حالت
0: کې بله بل برخه ته ځوان نسل ته سیاست ته دراتلو یا هم که سیاست ته راځي څه سپارښتنه ورته لري
1: ځوانان خو باید همیشه په دې فکر کې وي چې اول خو باید دوی ډېر کوشش وکړي چې تر تعلیم په وخت کې دوی خپل تعلیمي بخش ته ډېره توجه وکړي خپل مسلک کړل که دوی سیاست ته مخه کې بیا له دوی څخه تعلیم پاتې کیږي هغه او بل هغه مسلکي محصلین چې مسلکي پوهنځیو کې وي مثال اقتصاد کې وي، انجینری کې وي، طب کې وي، بعضې مهمې پوهنځۍ یا هغه پوهنځۍ دي چې د هغې دغه نوښت له سیاست سره برابروي، لکه حقوق علوم سیاسي او بعضې نورې پوهنځۍ ادبیات او داسې نو هغه ژورنالیزم دا که بیا په سیاسي مسایلو کې دخیل هم سي د محصلۍ په دور کې ده نو ګټه ورته کې رشد کې پکې په سیاست کې رشد کې. خو هغه محصلین چې دوی غیر مسلکی وي، یعنی د سیاست په مکتب کې نه وي، د سیاست په رشته کې
0: به نور برخو
1: دوی باید که چیرې سیاست ته مخه کې بیا له دینه خپل مسلک
0: پاتې کېږي. بله، کراشو دې برخې ته چې د یو سیاسي فعال مسؤلیت په ټولنه کې څه دی؟
1: سیاسي فعال مسؤلیت خو دا دی لکه زای صاحب چې دوی باید اول خپل ځانه باید ترمیم شروع کی، رغونه شروع کی، بیا په کلی کې، بیا په علاقه کې، بیا په ولسوالۍ کې، بیا په ولایت کې، او بیا د ملک په سطح باندې دوی هغه سي کارنامه وکړي، هغه سي کارونه وکړي، هغه سي نوښتونه لاسته راوړنې ولري چې نور ورڅخه ښه عبرت واخلي، نه د بدو عبرت. دغسې سیاست موږ ونه کړو چې هغه مثال د خبرې سپک سیاست وي، هغه د ملک د خرڅولو سیاست وي، هغه د ملک د پرولرو سیاست وي. موږ باید داسې سیاست وکړو چې دین او سیاست سره جدا نه کړو، ځکه بعضې خلک دي وي سیاست به کوو دین جدا دی، سیاست جدا. که چیرې دغه د سیکولریزم کلمه ده، سیکولریزم ستانداسي د سیکولریزم هغه خلک دي چې هغه سیاست او دین سره جدا کوي. دین وی فقط په مسجد کې وي، په مدرسه کې وي، او سیاست به په حکومت کې کار کوي. نو موږ باید داسې سیاست وچلو چې ان له خپل دین خبر یو، ان له خپل حکومت، او داسې سیاست وچلو، داسې سیاست کارنامی وکړو، داسې اختراعات وکړو چې هغه باندې راتلونکي نسلونه ویاړي او افتخار وکړي، او د دوی ښه نوم پاتې شي، او د خلکو د فاره د ملک د اتحاد یووالي پرمختګ د دې دپاره.
0: شیرانه صاحب، یو تعریف په درنه واخلم، که راته ووایي چې بحران څنګه تعریفوي او څنګه ارزوي؟ بیا
1: بحرانونه خو مختلف بحرانونه وي کنه، مختلف
0: ټوله کې. البته اوس زما ستا خبره په سیاست باندې ده، سیاسي بحران.
1: سیاسي بحران خو دا دی چې ګوره لکوزه سو کله چې ملکونه کې یا په یو هیواد کې یو بحران راځي، یو تحول راځي، نو هغه وخت کې ښه مدیریت کېدلی شي د بحران، د بحران څخه د خلک ښه راوتلی شي چې دغې خلک په سیاست کې مهارت ولري، په سیاسي لوبو کې لوبېدلی وي. نو د ملک په هغه یعنی د غلامۍ سیاست یې نه وي کړی، استقلال ولري، خپلواکي ولري، او د خپل سیاست یې داسې لوستی وي چې د خپل د ملک، د خپل دین، د خپل مذهب، د خپل کلتور سره آماده وي، نو هغه وخت د بحرانونه معار کولی شي.
0: یو پوښتنه به ستا نه وکړم، خپل ځان ته خپله قاضي شه، تر اوسه دې څه ډول سیاست کړی، یا خپل ځان څنګه تعریفوي چې څومره بې طرفه او هغه اصلي سیاست دې لوبولی دی؟
1: زه خو فکر کوم چې د قضاوت خپل ځان باندې سعی نه شي کولی، ځکه د خپل ځان که سړی قضاوت
0: نن مې وکړلې،
1: نو قضاوت باید نورو ته سړی پرېږدي. په دې وخت کې سړی خپل قضاوت خپله کوي، نو دا به زم دا قضاوت به موږ نورو ته پرېږدو، ځکه چې خلک قضاوت وکړي چې زموږ
0: خو بیا هم خپل نظر که یو لاره سړی تعقیبوي، حداقل خپل ځان په اړه باندې نظر وایي چې هو باید څه وکړو.
1: خو ما چې تر کومه پورې په سیاست کې داخل شوی یم، په سیاسي مسایلو کې داخل شوی، یو محتاطانه سیاست مو غوره کړی دی، یو بېطرفانه سیاست مو غوره کړی دی، او د دین او د اسلام سره او د خپل ملک د عناناتو سره په ټکر کې سیاست مو نه دی غوره کړی.
0: تر اوسه دې داسې ځان سره فکر کړی، یا دې هم داسې څه اورېدلي چې ستا خبرو اغېز کړی او هغه کړنه در سره شوې ده؟
1: بلې، خامخا شوي
0: ده. ښه، سیاست کې رسنۍ هم دخیل دي، لکه وړاندې چې یاده کړې ژورنالیزم هم د سیاست یو برخه ده. څنګه تعریفوي رسنۍ؟ څه دي او څه رول لري؟
1: رسنۍ خو دومره مهم شی دی لکوزه درته هم چې د سیاست یا د ملک نیمایي اډانه جوړوي، د نیمایي نه زیات جوړوي، ځکه دا رسنۍ دي چې کله ملکونو کې یا د ملک په تحول کې په بحران کې ډېر مثبت رول لوبوي. که چیرې رسنۍ نه وي د خپل ملک، اوس تاسو فکر وکړئ د ایران او د اسرائیلو په جګړه کې، د امریکې په جګړه کې، همدغه رسنۍ وي، غربي رسنۍ وي چې ډېرې فعاله وي، د هغه تاوانونه لی هغه ستونزې مشکلات چې په ایران کې به پېښېدل به ثانیه په ثانیه باندې ریپورټ کېدل، هغه به خلکو ځانو ته رسېدل.
0: یعنې ستاسو له نظره رسنۍ راغنده رول لري؟
1: ډېر رول لوبوي.
0: ډېره مننه، وخت هم کم پاتې دی، یو څه به د کورنۍ یو څو پوښتنې ولرم لنډو کې، راته که ځواب کې څنګه دې خوښه ده؟
1: خوښه.
0: څو ودونه لري؟
1: یو واده لرم.
0: چا راته ویلي؟ څلور دي.
1: څلور خو نشته خو اراده لرم چې دوای کم ک دریش ول او څلور شولم خو امکان شته
0: له یو دوه خدي دوه درې او درې او څلور
1: څلور شي
0: خو ځکه یو چای او شیر فکر کوم همت سی بیا ورخ کې شیر را سره ویلی له یو دوه خدي ول دوه درې او درې او څلور شي څنګه داس یو څوی ویلو همت سی بیا خیر څو اولادونه
1: څه شپږ اولادونه لرم
0: څو لورګانې څو زامن
1: دوی مې لورګانې دي څلور مزامن
0: درسونه ویل
1: او
0: څو مې پوري
1: د زمان خو ما درې فارغ دی له پانتونه
0: ډیر ښه
1: او یا مو اوس په جرنالیزم پانځي کې دی آخري کال دی کندهار پانتون کې دی او لور مشر لور ما بیا فارغ شو د لیسې نه د امارت پر تک سره کانکور امتحان وکړ امارت کې امتحان وکړ اوسنی امارت کې
0: بله
1: خو هغه زه پانتونونه وتړل شو او بل لور ما د کشر لور ما د هغه بیا په ووم سیم کې دی هغه باندې شو مکتب پاتې
0: مکتبونه پاتې شو تفریح ته بیای؟
1: او چی امکاناتی واسی و کلی کلی بیای؟
0: کلی تزی؟
1: کلی تزی و خام خواد
0: زی کلتا باغونه و چکر و میلا دا؟ زی باغونه
1: دیال تا زمونگا دو برونه دیال تا کلی والم دی مرای بدی و دو نوی شاعت پوخی
0: کور که کار که؟
1: یعنی خواه ما کار که وزده دو کالا که گی ماته ده پشی ده
0: چپ زاد
1: تکلیف پیدا شوه دی مخی کار دیر خواند را که
0: چه دی کول کور که؟ کم کار؟ پر
1: کار ما کولا یعنی
0: جارو دی کردی؟
1: جارو مم کړی د بستر ټولول مم کړی دی د پټی اړول مم کړی دی
0: نه نه نه د کور کار نه د پړی ته
1: کور کړ د یا آشپزی مینه ده کړی د لوخي منزل ډیر ښه لوخي منزل شم کله چې ماسیل مم
0: البته به مونږ وزیر در باندې ګران دی
1: او د خپل ځای ز خپل ساری وختي به ما ټولول یعنی ځای ما کوشش مم کړ خپل ځان ځان ته واهم چې مو ټولي هم کوم ځکه د پیغمبر طریقه هم د پیغمبر علی السلام خپل بیبیانو سره ډیر همکاري کول نه مونږ
0: Gracias.

0: چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه زو باید دغه په نقش قدم باندې عملی قدم کیږي.
1: بالکل ډیره مننه چې راغلی زموږ بلنه دی ومنله. په وروستیو کې لنډ پیغام لیدونکو ته څه دی؟
0: له کوزای سره لنډ پیغام خو دا دی چې موږ تاسې باید افغانان مسلمانان باید ټول د یووالي اتحاد او د وحدت سمبول ځانونه جوړ کړو او د دې ملک د شیرازۍ دپاره د ملک د آبادۍ دپاره خصوصا د امارت اسلامي څخه هم دا غوښتنه ده، د ټولو افغانانو څخه هم دا غوښتنه ده چې په دې کې باید ځوان نسل ته خصوصا تعلیم ته افتر نسل ته ډېر رشد ورکړي، ځکه موږ اوس تاسو جګړه اوس نن سبا د ټیکنالوژۍ جګړه ده. جګړه هغه جګړه نه ده چې په بوشکو باندې په منډه ونیسل یا زمینی جنگ، که موږ د ایران او د اسرائیلو جګړه ولیدله چې له دې خوا که ایران دغه امکانات نه درلوده، ایران په دغه وخت کې دا امکانات نه وای جوړ کړی، ایران به هیڅ نه شوای کولی. خو هماغه و چې د ایران هغه مزایل و چې هغه اسرائیل و هغه هغه یې دفاعي سیستم یې ویجاړ کړ او اسرائیلو هسې ټیکنالوژي استعمال کړ چې د دوی هغه مهم مهم کسان یې په یوه ورځ ټول شهیدان کړ وویشتل. یعنی دا اوس جنګ د ټیکنالوژۍ دی. نو اوس د حکومت څخه هم دا غوښتنه ده، د ولسونو څخه هم، د ځوانانو خصوصا دا غوښتنه ده چې خپل ځانونه ورسوي په خپل تعلیم کې، په خپل ملک دپاره، د خپل ملک د آبادۍ دپاره، د سالم رقابت وکړي. په سالم رقابت په اصلاح کې هم جواز لري، ځکه وي تاسو سالم رقابت وکړئ. نو په سالم رقابت دا مانا چې په ښوونځي کې باید یو شاګرد له بل سره لیاقت وکړي چې باید زه اول نمره شم، باید زه ښه زده کړې وکړم، زه ښه اختراعات وکړم. نو دا زموږ د امارت دپاره هم پکار ده، چارواکو دپاره پکار ده چې تعلیم ته ډېر رشد ورکړي، ځکه چې نن دنیا د عصري او ټیکنالوژۍ سره دنیا ده. که چیرې موږ له دنیا سره سیالي کړو، باید موږ په عصري علومو باندې ډېر فوکس وکړو.
1: ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله شېبې ولرئ. دوستان، له تاسو هم نړۍ مننه چې بنډار مو راسره په مینه وکته. هیله ده چې په تر پای شېبو راسره پاتې شوي یاست او زموږ د بنډار نه یې خسته شوي. تاسو په لویو بخون کې رب سپارم. هر چیرته چې یاستئ خوشحاله شېبې، ښه ژوند.

0: اسرائیلو په وړاندې د ایران د جګړې لامل تر ډیره پټ او هیر شوي قربانیان ګڼل کیږي. د دغه شورا عمومي منشي وایي کله چې جګړه پیل شوه بیشمیر افغانان په ودانیزو یا ساختماني چارو او نور غیر رسمي کارونو کې بوخت شو. اوس چې عاید کم شوی او انفلانسیون زیات شوی هغوی خپلو کورنیو ته خواړه اړتیا وړ شیان نشي چمتو کولی او آن د کور کرایه هم نشي ورکولی. په همدې اساس له سختو ستونزو او له سختو شرایطو څخه تیریږي. دوی له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. یوازې ایران نه بلکې پاکستان او نړۍ نور هیوادونو کې هم افغان کډوال له سختو حالاتو سره مبارزه کوي. د نن شپې بحث کې په ایران، پاکستان او بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو او حل لارو چارو خبرې کوو. د بحث قدرمن معلومو دي د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ صاحب او د سیاسي چارو شنونکي توریالی زیزه صاحب. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راسخ صاحب، چیرته په اوس کې د افغان کډوالو وضعیت او شرایط په ټوله کې په ګاونډیو او نورو اروپایي هیوادونو په نورو نړۍ کې څه ډول ارزول کیږي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. مالیار صاحب محترم، سلامونه تاسو ته او ګران قدر میلمه او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته مو وړاندې کوم. د پښتنې پاکله په عرض ورسوم چې که په تاسف ووایم او که په ژړا ووایم او که په غم او ویاړ ووایم چې افغانان نیمه پیړۍ د دغه زهرجنې کشنده سرطاني پدیدې سره چې د مهاجرت نوم ورته ورکړ سوی دی، منګ لاس او ګریوان یو او افغانان په دغه نیمه پیړۍ کې د پاکستان او ایران، ترکیه او اته اروپایي هیوادونو او غربي هیوادونو ته د مهاجرت پر ژوند کې ته کېله شوي دي او د دولتونو زموږ د رهبري کړیو او زموږ د جغرافیا د ناامنیو له ادرسه څوک د اقتصاد له مشکله، څوک د کار یا وی له مشکله او څوک د سیاسي مشکلاتو له ادرسه د دغه په دې سره موږ لاس او ګریوان شوي یاستو چې په دغه لړ کې پاکستان او ایران د مهاجرو افغانانو نه حتی د دوی د ژوندانه پر وړاندې هم لوبې وکړلې او دوی یې وجنګول، دوی د خپل هدفي جګړو دپاره استعمال کړله او په هغه وخت کې چې وخت د دوی هغه ضرورتونه بیا خلاص شوي دي او خلاصېدل، بیا ډېره په ظالمانه ډول سره ډېره د جنایت کارانه عملو په لړ کې بیا د خپل هیوادونو نه وباسي او افغانستان ته استي. تاسو به تر معلومه ده چې دغه دوه ګاونډي هیوادونو کې زمونږ ډیر مهاجر افغانان اوسيږي، هم په پاکستان کې او هم په ایران کې. مګر پاکستان هم هغه یو چلند وکړي چې هم د انسانيت قانون ته درناوی ونه کړي، هم د ګاونډي توپ قانون ته درناوی ونه کړي، هم د مهاجرت د نړیوال قانون ته درناوی ونه کړي. هغه څه کوي چې د دوی منافع او د دوی سیاسي او استخباراتي پلانونه پکې نغښتي. تاسو به تر معلومات چې افغانان ته د کشمیر په جګړه کې په پاکستانانو استعمال کړ، د افغانستان په جګړه کې استعمال کړي، او ایرانیان او افغانان په دستوري په جګړه کې استعمال کړي، د عراق په جګړه کې استعمال کړي، د خپل د ایران او د عراق جګړه چې و تاسو ورسي د تلفاتو کچې وګورئ اکثریت افغانان ول. مګر بیا په ایران کې ته افغان ته اجازه نشته چې و ډوړی د نن باندې واخلي، بچای مکتب اجازه نه لرو ده، د کار اجازه نه و، او اوس هم داسې حالاتو کې لاس او ګریوان دي چې وی خونه د دولت له ادرسه دوی د اسرائیلو د شبکې د استخباراتي کړو یې سره تړي او په هغه نومانو باندې بندیخانه ته کشي، اته ادامونو ته کش کړای او په نړۍ کچا کې کتورکیا ده، کاروپا ده، کغرب ده، کامریکا ده. افغانان نن د مهاجرت پر ژوند کې واقعا د ډیرو سختو مشکلات سره لاس او ګریوان دي. دغه اوس په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي اتحادیې په تر رهبرۍ تر چتر لاندې د امارت اسلامي لوړپوړو ته دعوت ورکړ سوی دی، تر څو دلته چې په لسهاوو زره افغانان د مهاجرت هغه اوکراین نه ده اخیستی او مهاجرت نه ده منل سوی، منفي ځواب یې اخیستی، دوی باید افغانستان ته واپس شي. خو په داسې حالاتو کې چې افغانستان په اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، زمونږ ګاونډي هیوادونه او نړیوال چې کومه لوبه یې په سیاسي بڼه باندې د مهاجرو له ادرسه شروع کړې ده، دا واقعا ډېره ظالمانه او دردونکې او د غمونو نه ډک او واقعا د افغانانو دپاره یو نوی بحران جوړولو لاره او ګودرونه او پلانونه همدغه دي.
0: ډېره زیاته مننه زیازه صاحب. تاسو په ټوله کې په سیمه او نړۍ کې د افغان کډوالو وضعیت څه ډول ارزوئ؟
2: سلامونه نیکی هیلی عزتمن مالیار صاحب، تاسو قدرمن عزتمن میلمه
1: اغلی راسخ سپت استاس خوب.

0: هم قرانو وطنوالو ته لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
1: عليكم السلام.
0: ګوري دغه تیتو پرکېدل پرکېدل زموږ د دغه دردېدلي ځورېدلي ولس هغه دردونکې څپېړه وه چې زموږ مهاجر ملت خوړلې ده. دغې جنایتکارې څپېړې کورنۍ خپل خپلوان د وطن څخه

0: یو 500 کال کې نړیوال هیوادونو سره یو ځای شو، یو پیمان لاسلیک کړو چې دغه پیمان ته د پناهندګۍ کنوانسیون وایي، چې دغه پیمان په اساس هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجر هغه هیواد ته ولیږي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ شي. متاسفانه بدبختانه چې د افغانان سره، افغانستان سره او د افغان مهاجرینو سره د نیمې پېړۍ راهیسې تر نن ورځې پورې د افغانستان د حدود اربې نه بهر دا څه هیوادونه چې دي جنایتونه ترسره کړي دي او د ملګرو ملتو دغه کنوانسیون پر خلاف عمل ترسره کړی ده او عمل ترسره کوي، چې دا په خپله ستر بشري جنایت ده چې دوی کوي. د نړۍ پاور کول او اعتماد دا ستره تاریخي اشتباه ده. د دې لپاره چې دا څه هیوادونه چې دي زمونږ د افغانانو سره ډېری ناروا لوبې ترسره کړي دي، په خاصه توګه پاکستان او ایران. پاکستان او ایران هیڅ کله د افغانستان په ګټه د تاجکستان په شمول کړنه نه شي کولی. زه یو د پولیسو افسر یم، په دې رشته کې مې تحصیل کړی ده، درس مې لوستلی ده او کار مې کړی ده. جرم چې ده فردي ده. مثلا تاجکستان 250 نفره د یو نفر د جرم لپاره د تاجکستان څخه وویستل. دغو هیوادو ته که پاکستان ده که ایران ده چې زمینه مساعده شي چې هغه ناروا جنایتکارانه کړنه د افغانستان او افغان ولس پر وړاندې وکړي، تر ننه پورې کړی د دې نه وروسته هم کوي، په دغو باندې باور او اعتماد دا ستره تاریخي اشتباه ده.
1: بلکل.
0: همدغه ایران 2015 کال کې 800 زموږ مهاجر افغان مهاجر بهانه ورته جوړه کړه، اعدام یې کړل. همدغه پاکستان، یعنې تاسې وګورئ چې هر هیواد میرمنو ته ډېر سخت درناوی لري، په خاصه توګه په افغانستان کې میرمنو ته ډېر یو خاص احترام شتون درلودلو. دغه نظامونه چې په افغانستان کې وخت ورسېد د ولس د میرمنو عزت د خاورو لاندې د پښو لاندې شو، د انسان مقام د پښو لاندې شو. افغانستان در دیدل ولس د سیاسي اهدافو قرباني شو. تاسې وګورئ چې په همدغه د جمهوریت په وخت کې کله چې همدغه جهادي جنایتکاران کابل کې واک ته ورسېدل، دا د کابل ساریان په بایسکلو باندې د کابل نه وتښتېدل پېښور ته لاړل. یعنې په کابل کې څومره بدل وبشول، هلته خو هیڅوک نه و. همدغو جهادي تنظیمي رهبرانو په خپلو منځو کې جګړې وکړلې د قدرت لپاره. ملک الطوایفي په افغانستان کې جوړه شوې وه. ما پرون په بحث کې یو چا سره مرکه لرله، دوه کسره سره و، نه غواړم چې نمونه یې واخلم، امریکه به هم شاید ټول اورېدلی وي. تاسې وګورئ چې محقق ته یې ویل چې محقق زموږ ورور ده، باید د ورورې لاس ورسره ورکړو. خپله تاسې د یو افغان په صفت باندې تاسې څنګه کولی شئ چې دوی څنګه کولی شي محقق ته ورور ووایي؟ محقق د میرمنو غولیانځې پرې کړې، محقق بلار به میرمنه په سره کې څملوله، په خېټه په لګتو وختلو، دوه اولاد یې په دنیا راوړل، یو یې مړ راوباسل، یو مړ یو ژوندی. محقق د خلکو سرونه رخصې زندای وکړو، د محقق په خلکو باندې سپږې خرڅولې، محقق د ده ډلې ټپلې په خلکو باندې د میرمنو غولیانځې د کوفتې غوښې په صفت پرسولې. محقق همدغه چې ښاغلی اشرف غني دا چې د دغه ملت لپاره د ده هغه په څه کچه کې ده، یعنې حیثیت ورته د منلو وړ ده نه ده، دا د دوی کار ده. اشرف غني پښتون و او دا اشرف غني ته څومره سپکې خبرې وکړلې. بیا دا وروسته د همدا اوس تر پرونه بله ورځې پورې دوی د پښتنو ته څومره سپکې خبرې وکړلې. څنګه کولی شي چې عاطف مختار چې پخپله پښتون ده هغه راوځي وایي محقق زما ورور ده؟ نو ته څنګه اکادمیک سیاسي تخریبکار سیاسي شنونکی تحلیلګر یې چې په خبري رسانۍ کې دي موقف معلوم نه ده؟ یو وارې د طالب په ضد خبرې کوي، بیا د پښتون په ضد خبرې کوي، بیا د دغو جنګي جنایتکارانو ملاتړ کوي، بیا راوځي بېرته د د طالبانو ملاتړ کې بیا د افغانستان په تلویزیونو کې برخه اخلي او ما سره د په باس کې بیا راته د شمالي دروازو ملاتړ کوي.
1: یعنی مطلب زیازه صاحب دا زمونږ د وسنۍ او کډوال او ستونزې یا هغه سچ ډیر شمیر افغانان کډوال دي ټول هغه پخوانی ستونزې په هیواد کې یا د همدغه خلکو جګړې وي د همدغه خلکو هغه بد کردارونه رفتارونه و چې بل اخره ډیر

0: شمیر افغانان دې ته اړ شي چې کډوالۍ ته اړ شي. اوس هغه هیوادونه کې چې مثلا افغانان دي، دوی په افغانستان کې په دننه دلته د بشر حقونو غوښتنه کوي. زه دا پوښتنه مطرح کیږي چې دوی چې په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره د بشر حقونه غواړي، ولې په خپل هیواد کې دې ته د عزت په سترګه نه ګوري؟ ولې ورسره دوګونه چلند کیږي؟
1: اس یو ګوري چې دغه نیوکې تورینه چې په افغانستان کې د بشر د حقوق ادعا کوي، اول باید دا افراد او اشخاص خپل سر د خپل گریوان ته وجدان ته ټیټ کی او یو غڅ چې وي اول وسنجي دا خبره د منلو وړ ده کنه. ده دلته د ملاتړ مسله نه ده، دلته د حق مسله ده، باید د حق خبرې سره وکړي. سدي پاسه څلور لسیزې په افغانستان کې هغه جنایتونه چې په افغانستان کې وشول، د امارت اسلامي پر اتاق سره هر نظام نیمګړتیاوې لري. د نړۍ داسې یو نظام نشته ده چې ته فکر وکړي چې په هغه هیواد کې د ورځې یوه پیښه ونه شي. په دې ټولو نړیوالو هیوادو کې کیږي، هغه پیښې چې کیږي دا نورمالې مسایل دي. مګر هغه سوله او امنیت چې امارت اسلامي افغانستان ته راوستلو، جهادیان راوستل وو، د دې نړۍ په تاریخ کې هغه ورځ به دې هېڅ هیر نه شي چې په کابل ښار باندې برید وشو، 15,000 کابل شریف ولسمسدین کې ووژل شول، او په هغه ورځ باندې د پاکستان خوانته د انسانانو داسې رمه روانه وه. د مهاجرت هغه جنایتونه چې چا کړي دي، هر څوک چې د هغو جنایاتو پر وړاندې غبرګون نه ښکاره کوي او ملاتړ یې کوي، دا د دغه دردېدلي ځورېدلي ملت پر وړاندې ستر بشري جنایت او خیانت ده. پاکستان او ایران زما لپاره اسلامي هیوادونه نه دي. که دوی اسلام ته، ګاونډي توپ ته او افغانان ته درناوی لرلی، هغه جنایت چې دوی کړی و ما یادونه وکړه. تاسې وګورئ چې څنګه کېدای شي د یو افغان میرمنه، یو پاکستانی بې وجدانه پست سرباز افسر په لګته شاته ووهي، موټر ته واچوي، ماشوم وایي موټر ته ویډیوګانې شتون لري.
0: ډېره زیاته مننه، زه بیرته تاسو سره ګرځم. مهرباني. ډېره زیاته مننه. لنډ دمل رو بیرته راګرځو.

0: راسخ صاحب د نارويش وران دخني چې ګواکې څلور میلیونه افغانان د ایران او امریکا او اسرائیل د جګړې پر مهال چې هلته بیکاره شوي دي هلته پټ دي دوی وایي چې دغه له قربانیانو څخه ګڼل کیږي او د دوی پوښتنه څوک نه کوي څه فکر کوي دا څلور میلیونه ډېر لوړ ارقام دي د دوی به برخلیک څه کیږي که چېرته مرستې ورسره نه کیږي د دوی به راتلونکی څه ډول وي؟
1: د دوی راتلونکی د مرګ سره لاس او ګریوان، د دوی راتلونکی ژوند د تباهۍ او د بدنامۍ او د زندان سره لاس او ګریوان دي. ګورې ځانو د ناروې دغه نظریه یا دغه خپرونه یا دغه وړاندیز او دغه نظریات چې وړاندې کړی ده د افغان مهاجرو په هکله د ایران، دغسې د ده نه بتر په پاکستان کې روانه وه. د ده نه بتر تاسې ولیدئ چې تاجکستان د یو سړي په څنګه چې غازی صاحب ارزو کوي 2500 کورنۍ راویسته او اته دار او ندار څلوېښت کلن یا لس کلن یا شل کلن هغه کړنه یا هغه ګټې هغه د کور ټول شیان ترې پاتې کېږي او ظالمانه یې د وطن نه وباسي. بېبران پاکستان هین همدغه پروګرام چې یوې خوانه بې عزته کوي، زندانونو ته هم اچي، موږ خویندو باندې لاس اته د غوږونه یا هغه کوم سره زر چې لري هغه ترې اخلي لاس دی وروره کوم پیسې چې ورسره ده او د زندان کې اته زموږ خویندې بېچارګانې لنګې شولې، بې عزته شولې، مړې شولې. امچون په ایران کې لس زره افغانان په دار ځوړند شول او اوس څلور میلیونه افغانان د ژوندانه د فقر او بدبختۍ سره لاس او ګریوان دی چې د ډوډۍ نه لري. دا واقعا یو بشري ناورین د ظلم لصفونه د دوی د جګړو او د دوی د مداخلات او د دوی د استخباراتي پروژو کړنه ده چې افغانان د دوی په پروژو کې قرباني شوي دي او د افغانستان ولس بېرحمانه هم د ترکیې په اوبو کې غرق کېږي او هم د اروپا په زندانونو کې اوس اچول کېږي او بېرته واپس کېږي او هم په ایران او په پاکستان کې دغه ظالمانه ظلم دغه د انسانیت له ادرسه لرې دغه ظلم ورسره کېږي چې انسان پرې شرمېږي، اسلامیت خو یې پرېږده، ګاونډیتوب خو یې په ځای پرېږده، نړیوال قوانین خو دوی اصلا ورته احترام نه کوي. مګر زه بیا هم وایم هغه ولس چې د هغه رهبران پې اقلا پې نه دردېږي، د هغه جمهور رئیسان او پاچاهان او امیرالمؤمنین او نور پې نه دردېږي او د دې خپل د ولس غمه ورسره نه ده، نو د پردو نه به څنګه ګیله کوو؟ د جنایتکارانو نه به څه ګیله کوو؟ د ظالمانو او د دغسې خونخوارو چې په نامه انسانانو نه به څه ګیله کوو؟ ګورئ عزیزانو، اولینه ګیله راځئ چې د خپل ځان نه وکړو. ولې دا 50 کاله جګړه راباندې تپل شوې ده؟ ولې دا زما ولس چې پر مور نه راپیدا شي فقط د مهاجرت ژوند سره لاس او ګریوان شي؟ ولې زه نشم کولی چې دغه خپل بچي ته، خپل کور ته، خپل لورکۍ ته د مکتب، تحصیل، ژوند، زندگی شرایط مهیا کړم؟ آیا یو زره څلور سوه مادنه ما نه همدغه غواړي چې زه باید مهاجر اوسم، زه باید مړ اوسم، زه باید ووژل سم، زه باید د خلکو په لوبو کې ولوبېږم؟ که دا معنی ورکوي چې زما ته پرېږده، پرېږده چې علم پیدا کړم، قلم پیدا کړم، انجینر سم، دانشمند سم، دا مدنیات درته استخراج کړم، دا نړۍ سره د سیال کړم، د ښه ژوندانه او د ښه ډوډۍ او د ښه زندګي خاوند کړم، دا زما دنده ده؟ او که دا زما دنده ده چې فقط دنیا ته دا چیغې ووهم چې ولې مې وژنې؟ دنیا خو نیمه پېړۍ ما وژني. څوک مې په دمبونو مور باندې وژني، څوک مې په زندانونو کې وژني، څوک مې په دار جګوي، څوک مې په د ترکیې په اوبو کې مې وژني، څوک مې په اور کې اچوي. حتی د اور په حالت کې چې وایم یو ګیلاس اوبه راکه نه راکوي، آیا دا ظلم نه دی؟ آیا دا جبر نه دی؟ آیا دا د افغان ولس سره په نړیوال بیس کې ظلم نه دی؟ آیا دا زموږ اواز د 50 کاله ولې نړیوال نه اوري؟ جنګ د دوی ده، جګړه د دوی ده، بدبختي د دوی دی، وژنه د دوی دی، لوبه د دوی دی. والله په بل افغانان یوه ډوډۍ نه لري. د خدای دپاره موږ په دې لوبو کې ولې نه لوبېږو؟ ولې لوبېږو؟ زموږ خاین وطن فروش جاسوس صفته لکه محقق، لکه هم صالحون دی چې افغان په دغه سرنوشت گرفتاره دی. دا زموږ د افغانانو دنده ده چې موږ دغسې خره باید خپلو اوږو نه ښکته کړو او د وطن جوړولو ته لاړ شو، د اقتصاد جوړولو ته لاړ شو، د وطن آبادۍ ته فکر وکړو، د وطن ترقۍ ته فکر وکړو، د ولس راټولول او ولس په خپل کور کې ځای په ځای کولو ته فکر وکړو. عزیزانو، که وژړېږو درته، که اوښکې درته تویو، خو نه پېښېږي، نه یو کېږي. لا اوس په ما کې یوویشتمه پېړۍ ده، د خدای دپاره که افغانستان کې 50 میلیونه انسانان د ډوډۍ نه لري،
0: په دومره غریب ملک کې راسخ څه پښتنه هم دا ده؟ په دومره غریب ملک کې چې دومره موږ قانون لرو، دومره د سرو زرو قانون لرو، په نړۍ کې یادېږو، مګر بیا هم همدا

0: داسې بدبختي د اقتصاد ضعف او دغه راول ورځ تر بلې کډوالۍ زیاتېږي په افغانستان کې.
1: ملیار صاحب چا ته وژړو، چا ته چیغې ووهو، چا ته فریاد وکړو، چا ته ووایو چې په یو زرو څلور سوه مدانه کښې ولې زه ګدا یم، ولې زه بې سواد یمه، ولې زه د جهالت په لور کشېږم، ولې د خلکو په جګړو کښې زه استعمالېږم، ولې د خلکو ټوپک زما په اوږو دی، ولې قلم ته مې نه پرېږدي، ولې کتاب ته مې نه پرېږدي، ولې لوړ تحصیلاتو ته مې نه پرېږدي. چا ته وژاړو، چا ته چیغې ووهو، عزت رانه لاړی، وطن رانه لاړی، ایمان رانه لاړی. ټول وشرمېدلو په نړۍ کښې نن افغان ترهګر دی، د افغانستان جغرافیه نن د ترهګریز بستر دی. ولې داسې سولم؟ د چا له لاسه داسې سولم؟ چا دا څه داسې کړلم؟ زه خو داسې نه وم، زه خو یو سیال ملک وم، زه خو یو سیال قام وم، زه خو د دنیا سره ما وروره خبرې کولی شو، ما د دنیا ته سیاست ښودلی شو، زه د دنیا سره په سیالۍ کښې رسېدلم. ولې داسې یم؟ دا ګورې عزیزانو، دا زموږ خپله ګناه ده، دا زموږ د خپله ولسونو ګناه ده، دا زما او ستا د مشرانو ګناه ده. یوویشتمه پېړۍ کښې ته ډوډۍ نه لرې، یوویشتمه پېړۍ کښې ته مکتب نه لرې، یوویشتمه پېړۍ کښې ته دوا نه لرې. ولې تر څه وخته چا ته وژړو؟ څوک دا زموږ اوښکې پاکوي؟ څوک د پلوکښې بې عزت کړه؟ چا په وطن وخت مهاجرت مې بې عزته کوي؟ عزیزانو، خدای ته وګورئ، والله په فلا درته وایم، ټوله ګناه موږ ده. ایمان یې نیولی تر څا پورې، مالیار صاحب، د دې وطن په وړاندې موږ خپله مجرمین یو، والله په بلا داسې موږ رهبران ټول، والله خدای قسم ده. دوی بچي د لوړو تحصیلاتو ته ورسېدل، دوی بچي وروره میلیونه ران شول، د دوی ښځې میلیونه ران شوې. زما او ستا بچی یتیم در پدر خاورې په سر په کونډه او رنډو باندې وروره نو وطن مې ډک دی، قبرستانونه رانه ډک شول. لا هم آګاه نه شولم، کله مې پنجابۍ په یو شعار وژني، کله مې ایرانۍ په بل شعار وژني، کله په ترکیه کښې وژل کېږم، کله په عراق جګړه کښې مې وژني، کله د سوریې جګړه راباندې تپي، کله د افغانستان جګړه راباندې تپي. دا ولې تپي؟ ولې په ده تپي چې زه عاقل نه شولم، زه عالم نه شولم، زه دانشمند نه شولم، زه د ټیکنالوژۍ سره عیار نه شولم. ما د خپل د وطن یو زرو څلور سوه معدنه ونه شو کولی استخراج کړم. یما تا یما تا یاقوت زما ستا دار او ندار د پنجابي په بانک کښې، د پنجابي په سرایونو کښې، د پنجابي په ډیپوګانو کښې پراته دي. نو بنان عزیزانو، هغه ملت چې خپل سرنوشت په خپل قلم نه بدلوي، هغه ملت چې آګاهۍ ته نه ځي، هغه ملت چې ښکلي ژوند ته نه دانګي، هغه ملت چې ازادۍ ته نه دانګي، هغه ملت چې سیالۍ ته نه دانګي، سرنوشت یې دغه دی چې زموږ دی. پنځوس کاله وژل شوی یم، والله پنځوس کاله نور هم وژل کېږم، والله پنځوس کاله نور هم غلام پاتې کېږم، والله پنځوس کاله نور په تیارو کښې به مې ژوند وي، د ډوډۍ پسې به سرګردان یمه. زما ځوان په عربو کښې په دښتو کښې ماران خوري، په اروپا کښې وروره په رستورانونو کښې د قبضوي له لاسه خسته شولو.
0: ډېره مننه کوربات، لنډه تمه لرو بېرته راکړه.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: بیا هم کړله ځځای صاحب، ولې هغه حقونه چې د کډوالۍ نړیوال سازمان د کډوالو لپاره ټاکل شوي دي یا کډوالو ته ورکړي دي، دغه هیوادونه ولې ورته ژمن نه دي؟ ولې د نورو هیوادونو لپاره دوی دغه ژمنتیا ښیي، هغه حقونه چې د نورو یو هیواد کې مثلا په تاجکستان کې د نورو هیوادونو کډوال ډیر په عزت باندې ژوند کوي، ډیر ښه په سهولتونو باندې، ولې یو نفر جرم کوي 200 کسان له یو جوړ کالیو سره رالیږي چې هغوی سره دغه د کور توکي ټول سامانو دار ندارې هلته پاتې کیږي؟
2: ګورې که دغه نظامونه په افغانستان کې چې واک ته رسېدلي، دغه احساس چې دا اوس راسخ صاحب لري او سترګو نه یې اوښکې تویږي د ملت لپاره، که دغه د دغه احساس 40% د دغو نظامونو سره وای، نن به دغه ملت د دغو بدبختۍ سره نه و مخامخ شي. دا څه په هر کې چې دي، مثلا زه خپل ځان لپاره خبره نه کوم، څلوېښت کاله کېږي د وطن نه وتلی، د مور مړی مې ونه لیدلو، د پلار مړی مې ونه لیدلو، د خویندو مړی مې ونه لیدلو، خور مې ناروغه ده، کتو لیدو ته ورتلی نه شم. دغه جنایتونه دي چې هره کورنۍ په افغانستان کې لري. هر هغه نظام که د زموږ غږ اوري او عمل نه ورباندې کوي، زموږ غږ د دغه ملت، د دغه ولس، د دغه هیواد په ګټه ده. همدغو نظامونو د افغانستان د ولس، د افغانستان غرور، شمله، عزت، حیثیت، شرف د خاورې لاندې کړو. دا اوس هم د بهرنۍ رسانۍ کې لکه افغانستان انټرنیشنل، آمو تلویزیون، دا د مامون په نامه ده، دا نورې دي. تاسې وګورئ چې دوی یوه ورځ داسې نه ده چې په افغانستان کې ټول جنایت و یوه ورځ ښه کړه نه ده شوې، ده یوه ورځ د دغه ملت په ګټه خبره نه ده کړې. ټول هغه مفسدین فاسدین راغواړي یوه کې یو نفر چې د وطن لپاره د ملت لپاره ژمن وي، هغه راغواړي چې څنګه دوی کولی شي چې دغه سړي خوله هم بنده کړي چې د افغانستان لپاره خبرې ونه کړي.
1: ولې د دوی هدف سره زیاځه صاحب د څه لپاره دغه کار کوي، د چا لپاره کوي، د چا د لمسون لپاره کوي؟
2: دغه اروپایي میډیاګانې چې دي، مخکې خو جارچان و، جارج به یې وهلو، بیا چې وروسته رادیو او تلویزیونونه پیدا شو، اوس میډیاګانې راپیدا شوي دي. دا هر نفر چې د افغانستان په ضد خبرې کوي، د همدغه مقاومتیانو نه د میاشتې 300 ډالر اخلي. دا مستند اسناد شتون لري. دوی د پیسو غلامان دي، د یوې کڅوړې کلدارو ډالرو، او د پاکستان، د ایران منډۍ هغه بخنه غواړم چې

خبركم اول وارد فالكم دي ايرام دي سبيدي چا هم دا پنجاب ته اوس بیا دي دوی دغه خواني جنرالان تمی دي بیا دي پاکستان سره خبري کوي امارات اسلامي ته زما یو ورستای او لمړنۍ کا غواړي د افغانستان په تاریخ کې دي نوم په سرو زر ولیکل شي نو سر لانه نه خاخلې ملا هیبت الله دین جون مکتبونو دروازې خلاصې کړم د ملت باندې د سلاس کش کا نوازش ورکا ملت ته د مور حیثیت ځان ته ورکا ملت دغه بدبختۍ څخه د پردی هوادو د یقت څخه وژغوره ملت ته زمینه مسایده کا ملت خپل غې کې ونیسه او دغه نړیوال ته دا زمینه مه مسایده وچی نور په افغانستان کې دوی جنایت وکړي اوس مثلا په خپل نړیوال قوانین همدغه درې هوادو په نړۍ کې د خاور لاندې کړي دي امریکا اسرائیل پاکستان چې دا درې واړه په نړۍ کې هغه جنایتکار هوادونه دي چې د دوی جنایت لرسه د نړۍ اکثره هوادونه ولسونه د بدبختۍ او تباهۍ سره مخامخ شوي دي اوس تاسو وګورئ چې همدغه ترامپ چې چین ته پرون لاړو د ده لومړۍ اولینه خبره دا وه چې د چین جمهور رئیس ستر افتخار ده زما لپاره چې زما ملګری ده د شرم او د تاسف ځای ده ته څومره یو درواغجن بې وجدانه جنایتکاره جمهور رئیس یې چې خبر باندې دي سیاست دي خبرې دي سیاسي ثبات نه لري په همدغه امریکا کې د سهار یوه خبره د غرمې بله خبره د ماښام بله خبره اوس لاره د ژوندانه ته نه ورکه شوې ده چې څه وکړي دلته په افغانستان کې په نړۍ کې یوه باید یوه سیاسي انساني زلزلې ته اړتیا ده چې دغه جنایتکاران چې په نړۍ کې شتون لري د دوی ټغر د نړۍ څخه ټول کړي او ټوله نړۍ باید د ملګرو ملتونو چې تر نن ورځې پورې ملګري ملتونه هغه وخت کې چې نولس سوه څلوېښتم کال کې شپږ څلوېښتم کال کې رامنځته شول هغه صلاحیتونه چې هغه وخت کې دوی لرل اوس یې نه لري باید دغه هیوادونه اول باید خپل صلاحیت ملګرو ملتونو ته ورکړي هرغه کړنه چې په نړۍ کې ترسره کیږي هغه کړنه باید د ملګرو ملتونو په اجازه باندې ترسره شي نه د هر هیواد ولې هر هیواد خپلې سیاسي ګټې لټي خپل هغه لټي نو د دې لپاره یو هیله او تمنا یو ارزو لرو خدای ته مو مزر زاری کړي دي موږ باید غټ په خپل خدای وکړو ولې دا ټول موږ د خدای بندگان یو که امارت اسلامي ده که پرونی جهادي جنگ کې جنگ سالاران و جنایتکاران و قاتلین و د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ په شرف د هغه چا لعنت کې چې د پرونی جنگي جنایتکارانو ملاتړ کوي او د هغو د راتګ لپاره هغو ته د مقاومت ملي نوم ورباندې ږدي هغه څوک دی چې د مقاومت ملي خو افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس ده یوه غلا جنایتکاره ډله راغله په افغانستان کې همدغې روسیې چې برید وکړل پر افغانستان د همدغه امریکا همدغو د دې متحدینو او دغو ګاونډیو هیوادونو چې برید پر افغانستان باندې وکړل بهرنیانو هیوادونه خو خراب نه شول افغانستان د خاورو سره سم شو دا څنګه وجدان لري دا څنګه شرف لري چې دوی که وجدان لرلی نن به یې د دغو نړیوالو هیوادو پر خلاف ملاتړ کولی دی ټول افغان ولس څخه به یې بخښنه غوښتله وی ویل چې موږ دغه رذالتونه جنایتونه کړي دي موږ د دغه دردیدلي ځورېدلي ولس څخه بخښنه غواړو اوس مثلا سامي سعدات دغه ویلا چې دی په امریکا کې لري ته پوښتنه ته نیوکړه چې تا دغه ویلا څه کړله هغه سیګار چې دی څه کوي یو سیګار سل ډالره قیمت لري تا دا د کومه راته دی وایي چې په یو تلیفون باندې زه یوولس ولایته د طالبانو د هغه نه ژغورلی شم یعنې ته څه کاری تا که پرون په افغانستان کې یو پاک کار کړی وای یوه ښه کړنه یې کړې وای تاسې لاړ شئ د نظامي افسران نه دلته ستاسې بحث کې ښاغلی راسخ صاحب ناست دغه نظامي افسر ته پوښتنه ترې وکړه چې په افغانستان کې په دا نظام کې هغه اصولنامه اساسنامه پکې څه لیکل شوي دي یو سایمن صاحب یو افسر یو مارشال هغه هم هغه مارشال چې د غلا په نامه باندې مارشال شوي وو همدغو مارشالانو ادیرې په کابل کې دي یعنې دا د نورو دا چې د جهادي رهبرانو مړه شوي دي په میلیونو ډالر مصرف شوي دي ما هرې مرکې کې ویلي دي اوس یې بیا هم تاسې مرکې کې وایم والله په بله خدای باور وکړه چې واک مې لرلی ما اولین کار چې کول
دیما چاما سود و ربانی و

0: سي دا دي مزاريو دا دي نور قبرونه دي فایمو ما به دا دي خاور سره سم کړیو دي
1: مننه
0: کابل
1: کوم باز زه
0: کې
1: بیرته
0: درې
1: استاد
0: دي سويز مکه څوک چاته نشي ورکولای. اما دي یو غونډې دي دي جنایتکار فایم لپاره دیوی د دې قبر لپاره ده. دا ول د څنګه امارت اسلامي نشي کولای چې دغه د ادیرې لمنځ یې سي د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې هم دا ټول جهادي رهبرانو امارت اسلامي د اسلام په نامه باندې مبارزه وکړه. پیغمبر د اسلام قبر ته یو ګری کوم ګمبازه ور باندې پراته ده، د احمد شاه مسعود باندې قبر باندې پیری ولر د خاور سره سم کا د دغه ملت ورور دې طرفه را ژوندای کا.
1: ډیر زیات مننه. راسخ سب مقصر څوک دی؟ خپل افغان کډوالم هغه قوانین په یو ملک کې اوسېږي مراته یې کنه نړۍ ورسره دوګونه چلند کوي، مشکل چیرته ده؟ یوازې خو په پاکستان او مثلا نه د ایران نه د تاجکستان نه د اروپا کې هم دغه اوس ګنګوسر داسې چې دوی د اسلامي امارت سره اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې ورسره خبرې وکړي، هغه کډوال چې هلته مثلا غیر قانوني کړنې کوي بیرته افغانستان ته راولېږي.
2: نه غیر قانوني کړنې، هغه افغانان چې تقریبا په لسهاوو زره دي چې دغه 15 کلو کې دوی منفي اخیستي، هغوی منتظر دي ریپورت دي، هغه دا ټول لي هغه 1000 او 2000 او 3000 نه ده، په لسهاوو زره دي. په اصل سره راځم ستاسو د سوال پاک لباندې. د مهاجرت ژوند سره چا لاس او ګریوان کړلو؟ لمړی هغه څوک چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت د ړنګولو لپاره د پاکستان د استخباراتو لمنه ته ودانګل او د هغه جن ټوپک را واخستې او جهاد اعلان کړي او افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي. د هغه ورځ نه مخکې د هغه د ظاهر شاه په وخت کې هیڅ افغان چیرته ته امریکا ته د لوړو تحصیلاتو لپاره تلل، اروپا ته ورتلل، همدغه روسیې ته بتلل، هند ته بتلل، مصر ته بتلل، بیرته به خپل وطن ته راتلل، د تحصیلاتو په ختم کې به خپل وطن ته ورتلل او خپل وطن کې به خدمت کوو. ولې مهاجر ولې نه ما به پاتې کېده؟ حتی دغه المان زادای سره پښتنه وکړي دغه افغانانو ته بدون د کوم چنچرال زی ورکولې تجارت په راتلل او بیرته بتلل مهاجر کېدی نه. د مهاجرت ژوند هغه ورځ نه شروع شو کله چې په افغانستان کې خائن چیرې، غلام صفت چیرې، غلامان، جاسوسان او هغه بې سواده هغه بې نصبه چې قام امن لري تاسو قامو ته ورسي، قامونه هم ډېر خراب خلک ول، لاړه د پاکستان لمن ته، لاړه د کاجبې لمن ته، لاړه د ایران لمن ته، او چا اشګانه ماته جوړ کړي، چا افغانه جوړه کړي، چا دوګانه جوړ کړي، چا ورور را وسته ورور د خپل دی د استخباراتو لوبي په افغانستان کې شروع کړي و نشه د تباهۍ سره مخ کړي. اوس هم ځوای پرون هم موږ خلکو ته وړاندیزونه وکړه چې خلکو د ولس غږ ته لبای کوي، ولس بل چای غواړي، ولس امن غواړي، ولس ورورولي غواړي. هغه وخت کې موږ ظالمانه ولس هم وی وړي قبرستان ته ولېږي. څوک هم په یو نامه ووژه، څوک هم په بل نامه ووژه، څوک هم د مجاهد په نامه مړ کوي، څوک هم د طالب په نامه مړ کوي، څوک هم د خلقي او پرچمي په نامه مړ کوي، څوک هم د کمونست په نامه مړ کوي. او د پردو بازار مو ګرم کوي، افغانستان نه مو د پودرو د چرسو او د کیګو د قاچاق بازار مو ګرم کوي، پاکستان لمنه ته ودانګل او ټول دارونه دار د لاړل پاکستان په بانکونو کې توفاتوله اغوی اته قدرت ته ورسېدی. اته سکاټ لونا په زرهاو ټانکونو په زرهاو تیارې دي، لاړ ورو د پاکستان په میدانونو کې ولاړ، والله یې ځانو لاړ سې دي کړي ګورل کاخه باندې په ودانې د خدای قسم پرم دغه سلام ټول په افغانستان دی. کبیم چې تاولی ک کان ولاړ دی روسي، ک کلشنکو پر وسای دی، ک پیکاده او ک غچ سلاوی دی لا شکی دا ټول تاسو دی. اته د تویل سم تر سکاټ پورې سکاټ برانکړې دی، وای دا ما خپل جوړ کړی ده، څه څه دا زموږ سکاټونه چا پښتنه وکي کله راولس ویل چې ته قهرمان ملي نه یې، ته ملي خالي تا دې ملي کلا کړی ده چا غوکي چې تو سم خدای قوی و سم دې ګلبدین لاسونه نه خلک نه بچي و سم دې هم دغه غلو لاسونه نه بچي د دوه په غاړه کې ګلان ناشي. دا ملت مړ ملت پي، دا ملت خپل دوست او دښمن نه پیژني، دا ملت 50 کاله وشل کیږي لا هم په دې ماسه اختلافونه کوي. زه ولې وشل کیږم؟ ولې مې وشني؟ خوشاله په دې چې په دې پلاني بچای مړ شو، خدای دې وبخښي، جنت فردوس دې ورته ورکړي. ورکه ولې دا نه وایي چې ولې مړ شو، ولې مړ کړي، چین کړي و، ولې لاړ نه شو؟ دا پښتنه ونکو چا چې د خپل چر دې پښتنه ونکه وای وشل کیږي، چا چې د خپل انسان پښتنه ونکه وطن تباکیږي. هغه کوم وطن دی؟ هغه دغه وطن دی. زما او تا وطن دی بلان بیا وایم زه ګورئ وایي د مغزونو فرار د وطن نه چې د علم او د قلم سره عیار و چا ویستی دی وطن نه چا را باندې دا ټاپې لګوي هر یو ټاپه په لاس کې دی کله ماته وایي دا کمونست دی دا کافر دی دا پلان دی او دا پلان چا زه یې ویستلم په دې ویستلم پیدلم چې دوی پیدل چې دې وطن باندې زموږ زړه درد کوي په ده پیدل چې دا وطن مونږ جوړولی شو زه اوس هم درته وایم افغانستان کې لس کاله وخت جوړولو راکړئ مونږ ته اجازه راکړئ هر افغان ته مو پول په کور کې ورنه کوي هر افغان ته مو سوسیال پول نه کوي چې ورو پیسې دې واخله ژوند دې وکړه تحصیل ته لاړ شه مکتب ووایه مګر څنګه زه په 1400 مادنه کې زه د دنیا غلام غلام د ابن غلام ابن غلام غلام یم دا ولې چا کړلم دا دې حالت چا را وسرم ما دې ظاهر شاه په وخت کې دغه سلویخ کاله چې ته وایې دا پاچای دغه څه چې راته ګوري دا د ماغه په وخت کې جوړه شوې تنظیم شوې پلان شوې ده تر اوسه چې ته د خوشتیپې کانال باندې افتخار کوي دا د داوود خان په پلان کې جوړ و ته چې ورور دا د واخان کریټور جوړه هغه ورور وخت جوړ کړی و درته ته چې په کونړ اوبو باندې سین کې سینې پچایې او بیرته باندې پر جوړې هغه درته جوړ کړی ولې پرې نه خو دی ولې مو ته کورنۍ سره حل وکړي ولې مو ورته تباه کړي بیا ګورې دا زموږ اشتباه ده بیا څه وایم د خپل ولس په مقابل کې هغه افغانان چې هغه اول پیدل او موږ د افغانستان د دوی د خلکو په ډوډۍ باندې موږ تحصیل کړی مکتب په لوستلای او دا تعهد مو کړی چې د وطن بچیا دا ته خدمت کوم دا ته خجالت دی ولس ته خجالت دی ولس ته باید معذرت وغواړو دی ولس ته موږ حق چې ونکړ دا خپل کړی مو خاور ته کته نه کوي او دا ولس مو ونه ساتي دا ولس ته دفاع نه کړي راځي دا ولس یو کوي یو موټی کوي او دا ولس یو موټی نه کوي دا ملس یو ترقې په لور روان نه کوي د دې په وخت نه خلاصيږي خلکو ولکه دا په جابای پریدي ولکه دا ایرانای پریدي ولکه دا د دنیا موټر نه هغه اروپا دې نه پریدي او امریکا دې نه پریدي راځي چې خپل دې نو ته ولنګ ودانګي دا ولس راټول کوي ولس ترقې په لور روان کوي هغه کم لور روانيږي لور تحصیلات ته خایسته پانتونو ته منډي وایي بیا تاسو هم لکه چین غوندې بیا چې پات یا امریکا جمهور رئیس راځي بیا تا جمهور رئیس نه بیا یو معاون ورته ولې کې د میدان نه بدرګه کوي دې تاسو دا لوړ افتخار ته وګورئ د دنیا ابر قدرت راغی تاسو ولې چې د چین اچا جمهور رئیس ور نه غي میدان هوي ته معاون لاړی نو کچیر امریکا واقعا هغه د عزت او هغه د اقتصاد او د ټکنالوژي خوند وای باید دلته باید ور سر چټ کړای وای کنه څنګه بې عزت کوي نو عزیزانو راځي دا لوبه په ډیره کمه لوبه باندې ګټل کیږي چین نن چې ګټي میدان علم تلاړی ټکنالوژي لري ولري خلق لري علم لري پیسې لري بنا
1: ډیره زیات امریکا سره بیرته راګرځ
2: امیر باندې
1: سره بیرته راګرځ

0: که د هر دلیل له مخې زموږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زموږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
1: بیا هم خرلاس زیازه صاحب، د کډوالۍ د ریښې د لمنځه وړلو او ستونزو د حل لپاره څه کول په کار دي بالاخره؟
2: فقط اوس خو هغه وخت رارسېدلی دی چې دغو کډوالو د عزت خوندي کولو لپاره، د دغو بدو غمیزو د پیښو د ژغورلو لپاره، دا د امارت اسلامي مسؤلیت ده چې دغه ستونزه د مهاجرو لپاره حل کړي. له بلې خوا نه مخکې راسخ صاحب یادونه وکړله، ما مخکې له دې نه د ظاهر خان په وخت کې بهر ته سفر کړی دی. همدغه آلمان درې میاشتې ته ضرورت نه و چې تا ویزا اخیستلې وه، بې ویزې دې ژوند کولی شول، بیا بېرته تللی شول. اوس تاسې وګورئ چې د ښو او بدو په منځ کې توپیر شتون نه لري. ښه هم خپل غږ کوي، بد هم خپل غږ کوي. اوس د ګلبدین زوی راپاڅېدلی دی، د ډیموکراسۍ خبرې کوي. مګم همدغه ګلبدین موږ چې په مکتب کې وو، د نجونو په مخ باندې تیزاب نه شیندل. همدغه رباني او مسعود د نجونو باندې تیزاب نه شیندل. دا خو اوس همدغه امریکا چې د ډیموکراسۍ او د بشر حقوق ادعا کوي، د 80 کالو رئیسې 11 میلیونه ټنه بمونه په د نړۍ په هیوادو کې، خصوصا په لاتین امریکا کې، افغانستان کې، یا په دا نور خاور میانه په هیوادو کې اچولي دي. مونږ څنګه کولی شو چې تمامه ورځ مونږ په اسونه په پردیو باندې د خپل دردېدلي ملت او د هیواد په هکله بحث نه کوو؟ دا تاسې د راسخ صاحب خبرې مو اورېدلې. زم خبرې چې کوم، زموږ نیوکې اصلاحي نیوکې دي، زړه سوانده نیوکې دي، په دې ولس هم زړه سوځي، په دې ټولو اقوامو باندې هم زړه سوځي. دا چې په هر قوم کې یو جنایتکار شتون لري، د قوم ګناه نه ده. دلته فقط د قوم یو کار کولی شي، د خپلو دغو جنایتکارو په ضد راپاڅېږي او د دوی پر وړاندې مبارزه وکړي. او بل، په ټول افغانستان کې باید امارت اسلامي ټول افغانانو ته اجازه ورکړي چې یوه ورځ راپاڅي، دا ټول دوکانونه، هر څه چې کارونه دي، وزارتخانې دي، ټولې دروازې بندې کړي، راووځي نړۍ ته ښکاره کړي چې نور موږ نه غواړو چې دغه پرني جنگي جنګسالاران د افغانستان په کله په خبري رسنۍ کې باس وکړي، او هغه رسنۍ چې د افغانستان په ضد، د انسانیت په ضد، د اسلام په ضد باندې بحثونه کوي، هغه رسنۍ باید نوره په نړۍ کې بند شي. که د طالبانو په ځای وای، که دوی اړیکې د نړیوالو هیوادو سره لري، ملګرو ملتو سره لري، باید درخواست وکړي چې د افغانستان انټرنیشنل، چې دا هغه جنایتکار خبري رسنۍ ده چې دا دومره تبلیغات چې کوي، او هغه جنایتکار فاسد مفسدین افراد دوی بازو ته راغواړي چې د یو ویښته قدر ته احساس د دې وطن پر وړاندې نه لري. هماغه چورو چپاولو غارتو بیرته قدرت رسیدو لپاره دوی خپلې هڅې کوي. نو د دې دپاره دا هغه مهاجر چې په دې نړۍ کې د ستونزو سره مخامخ دي، داسې هیواد په نړۍ کې نشته ده چې هغه هیواد کې د افغان مهاجر که پیغله ده، که ځوان ده، که ماشوم ده، که زړه مېرمنه ده، که سپینګیرې سړی ده، د هغو جسدونه په خاورو ته نوي سپارل شوي، قبرې شتون ونه لري. په افغانستان کې مخکې راسخ صاحب یادونه وکړله، زموږ په وخت کې ولې دغه نړیوالو د افغانستان پر وړاندې دا جنایتونه نه شول کولی؟ د هغې ورځې نه چې دا ډلې ټپلې په افغانستان کې رامنځته شولې، افغان ولس د تباهۍ او بربادۍ څخه سره مخامخ شول. کله چې په افغانستان کې د ظاهر خان په وخت کې دا معلومه نه وه چې څوک، کوم وزیر پښتون ده، کوم تاجک ده، کوم ازبک ده، کوم ترکمن ده، کوم پشهي ده، کوم بلوچ ده، کوم نورستانی ده. هیڅ په ټول وزارتخانو کې مثلا یو وزیر د معارف، هغه وردګ چې وزیر د معارف و، نورو وزارتو کې خو اصلا د هر قوم، د هر ولایت صدر معاونین، د صدراعظم د هزارانه هیڅ د خبرې نه وي. دا خو ټول هغه سیاسي لوبې دي چې په افغانستان کې ترسره کیږي. زه یو وخت په وزارت مخابراتو کې هغه انټرنیشنل انکمینګ سنترال پوسټ افیس یو اندی بینلري پوسټ ورته وایي د مطبوع شعبې عامر وم چې دا څه نشرات به د بهر نه راتلل، هغه به وزارت اطلاعات کلتور ته لیدل کېدل، کتابونه به سانسوریدل. به مثلا هغو کې هغه منفي تبلیغات د همدغو ډلو ټپلو لپاره افغانستان ته راتلل چې د اطلاعات کلتور لخوا نه سانسوریدل. مثلا همدغه هزاره قوم ته زما احترام ده، دوی ته د ایران نه کتابونه راتلل چې د خره غوښه حلاله ده. اوس مثلا دغه ګلبدین چې اوس ژوندی پاتې ده، دا ولې ژوندی پاتې ده؟ دا نور د جهادي تنظیمي رهبران محقق ده، خلیلي ده، سیاف ده، شبیګم ده، توران اسماعیل ده، دا هر څوک چې دي یا قانوني ده،
1: دا ولې
2: محکمې ته نه سپارل کیږي؟
1: سلامت سړي ډېره زیاته مننه. راسخ صاحب، په کور دننه اصلاحات د کډوالۍ د ستونزو د حل، د کډوالۍ د مخنیوي لپاره کومې تګلارې ته اړتیا ده بل اخره چې د ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي؟
3: لومړی، هر ځوان حق لري چې تحصیل وکړي، ژوند لپاره کار ولري. که چیرې موږ کاریابۍ ته لاره جوړه کړو، موږ د وطن د ترقۍ او د پرمختګ لاره او د مدیریت او د امید ورکولو لاره خپل ځوانانو ته ورکړو، هېڅکله هم ځوانان د وطن نور د فرار لاره نه خپلوي. که چیرې په وطن کې د یوې ګوله ډوډۍ د یو عقلن نورمال معاش سره ورکولو کې ولس لپاره خدمت کول، دا لوړ افتخار د هر افغان دپاره دی، نه د فرار لاره. ګورې زیدانو، ما مخکې عرض وکړي، هغه کدرونه، هغه مغزه چې ولس ته مزدار د خدمت کېدای شي، هغه مغزه چې ولس د بدبختیو نه راژغورلی شي، د خوشبختیو ته روانوي، هغه مغزه باید موږ په خپل خپلې کړو، وساتو یې، د وطن جوړولو کې ترې کار واخلو. او هغه مغزه چې د وطن د تباهۍ دپاره کاریږي، هغه باید د وطن دوستۍ په قانون باید ډک کړو. بنان ګورې زیزانو، زموږ بدبختي دا ده چې زموږ په د خپله د ولس نه، دا زموږ استخباراتي کړیو ګاونډیانو سوې استفاده وکړي، او وطن مو د امن، د سعادت او خوشبختۍ نه د بدبختۍ په کنده کې وغورځو. اوس که چیرې په امارت اسلامي کې ته هم ځان وګورې، زه هم ځان وګورم، یو ډاکټر، یو استاد د پوهنتون هم ځان وګوري، د وینان مشکل حل دی. تاسو وګورئ، که چیرې یو د لوړو تحصیلاتو یا یو ډاکټر چې پروفیسور دی یا پوهان دی، که دا وزیر د صحتامې سي او دغه طالب ورته وایي چې وروره، ته وزیر سه، زه به دې معاون یمه، آیا په حد یو افغان ته دا نه تهیدی چې دا واقعا د خلک علم او د کار اهل کار ته یې وسپاره؟ و طالبه، خو ته هم کار زده کړه کنه؟ ترې تم د دې وطن بچی خو پرېږده، هغه سره هغه پوهان، هغه ډاکټر، هغه پروفیسور ته وخت ورکړه. هغه د دې وطن بچی ده. وخت چې زه شل کاله تحصیل وکړم، وخت چې زه تجربه د کاري ولرم، او ته معاون سي، په داسې یو دفتر کې مې کینه یې چې هغه زه هغسې نه، بلکې زه باید د وزارت په چوکۍ کینم، آیا زه خپله مایوس کېږم نه؟ آیا زه خپله د وطن نه د فرار لاره نه خپلوم؟ والله قسم درته خورم، دا اوس افغان ډاکټران دي په دې اروپا کې، خدای شاهد ده، بیچارهګان ځي خاپشوي کوي. والله بهترین جراح دی، والله په چارسو بستر کې داسې جراح و چې د ورځې لس قطانې جراحي کوله، هغه نن بیچاره وروره پنځه چلوي خلکو ته. آیا دا دا دا حالت دا زموږ مشران ولې نه ګوري؟ ته پوهېږه، زه په دې کالو یې مې مخ تېروزه، دا داخل ته مې وګوره، نور څه رانه پاتې شو؟ قبرستان رانه پاتې شو، کلتور رانه پاتې شو، دین رانه پاتې شو، مذهب رانه پاتې شو، بچی رانه ځي، لور رانه ځي، کورنۍ رانه ځي. او زه په دې جګړه کې مرم چې کله به مې وطن امن وي، کله به مې وطن د سعادت او خوشبختۍ ګلور ځي، چې زه خپل وطن ته لاړ شم. بیا هم زه وایم، والله خدای شاهد ده، خدای ته رجوع وکړي، او د خدای په حضور به دا وایم، د دا ټوله ګناه زموږ خپله ده. والله په بله، والله که چې ته تنت پردي ټوپک را نه وړې، نور افغان څوک نشي وژلی. که موږ خپله د خپل د وطن جوړولو او د ولس راټولولو او د علم او د ترقۍ په لور روانولو ته کار 50 کاله کار کړی وای، افغانستان نن اتومي قدرت به وای. څنګه چې پنجاب اتومي قدرت ته ورسېدی، ته به د هغه نه مخته وې. نو چې دا ته نه ځې او ته نه کوې او ته نه پورته کېږې نه راویښېږې، دا ګناه د چا دی؟ دا ګناه ستا دی.
1: خپل قدرمن ملمنو تاسو درنو لیدونکو نړۍ مننه درش په باسم پم دې پېتر سیګ تر بیا وخت

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: سلامون ستړي مشي د دې مل خبرونو څخه رالی زه مالیار یم. په پاکستان کې د روسیې سفیر ویلي چې کابل او مسکو ځانګړې او بې ساري اړیکې لري او روسیه یوازینی هیواد ده چې د افغانستان اوسنی حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. دوی ټینګار کوي چې اوسنی افغان حکومت د سختو بندیزونو د ملي شتمنیو کنګل کولو او بانکي بندیزونو سره سره توانېدلی چې خپل اغېزمنتوب ثابت کړي. د روسیې ډیپلومات په باور راتلونکي کې به نور هیوادونه هم له دې اقدام څخه پیروي وکړي. تا د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشي کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی ویلي دي چې دا د ترهګرۍ سره د مبارزې او د کډوالو د ستونزو د حل لپاره اړین دي.
1: په پاکستان کې د روسیې سفیر وایي چې مسکو او کابل ځانګړي او بې ساري اړیکې لري او روسیه یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. البرت خوریوف په مرکه کې ټینګار وکړ چې اوسنی افغان حکومت توانېدلی دی چې د سختو بندیزونو د ملي پانګې د بندولو او د بانکي بندیزونو سره سره خپل اغېزمنتوب ثابت کړي.
2: لومړی زه غواړم ټینګار وکړم چې روسیه او افغانستان ځانګړی بې ساري اړیکې لري، ځکه چې روسیه لومړنی او یوازینی هیواد دی چې اوسنی افغان حکومت په رسمیت پیژني. زه غواړم تاسو ته دا هم یادونه وکړم چې اوسنی افغان حکومت خپل لوړ اغېزمنتوب ثابت کړی دی، هغه هم په داسې حال کې چې له سختو بندیزونو فشارونو سره مخ دی. د افغانستان ملي پانګې کنګل شوي او سخت بانکي بندیزونه هم پلي شوي دي.
1: دی روسی ډیپلومات زیاته کړې ده چې هغه هیوادونه چې په رښتیا سره د افغانستان سره د متقابلو ګټو اړیکو پر پراختیا ته لیوالتیا لري، په راتلونکي کې به د اوسني افغان حکومت سره د ډیرو تعاملاتو په لور حرکت وکړي. هغه د لویدیځو هیوادونو څخه د افغانستان د کنګل شوې پانګې د خوشې کولو په اهمیت هم ټینګار وکړ.
2: زه ډاډه یم چې ژر یا وروسته به نور هیوادونه هم د روسیې څخه پیروي وکړي. هغه هیوادونه چې په رښتیا سره د افغانستان سره د دوه اړخیزو ګټورو اړیکو پراختیا کې لیوالتیا لري، که چیرې لویدیځ هیوادونه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، نو اوسنی افغان حکومت کولی شي ډیر څه وکړي او حتی ډیر اغېزمن وي.
1: البرت خوریوف د خپل وینا په یو برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې مسکو غواړي سرحدي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د زیاته کړه چې په افغانستان باندې د پاکستان د داسې بریدونو دوام به د اسلام آباد په ګټه نه وي.
2: موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو کړکیچونو په اړه ژور اندېښنه لرو. له بده مرغه دا کړکیچونه د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو مرګ ژوبلې لامل شوي دي. دا اړینه ده چې دواړه خواوې په راتلونکي کې د داسې پیښو د بیا پیښېدو د مخنیوي لپاره خورا زغم او احتیاط وکاروي. موږ په واروار په رسمي بیانونو کې ویلي دي چې که دواړه خواوې د منځګړیتوب غوښتنه وکړي موږ چمتو یو.
1: د روسیې سفیر زیاته کړې چې مسکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پخلاینې د رامنځته کولو لپاره د نورو هیوادونو او سیمه ایزو شریکانو د هڅو ملاتړ هم کوي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی کمول او د خبرو اترو همکارۍ پر لور حرکت به د سیمې ثبات، سوداګرۍ پراختیا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د مهمو اقتصادي پروژو پلي کولو ته ګټه ورسوي.
0: د کازان ولسمه نړیوال ناس په څنډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسیون لومړنۍ ناسته ترسره شوه. د دغې ناستې موخه د افغانستان او د روسیې ترمنځ اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي همکاریو پر پراختیا د پانګونې جلبولو په ګوته شوي دي. روسیې لوري بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ګډه ناسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره اړینه بللې ده.
1: د کازان اولسمه نړیوالې ناستې په څنډه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ګډو اقتصادي او تجارتي کمیسیون لومړنۍ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې چې موخه یې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي همکاریو پراختیا او د پانګونې جلبول په ګوته شوي دي. روسیې لوري هم د دواړو هیوادونو دا ګډه ناسته د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره اړینه بللې. افغان لاوي په مشرۍ د لوړو زده کړو وزیر ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له ټولې نړۍ سره د متقابل احترام پر اساس د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او په خپلو ژمنو ولاړ هیواد ده.
3: خبر او څه تعامل د چا سره ولرو یا کومه هوکړه وکړو پاکي مستقل یو داسې خنډ نه پکې راځي چې څه مو وویل هغه مخکې ځي. افغانستان الحمدلله مستقل آزاد هیواد دی، د چا په فرمایش او د چا په ارادو باندې نه چلیږي. وکې مو وکې ده او کار انشاءالله په تعهد وکړو چې باندې مخته وړو. نو غوښتنه مو دا ده چې تاسې هم داسې زموږ سره په تطبیقی و عملی برخه کې په مهم و چارو کې چې اقتصاد و تجارت و زراعت و او مختلف پړاوونه دي په دې کې زموږ سره همداسې مخته لاړ شي.
1: افغان پلاوی په دې ناسته کې د افغانستان د خپل مهم جغرافیایي موقعیت پر اساس ویلي چې د مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او نورو سیمو ترمنځ اقتصادي اتصال د نقطې په توګه مهم رول لوبولی شي. د روسیې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال د یاد کمیسون ناسته د افغانستان او روسیې د اقتصادي ترانزیټي او سوداګریزې پانګونې پراختیا په برخو کې مهمه وبلله او د ښو پایلو هیله یې څرګنده کړه. همدارنګه له لومړني بحث وروسته تخنیکي ټیمونه ټاکل شوي سو په مختلفو موضوعاتو سونه او په همغږی کار وکړي.
4: مسائل زراعتی، تجارتی و تقویت موقعیت ترانزیتی افغانستان و این دو طرف گفتگو صورت گرفته و از جانب روسیه ما خواستیم که در ارتباط با مسائل زیربنایی در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه و در حوزه حمل و نقل و مسائل صحی و بهداشتی هم گفتگوهای مفید و سازنده به این دو طرف صورت گرفت.
1: د اقتصادي اچارو ځینې کارپوهان وایي چې داسې ناستې د سیمه ییزو همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او زیاتوي چې په دې ناسته کې د سیمه ییزو همکاریو په برخه کې د روسیې رغنده رول ته په کتو افغان لوری ویلی شي چې په راتلونکي کې د کابل او مسکو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري لا پیاوړې او اغیزناکې شي. اقتصادي اچارو شنونکي وایي چې په داسې ناستو کې د افغان لوری ګډون کولی شي د افغانستان سربیره د سیمې په اقتصاد هم مثبت اغیزې وکړي.
5: اشتراک هیئت از افغانستان در نشست کازان در شرایط کنونی میتونه یک فرصت مناسب باشه، یک فرصت خوب باشه تا اینا بتانن اما مشکلاتی که برای فعلا افغانستان با کشورهای دیگه مثل پاکستان اینا دارن تا حدی بتانن این مشکلات دوجه در قسمت رای حل و در قسمت پیدا کردن یک رای مناسب دوجه تبادل نظر بکنن و این میتونه یک فرصت خوب و یک فرصت مناسب برای افغانستان باشه.
1: د کازان په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي امارت د سکتوري ادارو ډېری مسؤلینو برخه اخیستې ده چې په دې پلاوي کې د لوړو زده کړو وزارت په مشرۍ د صنعت او سوداګرۍ وزیر، د اقتصاد، مالیې، ټولګټو، عامه روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، بهرنیو چارو، د اوبو انرژۍ، د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ او د کانونو پټرولیم وزارتونو او همداراز د نفت او ګاز اماراتي شرکت استازي پکې ګډون لري.
0: د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې دوه مهم غړي وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د یو عملیاتو په لړ کې 15 انسان تښتونکي نیولي او د دې ډلې مهم غړي کریم الله او احمدي د وژل کېدو څخه خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د کابل د 15 حوزې امنیتي ځواکونو د ښار د 12 حوزې په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د حاجي سید اشرف په نوم یو تښتول شوی وګړی

0: وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د کابل د 15مې حوزې امنیتي ځواکونو د ښار د 12مې حوزې په سیمه کې عملیات ترسره کړل، چې په پایله کې د حاجي سید اشرف په نوم یو تښتول شوی وګړی وژغورل شو. اوس د پلازمینې یو شمیر اوسیدونکي د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام ستاینه کوي او غواړي چې په پلازمینه د امنیت ښه ډاډمن کولو او د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي.
1: ای اقدام وزارت داخله را بسیار اقدام نیک است و ما بسیار از این اقدام استقبال میکنیم، چون سرقت ها بسیار در پسانی ها از حد بالا رفته. ما و ای اقدام وزارت داخله را ما بسیار سپاسگزاری میکنیم و خوشبین هستیم که دمی بخش های خود ادامه بیته، چون که امیزی سرقت ها کاهش بیافن و ما در راحت و امن زندگی کنیم.
2: ایره خو بسیار یک کار نیک کده، کار خوب کده. می خواهیم که از وزارت داخله ایره می خواهیم که دزدها کم شود، سرقتگری ها در شهر ما آرامی بیاید.
0: په ورته وخت کې کارپوهان وایي چې د وګړو د امنیت ډاډمن کول د امنیتي ادارو سره دوامداره همغږۍ ته اړتیا لري.
3: جرم و جنایت در یک شهر، منطقه، د کشور با پدیده های بسیار زیاد ارتباط داره، اما موثرترینش و تاثیرگذارترینش ارتباط این پدیده با نهادهای عدلی و قضایی و عملکرد پلیس است. هر اندازه که نهادهای عدلی و قضایی مطابق قانون اصول رفتار کنند، پیگیری کنند و پلیس عملکرد خوب داشته باشه مطابق قانون، جرم و جنایت کم میشه.
0: کارپوهان په دې باور دی چې د امنیتي ځواکونو د ګزمو زیاتوالی او د جرمي قضیو جدي تعقیب کولی شي د جرمي پیښو کمولو او د غلاو مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
4: د 1415 کال د کانکور لمړنۍ پړاو د هیواد په 15 ولایتونو کې پیل شو. د ازموینې عمومي ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ د 1415 کال د کانکور ازموینې لمړنۍ پړاو په میدان وردګو، پاروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور ولایتونو او د بدخشان ولایت په 15 ولسوالیو کې ترسره شو. په ورته وخت کې د ازموینو عمومي ادارې مسؤلین وایي چې ټولې ډلې ییزې ازموینې باید د شفافیت، عدالت او باور پر بنسټ په بشپړ بې طرفۍ سره ترسره شي او پایلې به یې په خورا رڼا، باوري او له هر ډول انساني لاسوهنې څخه خوندي اعلان شي. په ورته وخت کې د ازموینې عمومي ادارې رئیس عبدالباقي حقاني له ټولو چارواکو غوښتل چې د ازموینې د پروسې د ښه تنظیم، شفافیت او اغېزمن ترسره کولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوي او د ازموینو له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي.
5: ما رشته دلخواهم اینه که کامپیوتر ساینس در بخش نرم افزار بفته که بگه بخیر موفق شدیم در اون خدمت در برای دولت خود یا برای کشور خود خدمت میکنیم. بخیر گفتن و حدودا 4 ماه بیشتر ما فرصت آمادگی نداشتیم و بیم 4 ماه زیاد تلاش کردیم.
6: در ولایت هرات اشتراک امسال ما 3496 نفر اشتراک کننده داریم که بیشترین بخش آنها از صنوف 12 فارغین صنوف 12 هستند که ما در روز اول حدود 1752 نفر شامل پروسه امتحان میشه و روز دوم 1744 نفر شامل این پروسه خواهد شد که در روز دوم ما بخش علوم دینی هم شامل اونها هست، بخش اختصاصی ها 14 پاسه که بر رشته های مختلف ثبت نام کردن و بخش تثبیت سوی علما هم شامل اینها خواهد بود.
4: د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر افغانستان ترازی د ریاست الوزرا د دفتر رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ له رئیس عرفات جمال سره ولیدل او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې خبرې وکړې. په دې غونډه کې عبدالواسع خادم د کوربه هیوادونو لخوا د کډوالو نړیوالو اصولو او قوانینو پر رعایت ټینګار کړی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتل چې د کډوالو د حقونو د سرغړونې قضیو سره په قاطع ډول چلند وکړي. په ورته وخت کې عرفات جمال افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر د راتلونکي سفر خبر ورکړی ویلي دي چې دا سفر د افغان کډوالو ملاتړ او د نړیوالو مرستو راجلبولو په موخه ترسره کیږي.
7: د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ له رئیس سره د ریاست الوزرا د دفتر رئیس لیدنه. د ارګ د خبر پاڼې پر بنسټ د غونډې په لړ کې عبدالواسع او عرفات جمال د راستنېدونکو ستونزو د اساسي خدماتو په وړاندې کولو کې د همکارۍ زیاتوالی او افغانستان ته د ملګرو ملتونو

0: د کډوالو عالي کمشنری د راتلونکي سفر په اړه خبرې وکړې. د رئیس الوزرا دفتر رئیس په کوربا هیوادونو غږ وکړ چې د نړیوالو اصولو سره سم د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او د کډوالو سره سیاسي او غچ اخیستونکي چلند څخه ډډه وکړي. هغه همدارنګه په نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې په عامه توګه هغه هیوادونه وغندي چې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کوي.
1: د کتنې کې د افغان کډوالو د ستونزو اجباري اخراج راستنیدونکو ته د اسانتیاو برابرولو او افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د راتلونکي سفر په اړه خبرې وشوې. ښاغلي جمال د راستنیدونکو کډوالو د مدیریت او له مهاجرینو سره د اسلامي امارت د همکاریو ستاینه وکړه او وویل افغانستان په 2015 کال کې په اجباري ډول د راستنیدونکو مهاجرینو لپاره مناسب خدمات برابر کړي. نوموړي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هم د اسلامي امارت په همغږۍ راستنیدونکو ته لومړني خدمات وړاندې کوي.
0: عرفات جمال هم د راستنیدونکو په اړه د افغان حکومت د مدیریت استاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو لپاره د عالي کمشنر د سفر په موخه د کډوالو د وضعیت ارزونه او د افغانستان او پاکستان چارواکو سره د افغان کډوالو د باعزت راستنیدو لپاره د زمینې برابرول دي. دواړو اخواو د افغان کډوالو د وضعیت د حل او بشري مرستو د چمتو کولو لپاره د همکارۍ د دوام اړتیا باندې هم ټینګار وکړ.
2: روند این مهاجران افغان و بازگشت کنندگان که در کشور برای ایجاد سهولت‌های بیشتر نیاز از اون فشارهای دیپلماتیک برای همکاری‌های بیشتر با مقامات پاکستانی و کشورهای منطقه در جهت توازن منطقه‌ای برای نظارت میدانی بیشتر سازمان ملل در روند بازگشت مهاجران باید ناظر باشد.
0: په غونډه کې د تورخم او سپین بولدک په لویو لارو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. عرفات جمال ټینګار وکړ چې په کابل او اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفترونو دا موضوع د پاکستانی لوري سره شریکه کړي او پاکستانی لوري ژمنه کړي چې د کډوالو د ستونزو د کمولو لپاره به همکاري وکړي.
3: په ایران کې افغان کډوال د جګړې هیر شوي قربانیان دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان دي او نړۍ دوی هیر کړي دي. د یان انګلینډ په وینا د جګړې له پیل وروسته ډیر افغان کډوال چې په رغنیزو او نورو برخو کې بوخت و خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس حتی د کرایي کور د ورکولو د کرایي ورکولو توان هم نه لري.
4: په افغان کډوالو باندې له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې سیوری د ناروې د کډوالو شورا رئیس په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان دي او نړۍ دوی هیر کړي دي. د ښاغلي ایګلند په وینا د جګړې له پیل وروسته ډېری افغان کډوال چې په رغنیزو نورو برخو کې بوختو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اوس حتی د کرایې ورکولو او د خپلو کورنیو د ملاتړ توان نه لري.
5: په ایران کې له 4 میلیون څخه ډیر افغان کډوال د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیلو د جګړې قربانیان هیر شوي او له پامه غورځول شوي دي. کله چې جګړه پیل شوه ډیری افغانانو پر غنیزو نورو غیر رسمي کارونو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې او اوس د عاید د راټیټېدو او ګرانۍ د زیاتوالي سره دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي یا کرایه ورکړي.
4: ته زیاته کړه چې شورا په ایران کې له زرګونو اړمنو کورنیو سره مرسته کړې ده، مګر د بودیجې د کمښت له امله اوس یوازې زر نورو کورنیو ته مرسته چمتو کولی شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د کړکیچ په حل کې مرسته وکړي.
6: افغانستان، پاکستان، ایران و تاجکستان ایجاد شوه تا دشواری های مردم افغانستان و شهروندان که در کشور متذکر مهاجر هستند بررسی کنند و منظور بدون رفت از مشکلات دشواری ها تدابیر و امکانات لازم اتخاذ شود.
4: یا شمیر حق کسان چې له ایران څخه افغانستان ته راستنه شوي له اسلامي امارت څخه غواړي چې دیو ته دندې برابرې کړي تر څو بیا کډوالۍ ته اړ نه شي.
7: ما از امارت اسلامي خواهش داریم که انشاءالله به تمام جوانان زمینه کار مساعد کنه که دوباره به مهاجرت روی نیاوریم و کشور خود را آباد کنیم.
4: د ناروې د کډوالو شورا اوس مهال له ناروې، سویډن او اروپایي ټولنې څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، مګر د دې 65 چارواکي وایي چې په اوسني وضعیت کې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري.
3: د بریکس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې به د غړو هیوادونو لوړپوړي چارواکو د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو په پیاوړتیا کې د بریکس رول په اړه بحث وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې مخ پر ودې هیوادونو تمه لري چې بریکس با په پیچلو او کړکیچونو نړیوالو شرایطو کې د ثبات پر رامنځته کولو کې مهم رول ولوبوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د دې هیواد د لویدیځ لخوا د یو اړخیز فشار ګڼه تجربه لري او باید په نړیواله کچه د ځورونې په وړاندې ګډ دریځ ونیسي. د ټینګار کړی دی چې بریکس کولی شي د یو ډیر عادلانه او متوازن نړیوال نظم په جوړولو کې له مهمو ستنو څخه شي. کارپوهان وایي چې دا پرمختګونه د افغانستان لپاره هم مهم دي، ځکه چې دوی کولی شي په غیر مستقیم ډول سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ اغیزمنې کړي.
4: د بریکس هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې پیل شوې ده. په خپلو پرانیستونکو سرګردونو کې د هند بهرنی چارو وزیر وویل چې مخ پر ودې هیوادونه تمه لري چې بریکس به د نړیوال ثبات په ډاډمنولو کې د پام وړ رول ولوبوي.
8: We meet at a time of
9: موږ په داسې وخت کې سره ګورو چې نړیوالې اړیکې د ژور بدلون په حالت کې دي. روان شخړې، اقتصادي بې ثباتي او په سوداګرۍ، ټکنالوژۍ او اقلیم کې ننګونې د نړۍ لید جوړوي. تمه مخ په زیاتې دوده په ځانګړې توګه د مخ پر ودې بازارونو او مخ پر ودې هیوادونو څخه چې بریکس کولی شي ورغند او ثبات راوړونکی رول ولوبوي. په دې شرایطو کې د نن ورځې خبرې اترې د نړیوالو سیمه ییزو پرمختګونو بیا کتنې او زموږ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره عملي لارې موندلو فرصت دی.
4: دا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې سیاسي کړکیچونه اقتصادي سیالیو او سیمه ییزو جګړو د نړیوالو اړیکو لید باندې سیوری اچولې ده. بریکس هڅه کوي چې په نړیوالو پریکړو کې د پرمختللو هیوادونو د رول په زیاتولو سره د لویدیځ متمرکز نړیوال نظم وننګوي.
10: those who pursue reckless adventures
9: د غونډه کې د حاضرونو نږدې ټولو لپاره د امریکا د زورونې په وړاندې مقاومت کول یو ناشنا جګړه نه ده. ډېرې موږ د دې کرکې ډک فشار او جبر له مختلفو بڼو سره مخ یو. اوس د دې وخت دی چې په ګډه کار وکړو ترڅو دا روښانه کړو چې دا ډول چلندونه باید د تاریخ خزلو سره یو ځای شي. موږ باور لرو چې بریکس کولی شي او باید د نړیوال نظم په جوړولو کې یو له اصلي ستنو څخه شي، کوم چې عادلانه، متوازنه او انساني وي.
4: د کارپوهانو په وینا په هند کې د بریکس سرمشري ځخی چې نړۍ د سو قطبی کې دوه په لور روانه ده، مګر د دې پروسې بریالیتوب د هیوادونو د توپیرونو اداره کولو او ریښتینې همکارۍ رامنځته کولو وړتیا پورې اړه لري. دی وایي چې دا د افغانستان لپاره هم مهمه ده چې سیمه ییز او اقتصادي پرمختګونه په داسې بڼه وکاروي چې خپلې ملي ګټې پیاوړې کړي.
11: نظام قطبی کې د 1996 جوړ شوی بود دغه به او کنایي خود ثابت بسازه و اون نظامی که در حقیقت بریکس میخواد او را ایجاد کنه و چند قطبی است و در پالوش هم ایجاد یک واحد پولی بریکس که تا هنوز شرایطش آمده نشده و شکستاندن انحصار دارد در حوزه نفت از جانب بریکس خودش در حقیقت یک گام های بسیار ترانس که انجام میشه.
4: بریکس د یو ډلې نوم دی چې د ځینو هغو هیوادونو لخوا رهبري کیږي چې په نړۍ کې مخ په ودې اقتصادونه لري. برازیل، روسیا، هند، چین او سویلي افریقا د بریکس اصلي غړي دي. د بریکس په نوم د غړو هیوادونو د نومونو له لومړنیو تورو څخه اخیستل شوی چې په انګلیسي ژبه لیکل شوی دي. ایران هم دوه کاله وړاندې په رسمي ډول د دې سازمان غړی شو.
3: د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالحق همکار په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست علي رضا بیکتلي سره کتلي دي. د برېښنا شرکت وایي چې په دې کتنه کې د 1500 کیلو والټ برېښنا لیک پر طرحې نوې کیدونکې انرژي د پانګونې فرصتونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې شوې. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي افغانستان د انرژي سکتور په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه لري او اړتیا ده چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډې همکاري لا پراخې شي.
0: د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس په کابل کې د ایران هیواد سفیر علي رضا بیکدلي سره د برېښنا انرژي سکتور پانګونې او ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې کړي او دواړه لورو د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد پر طرحې بیا نوې کیدونکې انرژي پانګونې فرصتونو او د ګډو همکاریو پر پراختیا مفصل خبرې کړي دي. د برېښنا شرکت په وینا د 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي غځولو پر طرحې خبرې وکړي. سو په راتلونکي کې د انرژي د تبادلې لپاره لازم سہولیتونه رامنځته شي. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلي ویلي چې هیواد یې لیواله د سولې افغانستان سره په اقتصادي، سوداګریز او انرژي برخو کې خپل همکاري پراخ کړي. ښاغلي بیکدلي زیاته کړي چې د بیا نوې کیدونکې انرژي په برخه کې د ګډو همکاریو د پراختیا لپاره فرصتونه رامنځته شوي. سو بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وشي او له دې لارې سیمه ییزو همکاریو پراختیا ته زمینه برابره شي.
12: دومره زیاته لیوالتیا وښودله چې 2500 کیلو ولټ لینونه موږ

0: په خوا کار پر روان ده دی یو طرح دوی بل وړاندې کړل چې بل 500 کیلو ولټ لاین وغځو چې تقریبا یو محور په افغانستان کې د شي جوړ کو چې تقریبا دا گاونډي ملکونه ټول چې ازبکستان ترکمنستان تاجکستان چین روسیا پاکستان تر هند پورې د سی یو محور دلته قائم سی په برېښنا په برخه کې.
1: کابل کې د ایران سفیر د افغانستان برېښنا شرکت رئیس ته د ایران د سفر بلنه ورکړې سو د ګډو همکاریو په تړاو د تخنیکی بحث او اړینو اقداماتو په برخه کې پر وخت کړنې وشي. د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې ایران د برېښنا په تولید کې د پانګونې زیاته تجربه لري او زیاتوي چې که په دې سکتور کې د ایران پانګونه جذب شي نو دا به د هیواد په اقتصاد باندې مثبت اغیزې زیاتې کړي.
2: افغانستان د انرژي برق ته ضرورت لري او دا کولی شي چې په زراعت کې او په صنعت کې په معدنو کې په ټولو برخو کې یعنی صنعتي انقلاب د سر راشي، یعنی دومره په افغانستان کې ضرورت دی او موږ کولی شو چې تقریبا د څو منابع نه کاغه بي برق دی، کاغه د سکرو برق دی، کاغه د هوا برق دی، کاغه د سولر برق دی، کاغه د خامو تیلو برق، یعنی په ډیرو منابعو کې افغانستان کې پر سچ خلک سرمایه گذاري وکړي او دلته مونږه انرژي برق ولرو.
1: د انرژي د اړوندو بنسټونو د راپورونو په اساس افغانستان د انرژي د تولید لوړ ظرفیت لري چې له 300,000 میگا واټو څخه زیات خودل شوی دی. د اقتصادي چارو شنونکو هم او وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې د جذب لوړ ظرفیت لري او د ایران په شمول د نړۍ هر پانګوال چې په هر برخه کې وغواړي پانګونه کولی شي. دوی زیاتوي چې افغانستان د برېښنا په سکتور کې میلیاردونه ډالرو د پانګونې د جذب ظرفیت لري.
3: اوس هم بهرنی خبرونه.
4: ترامپ او شی جین پینګ درخنده او دوامداره اړیکو په جوړولو هوکړه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین ولسمشر شی جین پینګ هوکړه وکړه چې د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د نوي حالت په توګه یو رغنده ستراتیژیک او دوامداره اړیکې رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا دریض به په راتلونکو دریو کلونو کې او له هغه وروسته د بیجینګ واشنگټن اړیکو لپاره یو ستراتیژیک لارښود وي. د وزارت په وینا شی جین پینګ ترامپ ته وویل چې دواړو هیوادونو اقتصادي سوداګریز ټیمونه متوازن او مثبت عمومي پایله ترلاسه کړي او دواړو خواوې باید د مثبت بهیر ساتلو لپاره هڅه وکړي. ترامپ شی جین پینګ لوی مشر وباله او له چین سره یې د اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه کسان چې له اسرائیل سره جوړجاړی کوي حساب به ورسره وشي. متحده عربي اماراتو ته د اسرائیل صدر اعظم پټ سفر راپورونو ته په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي څوک چې له اسرائیل سره یو لاس وي ځواب به ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څه چې هغه یې د ویش د کرلو هڅه وبلله د نه بخللو وړ وبل. په همدې حال کې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې نتنیاهو دغه هیواد ته سفر کړی و او زیاته یې کړه چې د داسې سفر په اړه هر ډول ادعاوې بی اسدی. الجزیری تر دې وړاندې د سرچینو په حواله راپور ورکړیو چې نتنیاهو د ایران د جګړې پر مهال متحده عربي اماراتو ته پټ سفر کړو او د دې هیواد له رئیس سره یې کتلی وو. د برېټانیا د بهرنیو دولتونو سره د تړلو ډلو سره د مبارزې لپاره نوی قانون وضع کوي. د برېټانیا پاچا دریم چارلس ویلي چې د جاسوسۍ تخریب او لاسوهنې جرمي کولو او د داسې سازمانونو د غړیتوب او ملاتړ لپاره د جرمونو رامنځته کولو لپاره به یو قانون وضع شي. نوی قانون به حکومت ته دا واک ورکړي چې د بهرنیو دولتونو لخوا ملاتړ شوي سازمانونه وپیژني او په نښه یې کړي چې د جاسوسۍ تخریب لاسوهنې یا نورو لارو چارو له لارې ملي امنیت ګواښوي. دا قانون به د داسې سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ لپاره نوی جرمونه معرفي کړي تر څو د بهرنیو استخباراتي خدماتو او د دې د ملاتړ لپاره سخت عملیاتي چاپیریال رامنځته کړي.
3: دا د مال خبرونه تر بیا وخت.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات

0: وټاکئ، 1998 فریکوئنسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ATN چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

ابو شری روایت کوي زما غوګونو واوریدل او سترګو می ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید خپل گاونډي سره په سخاوت چلند وکړي او هر څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه وکړي. خلکو پختل ای د الله رسوله د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 69.

د ژو بچیانم په ډیر معصومیت سره نړۍ ته راځي، خو په داسې حال کې چې ځینې یې له خطر څخه لرې دي، ځینې نور یې په ډیرو خطرناکو سیمو کې ژوند کوي. د دې لپاره چې دوی په خپلو کارونو کې مهارت پیدا کړي، د څو اونیو یا هم د څو میاشتو لپاره دوامداره تمرین ته اړتیا لري. خو د نړۍ په هره برخه کې ښکار کوونکي شتون لري. ممکن د دې سیمې او د ژوند تګلارې یو بل سره توپیر ولري. د اوړي تاوده او سوزونکي ورځې دي، د ژمي سړې میاشتې پای ته رسېدلې دي. په هر ځای کې د ژوند نوې بڼه لیدل کېږي، که هغه افریقایي سرځایونه دي، که د امازون د اوبو لارې دي، او که د شمالي قطب ساړه غرونه دي. دا هغه فصل دی چې د ټولو ژوو انرژي پوره کوي او ټولو ته خواړه ډېر خواړه برابروي. دا هغه وخت دی چې د ژوو بچیان هم نړۍ ته راغلي وي او ورو ورو په خپلو نازکو پښو باندې قدم وهي، او دا د دوی لپاره ډېر ښه وخت دی. خواړه هم فریمانه دي، نو دوی باید په دې وخت کې ښه وده وکړي او د ژوند مهارتونه هم زده کړي. خو ځینې بچیان باید ښکار کول زده کړي. آیسلند د شمالي قطب وروستۍ برخې. دلته د اوړي موسم ډیر لنډ دی او ژوي د کورنۍ جوړولو لپاره هیڅکله خپل وخت له لاسه نه ورکوي. دا د قطبي ګیدړو بچیان دي، کوم چې په ډیره لنډه موده کې باید هغه اړین او مهمه مهارتونه ترلاسه کړي کوم چې ورسره مرسته کوي تر څو په دې سړه او خطرناکه هوا کې ژوندي پاتې شي. دوی ډیر یو اوږد سفر مخته لري. اوسمهال دوی واړه، کاڼه او بېغاښه ژوي دي او په بشپړه توګه خپلو والدینو پورې تړلې دي. خو دوی به یوازې په نهو میاشتو کې ځان بساینې ته ورسیږي. اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه خپلو نورو همزولو سره د شیدو ترلاسه کولو لپاره مبارزه ده. قطبي ګیدړې د ټولو وحشي سپیانو کورنۍ په پرتله ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، نو ځکه د دوی د بچیانو شمیر به ډیر وي. دوی په داسې یوه کنده کې نړۍ ته راغلي چې مور یې مخکې له مخکې جوړه کړې تر څو دلته هم خوندي او هم تاوده وي. والدین ورته په تمه دي تر څو دوی په خپلو پښو ودرېږي. د دوی له زیږون وروسته په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه بچیان ډیر واړه وي، مور هیڅکله دوی یوازې نه پرېږدي او ټول ښکار د دوی د پلار په غاړه وي. او ډیر زر د دوی مور هم باید له کوره ووزي او پلار سره په ښکار کې مرسته وکړي، ځکه چې د یوې لویې کورنۍ لپاره خواړه برابرول آسانه کار نه دی. د بچیانو لپاره د شیدې تولیدولو لپاره د دوی مور ډیرو خوړو ته اړتیا لري. د ژمي په موسم کې هغه په بشپړه توګه سپینه وي او کولی شي په ډیرې اسانۍ سره په واوره کې پټه شي، خو اوس چې هوا توده ده هغه خړ رنګ ځان ته اخلي تر څو د ساحل ډبرو سره یو شان وي او په دې توګه په ډیرې اسانۍ سره کولی شي دلته وګرځي. کله چې هغوی خواړه خوري، بچیان یې د ځمکې لاندې خوندي وي او د خپلې مور بیرته راتلو ته په تمه وي. د دې لپاره چې دلته خواړه لږ دي، نو هره سرچینه ډیره مهمه بلل کیږي، نو ځکه دا ګیدړه په غوښه باندې امتیاز کوي تر څو هغه خپله کړي او وروسته بیا د خوړو لپاره یې راشي. د ګیدړو بچي په دې سیمه کې د ځینې نورو ژوو بچیانو سره یوځای وده کوي، خو دوی ښکار کوونکي نه دي بلکې ښکار دي. واورینې بتۍ هر کال په ډله ییزه توګه راځي تر څو دلته خپل بچي وروزي او دلته د یو بل په مرسته خپل بچي د ډیرو ښکار کوونکو له شره په امن کې ساتي. یو بل قطبي ښکار کوونکی واورین کونګ د بتو له ټولنې څخه لږ څه پورته ځاله جوړه کړې، کوم چې د ښکار

اولو لپاره ډیر یو ښه ځای دی. په داسې حال کې چې ګیدړې خپلو بچیانو ته په مساوي توګه خواړه ورکوي، کونګان بیا بله تګلاره کاروي. هر یوې چې مخکې شو هماغه خواړه ترلاسه کوي. دغه کوچنی بچی لومړی بچی څخه یوه اونۍ وروسته له هګۍ څخه وتلی دی، نو ځکه هغه اکثرا خواړه نشي ترلاسه کولی. په دومره سخته شرایطو کې د دوی ژوندي پاتې کیدل ډیر ستونزمن کار دی. او په داسې حال کې چې دوی دومره سخت ژوند لري، ځینې نور ژوي شته چې خپل ژوند په میله کې تیروي. د شمالي قطب په ټولو برخو کې د ایګانو بچیان ورو ورو خپل چاپېریال پیژني او د دې سیمې ستونزې سره آشنا کیږي. دغه درې بچیان د ژمي په سړه هوا کې په یوه زیرمنۍ کنده کې نړۍ ته راغلي. اوس چې 15 میاشتې عمر لري، د باندې په لوبو بوخت دي او مور یې ورنه ساتنه کوي. دوی باید ډیر څه زده کړي او دغه زده کړې د لوبې په شکل کې ترلاسه کوي. بچیان یو بل ته نږدې دي او هیڅکله له یو بل څخه ډیر نه لرې کیږي، ان که د پټ پټونې لوبه هم ترسره کوي. او دغه لوبې د دوی بدنونه پیاوړي کوي او د چاپېریال پیژندلو لپاره دا تر ټولو غوره لاره ده.

ژوي چې د نړۍ په هره برخه کې ژوند کوي د اوړي پر رسیدو سره د خپل نسل ډیروالي لپاره بچی زیږوي. په ماسای مارا کې یوازې د سو اونیو په ترس کې په میلیونونو بچی نړۍ ته راځي، او چیرې چې ضعیفه بچی نړۍ ته راځي خطرناک ښکار کوونکی له هغې سیمې څخه هیڅ کلم لرې نه وي. د دې سیمې واښه خوړونکي ژوي د یو دوامداره سفر لپاره نړۍ ته راځي، او د فصل بدلون سره باید تل حرکت وکړي ترڅو تازه واښه پیدا کړي. او په دې آزاده فضا کې د دوی د خوندیتوب یوازینی راز دا دی چې په لویو ډلو کې ژوند وکړي. ژوي د خپل ژوند په لومړیو دورو کې ډیر په خطر کې وي، او په آزاده فضا کې وحشي غوایان باید په ډیرې چټکۍ سره وده وکړي. یوازې څو دقیقې له زیږون وروسته دوی باید په خپلو پښو ودرېږي، او په یو ساعت کې باید ډلې سره د سفر لپاره چمتو وي. خو له بلې خوا بیا زمریان دومره بیړه نه لري. دوی د خپل ډلې ملاتړ له ځان سره لري. د دوی د کورنۍ مشران ورته ښکار کوي، او کله چې دوی د ژوند قوانین زده کړي نو خپله دا کار کوي. د ښکار زیاتوالی د زمریانو ډلې مشر ته دا احساس ورکوي چې باید ډیر بچی ولري، او د صحرا دغه پیاوړي ښکار کوونکي د ورځې لخوا ښکار نه کوي بلکې له لمر څخه خوند اخلي. خو له بلې خوا چیتاګانې چې یوازې ژوند تیروي باید د خپلو بچیانو روزنې په وخت کې له ډیر احتیاط څخه کار واخلي. دوی ډیر یو ظالمانه قانون لري. کله چې د یو ښکار کوونکي بچی د بل ښکار کوونکي لخوا وپیژندل شي نو هغوی ژوندي نه پریږدي. دا د ټولو ښکار کوونکو عادت دی چې راتلونکي مبارزاتو څخه ځان وساتي. شاوخوا لس ورځې وروسته د دې بچیانو سترګې خلاصیږي، او مخکې له دې چې په ګرځېدو پیل وکړي ډیر نور وخت هم اړتیا لري. که څه هم دوی د ژوند په پیل کې ډیر عاجزوي او د وژونکي ښکار کوونکو څخه ډیر د میناناکو کورنیو ژوو په څیر ښکاري. ټول ښکار کوونکي ژوي د ښکار کولو لیوالتیا سره نړۍ ته راځي چې په ځوانۍ کې په لویو ښکار کوونکو باندې بدلېږي.

په پایل کې د پیوګانو د بچیانو فعالیت د لوبو په څیر ښکاري، خو د دوی هر هر حرکت د دوی وړتیا په ډیرولو کې مرسته کوي ترڅو په راتلونکي کې ښکار وکړی شي او په لویو ښکار کوونکو باندې بدل شي. د ځنګلي پیشوګانو بچی یوازې شپږ میاشتې د خپلې مور ملاتړ له ځان سره لري او وروسته له هغې هر یوې باید ځان ته خواړه ترلاسه کړي. خو اوس کله چې دوی وږي کیږي خپلې مور ته ورسي. مورګانې باید شپه ورځ زحمت وباسي ترڅو ځانونه پیاوړي او روغ وساتي ترڅو وکړی شي بچیانو ته شیدې او خواړه برابر کړي. وروسته له دې چې دغې تور غوږه پیشو سره

که څه هم دوی شپږو نه وروسته له زیږون څخه خپلو بچیانو ته د شیدو تر څنګ غوښه هم ورکوي، خو له شپږو میاشتو څخه دمخه له شیدو څخه په بشپړه توګه نه جلا کیږي. د پیشوګانو ټولو بچیانو لپاره وخت په چټکۍ سره د تیرېدو په حال کې دی. ډېر زر به د دوی مور ورنه جلا شي او یوه بله کورنۍ به جوړه کړي، او په دې وخت کې به دوی باید ځان نه خپله ساتنه وکړي. دغه بچای ډیر نیک مرغه دی، ځکه چې مور د ژمي په سختو ورځو کې ورنه ملاتړ کوي او له هغې وروسته به یې یوازې پرېږدي. خو د ګیدړو بچیان دومره ښه قسمت نه لري. د دوی د ماشومتوب دوره یوازې درې میاشتې دوام کوي، او دا دوره د اوړي په اوږدو کې پای ته رسیږي. کله چې قطبي خطرناکه ژمی را رسیږي، دوی باید د ښکار کولو لپاره چمتو وي. دوی یوازې څلور اونۍ عمر لري، خو بیا هم د خپل کورونو شاوخوا سیمه کې ښکته او پورته ګرځي. د نورو ښکار کوونکو بچیانو په څیر دوی هم یو بل سره لوبې کوي او په ښکار کولو کې خپله وړتیا ډیروي.

0: جور شدن میسرک تاج خا
1: چالش ها
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30 د مور سپین ویښتانم په بشپړه توګه توی شوي دي او خپلو بچیانو سره دومره توپیر نه لري. هغه د دوی له تغذیه کولو څخه ستړه شوې ده او ډیر زر به دا کار بس کړي. د اوس لپاره هغه د شودو ورکولو لپاره لږ څه ترتیب رامنځته کوي.

او کله چې پلار راځي نو د خوړو وخت پای ته رسیږي. هغه په دوامداره توګه نارې وهي په دې هیله چې هغه ورته خواړه راوړي وي تر څو نسې موړ کړي، خو هغه له ځان سره هیڅ څم نه دي راوړي. آن په اوړي کې کله کله خواړه په اسانۍ سره نه پیدا کیږي. د هغه د ښکار کولو وړتیا به د ټولې کورنۍ په وده او روغتیا باندې ښه اغېزه ولري.

هغه باید په چټکۍ سره وده وکړي کنه نو له منځه ځي، او دا یو تریخ حقیقت دی. دغه بچی تر اوسه هم یو څو میاشتې وخت لري تر څو په بشپړه توګه وړتیا ترلاسه کړي، خو د نورو بچیانو لپاره ډیره ناوخته ده. د دې الوتونکو وده په دې سیمه کې د موږکانو شمیر پورې اړه لري. کله چې موږکان ډیر وي، دوی کولی شي خپل بچي په ډیر ښه توګه وروسي، خو کله چې د دوی شمیر کمیږي نو دغه بچي ستونزې سره مخ کیږي. سکال خواړه ډیر لږ دي او دوی له یو بچي څخه ډیر نشي روزلای. موری پوهیږي چې سکال باید یو بچی وروسی او له بل بچی څخه باید تیر شي.

اوس د یو بچی روزل لپاره خپل ټوله هڅه کوي تر څو هغه په خطوګه لوی کړي. خو د ایګانو تګلاره په بشپړه توګه توپیر کوي. دوی څو کاله خپل مور سره تیروي او ورو ورو د ژوند لارې چارې زده کوي. کسه هم دوی د ښکار کولو طبیعت لري، خو بیا هم هر څه خوړونکي دي او د غوښې تر څنګ میوه، ریښې، پاڼې او حشرې خوري. خو کله چې مورې د غوښې په خوړلو پیل کړي، بچیان یې له هغه څخه نه تیریږي. د قطبي ګیدړو په شان د ایګانو بچیم باید د ژمي لپاره ځانونه چمتو کړي. د ګیدړو پر خلاف دوی ژمنی خوب ته ځي او یوازې هغه وخت دا کار کولی شي چې د اوړي په اوږدو کې په کافي اندازه انرژي سپما کړي. خو یوازې دوی نه دي چې دلته د خوړو په لټه کې دي. ښایسته خواړه سل په سلو کې د نورو ژوو پام هم ځان ته راړوي. یوه بله مور هم د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو په لټه کې ده. ایګان ډیر احتیاطکاره مورګانې دي او غواړي له هر ډول احتمالي خطر څخه خپل بچي لرې وساتي، ان که هغه د ایګانو یوه بله کورنۍ هم وي. مور د خطر غږ کوي او ټول بچی د هغه غږ په اورېدو سره تختي او ونو ته خیژي.

وروسته له دې چې خطر له منځه لاړ، مور خپل ټول بچی راغواړي او یو بله لاره انتخابوي. خو د دې تر ټولو کوچنی بچی ډیر وېرېدلی دی او بیرته ځمکې ته له راتلو څخه ډارېږي. نو ځکه مور او نور بچیان هم ورپسې ورځي تر څو هغه ته ډډګرنه ورکړي او بیرته راښکته شي.

په داسې حال کې چې دوه کورنۍ په دې خوړو باندې سترګې سرې کړې دي. یو نر ایګ راغی او دا خوړې خپل کړل او د بچیانو مور لپاره د دې خوړو تر لاسه کول ډېر ستونزمن دي. مهمه دا ده چې دوی له برید څخه ژوندي ووتل او اوس ټول خوندي دي. دلته د لرګي خوړونکي مرغه فعالیت د ځنګلي پیشو بچیانو پام ځان ته راړولی دی. دغه بچی چې تر اوسه په کافي اندازه تجربه نه لري، هر هغه څه چې ویني ورپسې ورځي، آن که د دوی ژوند هم په خطر کې وي. مور یې له دې کار څخه خوشحاله نه ده، خو نه غواړي ورسره مرسته وکړي. مور غواړي چې بچیان په خپل حال پریږدي تر څو وشي کولی چې په راتلونکو کې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي او ځانونه خپله مور کړي.

کله چې دوی غټیږي او لخپل مور څخه لري وینو د مورګانو کار نورم ستونزمن کیږي ځکه چې په دې پراخه سیمه کې د هغوی خوندي ساتل ورته ډیر ستونزمن کیږي که څه هم دوی له لرې څخه نه ښکاري ځکه چې دوی زیړ ویښتان لري او د اوړي وچو واښو سره یې رنګ یو شان دی او نه ښکاري د وخت په تیریدو سره دوی باید د شیدو تر څنګ د غوښې په خوړلو باندې پیل وکړي یعنې مور یې باید د پخوا په پرتله ډیر ښکار وکړي د لویو پیشوګانو تر منځ تر ټولو سپک نسلونو په توګه چیتاګانې د ښکار کولو ډیر ښه انتخابونه لري

د دې لپاره چې ګوره خران ډیر لوی دي نو دوی مجبور کیږي هوسیګانو ته مخه کړي. دغه چیتا لوړ ځای ته خیژي تر څو ښکار په نخه کړي. خپل نازکه بدن ورته چمتو کوي او خپل پیاوړو سترګو سره د ښکار واټن ارزوي.

خو د برید لپاره باید ځان ورته نورم نږدې کړي. وخت هم ډیر مهم دی. دوی کولی شي یوازې په درې ثانیو کې په ساعت کې 100 کیلومتره سرعت ته ورسیږي. خو یوازې د 500 مترو لپاره په دې سرعت کې منډه وهلی شي. چیرې چې په وخت بندۍ کې دقت ونه کړي نو ښکار له لاسه ورکوي. او هوسۍګانې په دې باندې پوهیږي چې دوی خپل ځانګړو تګلارو سره څه کوي دوی وغولوي.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده.
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 6، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسو روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره.

افغاندي سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان پراخیدونکې اړیکې د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د پراخیدونکو اړیکو څخه خوښي څرګندوي.
2: ثبات افغانستان زیاتر به خود افغانها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره.
1: افغانستان ته د امریکا پاملرنه. د امریکا د پوځي قومندان وای چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنگټن د پاملرنې مرکز پاتې دی.
3: افغانستان زموږ د هغو مسلو په لیست کې پاتې دی چې موږ یې د ترهګریزو فعالیتونو له پلوه څارو. زه فکر کوم چې دا به غوره وي چې په یو محرمه غونډه کې په دې اړه بحث وکړو.
1: د افغان ترانس پروژې په اړه د روسیې او ازبکستان ګډه همکاري. روسیې او ازبکستان متخصصین د افغان ترانس ریل پټرۍ پروژې د امکان سنجونې مطالعه چمتو کوي. او د چین او امریکا ولسمشرانو له لوري د دوی د تاریخي لیدنې ستاینه.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته راغلی زه عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو له سلاکار وزیر سره وکتل تر څو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او په هیواد کې د امنیت او ثبات د ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا په لارو چارو بحث وکړي یو شاوینګ دا هم ویل چې قطر د خپل سفر په جریان کې یې په دوحه کې د اسلامي امارت له سفیر محمد سهیل شاهین سره هم ولیدل او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا څخه خوښي څرګنده کړه
1: په دوحه کې د چین او قطر د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز په افغانستان کې د وروستي پرمختګونو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا لارې چارې دي د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سلاکار وزیر محمد بن عبدالعزیز بن الخلیفی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ هم د سوله ایزو لارو چارو له لارې د شخړو د حل او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د ټولو هڅو لپاره د دوحې په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ
2: په دې غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د دوحې د ټولو هغو هڅو بشپړ ملاتړ باندې ټینګار کړی چې موخه یې د سوله ییز او لارو چارو له لارې د شخړو حل کول او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات بنسټونه پیاوړي کولی شي
1: په همدې حال کې یو شاوینګ وویل چې قطر ته د خپل سفر په جریان کې په دوحه کې د اسلامي امارت له سفیر محمد سهیل شاهین سره ولیدل او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا څخه رضایت څرګند کړ هغه وویل چې د الخلیفي سره د خپلې کتنې په جریان کې دواړو خواوو د دوستانه دوه اړخیزو همکاریو پراختیا د افغانستان د سوله ایزې بیا رغونې ملاتړ د ګډ امنیت د ډاډمنولو او په سیمه کې د پراختیا د پروسې پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ
3: ثبات افغانستان زیاتر به خود افغانها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه به نظر ما افغان ها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شوه
4: چین باید یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان با پر نفوس و با نفوس در منطقه اگر واقعا بخواه بخاطر صلح و ثبات منطقه و بخاطر منافع خود صلح را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتونه در صورتی که پاکستان هم سیاست های خود در برابر منافع خود تغییر به تو از پروژه کشور غربی بگذره در اون صورت احتمال است که صلح به نفع منطقه و به صلح به نفع افغانستان او پاکستان
1: تمام شو د یادونی ورده چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان په چارو کې فعال ډیپلوماټیک رول لوبولې دی په شمول د افغان چارواکو او بهرنیو هیوادونو د استادو سره د خبرو اترو کوربه توپ
0: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له نویری سره وکتل او د هغه باور لیکې تر لاسه کړ په دې کتنه کې د افغانستان او سره صلیب ترمنځ تاریخي اړیکو د یوهانس بورد د نوی ماموریت پیل او د بشري خدماتو په وړاندې کولو کې نږدې همکاري باندې ټینګار وشو په داسې حال کې چې د دې ادارې د پخواني رئیس د خدماتو ستاینه وشوه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو خواوو د بشري همکاریو په

0: پراختیا او د متقابل تعامل پر پیاوړتیا ټینګار وکړ.
1: د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې لنوي مشر جوهانس برور سره ولیدل او د هغه باور لیکونه تر لاسه کړل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان او د سره صلیب د نړیوال کمیټې ترمنځ په تاریخي اړیکو د ښاغلي برور د نوي ماموریت پیل او د بشري خدماتو په وړاندې کولو کې د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. ښاغلي متقی د دې ادارې د پخوانۍ مشرې میرمن کاترینا ریتس د افغانستان په ماموریت کې د خدماتو ستاینه هم وکړه او په راتلونکو مسؤلیتونو کې یې د هغې د بریالیتوب هیله وکړه.
2: جوهانس براور په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په پیل کې خپل خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د خپلې دورې په اوږدو کې به د اړوندو دولتي ادارو سره په نږدې همغږۍ کې بشري خدمات وړاندې کړي.
1: د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې دواړو خواوو د بشري همکاریو په پراخولو او د متقابل تعامل په پیاوړتیا ټینګار وکړ.
3: همکاري میان امارت اسلامي او کمیټې بین المللي صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده، اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دامدار مردم به خدمات صحی و غذایی می باشد.
1: په عین حال که در نړیوال خوراکی پروگرام عملیاتی رئیس کارل سکاو وایی چه افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د خوارځواکۍ تر ټولو بدې څپې سره مخ دی چې 5 میلیونه ماشومان او میندې درملنې ته اړتیا لري. هغه د پاکستان له لارې افغانستان ته د بیړني تمویل او د بشري مرستو د چټک رسولو غوښتنه کړې ده.
0: د سنټکرام قماندان وایي چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنګټن د پاملرنې مرکز پاتې دی. د امریکا د مرکزي قماندانۍ قماندان مایکل برټ کوپر ویل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د امریکا د څارنې د هڅو مرکز لا هم پر خپل ځای، یعنی د امریکا په امر باندې پاتې دی، او واشنګټن د افغانستان له احتمالي ګواښونو سره د مقابلې لپاره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره کار کوي. اسلامي امارات په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې په وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
4: د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي چې افغانستان د امنیتی فعالیتونو له پلوه د واشنگټن د پاملرنې مرکز پاتې دی. د سنټیګام قماندان دا څرګندونې د امریکا د سنا د کمیټې په غونډه کې وکړې. افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو په وړاندې د امریکا د څارنې هڅو مرکز دی. کوپر وویل چې متحد ایالات د افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو د کنټرول او ځپلو لپاره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره نږدې کار کوي.
5: افغانستان زموږ د هغو مسئلو په لیست کې پاتې دی چې موږ یې د ترهګریزو فعالیتونو له پلوه څارو. زه فکر کوم چې دا به غوره وي چې په یو محرمه غونډه کې په دې اړه بحث وکړو، خو د اوس لپاره په سیمه کې زموږ همکارانو دا ګواښ کنټرول کړی دی.
4: دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکایي چارواکي په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګندوي، خو اسلامي امارت په وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه به ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکارول شي.
6: یک طرف افغانستان به حساب کامی بهش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرالشان که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر من اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا چی نوایتو فکر میکنن.
4: لبلې خوا کوپر په ایران باندې د امریکا د بریدونو له پیل راهیسې په خپلې وینا کې وویل چې د امریکا پوځي بریدونو د ایران پوځي وړتیاوې د پام وړ کمې کړې دي. هغه وویل چې ایران نور نشي کولی د سیمې هیوادونو یا په خپله امریکا ته ګواښ وکړي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې کابه.
0: او اوس هم لنډه وقفه.

0: علوی
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو حلو زلو په پایله کې مونږ یو وستر بریا ته رسیدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي.

0: پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
1: د خبرونو دوام. د لوړو زده کړو وزیر د کازان د ولسم نړیوال فورم په څنډه کې د هیواد له زده کوونکو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي. د لوړو زده کړو وزیر د فضایي پرمختللي ټکنالوژۍ، تیلو او ګازو، صنعتي محصولاتو او نورو سکتورونو په برخه کې د فورم په څنډه کې جوړ شوی لوی نندارتون څخه هم لیدنه وکړه او د کډوالو شرکتونو یې وغوښتل چې د لوړو زده کړو، ټکنالوژۍ او د افغانستان د اقتصادي پراختیا په برخه کې پانګونه وکړي. همدا ډول د پلاوي د تاتارستان له جمهور رئیس سره هم وکتل او پر بېلابېلو موضوعاتو یې خبرې اترې وکړې.
2: تاکنون هیئت امارت اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هست.
3: این نشست ها میتواند سبب جلب اعتماد سیاسی و اقتصادی را میان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بسازد. دوما این نشست ها میتواند سبب جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شود. اقتصاد افغانستان نیاز جدی به کمک های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دارد. هرگاه این نشست ها بیشتر باشد، به مو اندازه جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بیشتر می شود و سبب ایجاد اشتغال برای صدها تن می تواند که شود.
1: افغان بیسیم د زړه ناروغي او د وینې سرطان سره د ماشومانو د مرستې لپاره یو پروګرام د ژوند ډالۍ پیل کړی دی. د شرکت چارواکي وایي چې اوس کاریان کولی شي د ځانګړو سیم کارتونو په اخیستلو سره د جدي ناروغیو څخه د رنځیدونکو ماشومانو په درملنه کې برخه واخلي. د شرکت د چارواکو په وینا د دې سیم کارتونو له پلور څخه ترلاسه شوې پیسې به د عامې روغتیا وزارت سره په همکارۍ هغو روغتونونو ته ورکړل شي چې د دې ناروغیو لپاره د درملنې اسانتیاوې چمتو کوي.
4: افغان بیسیم د زړه د ناروغیو او د وینې سرطان سره د ماشومانو د مرستې لپاره یو پروګرام د ژوند ډالۍ پیل کړی دی. د شرکت چارواکي وایي چې اوس ښاریان کولی سي د ځانګړو سیم کارتونو په اخیستلو سره د جدي ناروغیو څخه د رنځیدونکو ماشومانو په درملنه کې برخه واخلي. د شرکت د چارواکو په وینا د دې سیم کارتونو له پلور څخه ترلاسه سوي پیسې به د عامې روغتیا وزارت سره په همکارۍ هغو روغتونونو ته ورکړل سي چې د دې ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې چمتو کوي.
5: چې موږ به مشتریانو ته د داوطلبۍ د پروسې له مخې زموږ ګولډن، پلاتینیوم او ډایمنډ ځانګړې شمېرې د پیرلو لپاره وړاندې کوو. نو هر څومره عاید چې د دې شمېرو د پیرلو څخه افغان بیسیم ته راشي، دا به بیا د هغو ماشومانو چې د زړه په ناروغیو او یا د سرطان په ناروغیو اخته وي، د دوی د طبي درملنې او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
4: افغان بیسیم شرکت دا سیم کارتونه په دریو کټګوریو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي دي.
6: د ای دور ما به همکاري شما ضرورت داریم و در حضور داشت هیئت مختلط دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی، این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
4: د شرکت چارواکي وایي چې وړاندې له دې هم افغان بیسیم شرکت د سرې میاشتې ټولنې ته شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ د زړه د سوري لرونکو ماشومانو د درملنې لپاره ورکړي دي.
1: افغان پلاوی دن.

0: نړیوال ښاری فورم په لپاره کې د ګډون لپاره باکو ته روان شو. د افغانستان چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس متي الحق خالص د جمعې په ورځ د نړیوال ښاری فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د رسمي پلاوي په مشرۍ باکو ته روان شو. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د بشري ځایونو پروګرام لخوا تنظیم شوې ده، ټاکل شوې ده چې د مۍ له 18مې څخه تر 22مې پورې د آذربایجان په پلازمینه کې د نړۍ لپاره کورونه، خوندي انعطاف منونکي ښارونه او ټولنې تر عنوان لاندې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې ادارې په وینا، پلاوی به د اقلیم بدلون په ښاري سیمو کې د چاپیریال ساتنې دوامداره پراختیا، د کثافاتو مدیریت، شنه ښارونه، د هوا د ککړتیا کنټرول او د ښاري انعطاف پیاوړتیا په اړه په یو لړ تخنیکي غونډو او بحثونو کې برخه واخلي. نړیوال ښاري فورم د ښاري کولو او د چاپیریال پالیسیو په اړه د نړۍ یو له لویو پلټفارمونو څخه پیژندل کیږي، چې د نړۍ له ګوړ ګوړ څخه دولتي چارواکي، ښاروالان، نړیوال سازمانونه، د اقلیم متخصصین او پراختیایي ادارې سره راټولوي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې زده کوونکي د درسي کتابونو او قرطاسیې له کمښت سره مخ دي. په دې ولسوالۍ کې ښوونځي معیاري ودانۍ نه لري. ډیری زده کوونکي په بهر کې یا په غیر معیاري ډول په ودانیو کې زده کړې کوي چې اسانتیاوې نه لري. د هرات د صنایعو او قانونو خونې 60,000 زده کوونکو ته د ښوونځیو د توکو د ویشلو پروسه پیل کړې ده. په لومړي پړاو کې 1,000 زده کوونکي د دې مرستې تر پوښښ لاندې راغلي دي. د دې خونې چارواکي وایي چې نورو برخو کې د ولسوالۍ د پوهنې له چارواکو سره د همکارۍ هڅې روانې دي. اوس مهال زرګونه زده کوونکو ته د قلمونو، کتابونو، کتابچو د ویشلو پروګرام پیل شوی دی.
1: دوی په لیوالتیا سره په خلاصه هوا او د لمر لاندې زده کړه کوي. دا د هرات د شینډن ولسوالیو یو له ښوونځیو څخه دی. زده کوونکي په خلاصه هوا او په غیر معیاري ودانیو کې زده کړه کوي چې کافي اسانتیاوې نه لري. د دې ولسوالۍ د پوهنې چارواکي وایي چې د ښوونځي ودانۍ سربیره دوی کتابونه او قرطاسۍ ته هم اړتیا لري. د هرات د صنایعو او قانونو خونې په دې وروستیو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د اړینو توکو د ویشلو پروسه پیل کړې ده. دا پروسه د دغه ولایت په شینډن ولسوالیو کې پیل شوه، چیرې چې په پیل کې 1,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي د دې مرستې تر پوښښ لاندې راغلل.
2: کوشش میکنیم که این برنامه جریان داشته باشه. این یکی خو کسایی که توزیع میشه یه تیمای و کسایی که مستحق و بچه های لایق مکتب به این سه کتگوری اینا توزیع میشه.
1: د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې چارواکو لخوا د ورکړل شو شمېرو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 30,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د مناسبو ځایونو نشتوالی، د کتابونو او معیاري اسانتیاو نشتوالی په دې ولسوالۍ کې د پوهنې پر وړاندې جدي ستونزې دي.
3: مشکلات عمده ما در مکتب کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 سنف الا 5 سنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشند.
4: تعمیره که شاگردان اینجا به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی میکنند، امراض خود رو پیش میبرند.
1: سره له دې چې د دې ولسوالۍ په ښوونځیو کې زده کوونکي له ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د زده کړې بهیر په منظم ډول دوام لري. په هر صورت د کافي اسانتیا او درسي ځایونو نشتوالی ډېری یې بهر زده کړې ته اړ کړي دي.
5: ما از رای دور میاییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم، امین رو که با ما میده خیلی خوشحالیم.
6: نیاز به کتاب داریم، کتاب چه کیف، تا سنف خوب فضایی سنف خوب داشته باشیم.
1: د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې د شمیرو له مخې په دې ولسوالۍ کې 15 ښوونځي او 30 مدرسې شتون لري چې له 30,000 څخه زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
0: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د بلخ، سمنګانو، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو یو شمېر خبریالانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو چارې تنظیمې کړې دي. ویل کېږي چې د دې روزنیز پروګرام هدف د خبریالانو د مهارتونو لوړول دي. په ورته وخت کې خبریالان د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه کوي.
7: د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سیمه ایزو خبریالانو لپاره د روزنیز پروګرام ترسره کول. دا پروګرام د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا تنظیم شوی و. د خبریالانو د مهارتونو د پراختیا په هدف د بلخ ولایت خبریالانو په شخصي توګه په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه، او د فاریاب، سمنګان او جوزجان ولایتونو یو شمېر خبریالانو په آنلاین ډول برخه اخیستې وه.
8: با در نظر داشته نیازمندی های جامعه رسانه‌ای در افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگارای افغانستان خواسته است تا یک برنامه طویل مدت آموزشی گزارش های تحقیقی در رابطه با محیط زیست و آلودگی هوا در افغانستان که یک موضوع بسیار حاد است روی دست بگیرد.
7: در پروگرام در ژورنالیزم اساسات او گرزند ژورنالیزم په څیر موضوعات تدریس کوي. یو نوښت چې د خبریالانو لخوا شهر کلی سوی دی.
9: به هر اندازه که برنامه های آموزشی برای خبرنگاران برگزار شود، به همو اندازه مهارت خبرنگار بالا می رود و در کار خود حرفه‌ای تر می شود. در کنار نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها، خود رسانه ها نیز باید هر از گاه برنامه های آموزشی مورد نیاز خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را برگزار کند تا ما شاهد خبرنگاران حرفه‌ای تر در جامعه باشیم.
7: یو شمیر نور خبریالان غواړي چې دا پروګرامونه دوام ومومي او د دوی نور ستونزې حل سي.
10: انګیزه دهی بر خبرنگارا خیلی مهم است و ما خواستار هستیم که این گونه برنامه ها بیشتر راه اندازی شود تا خبرنگارای ما بیشتر از اصول قواعد و راهکارها جدید آگاهی پیدا کنند.
7: د یادونې وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د خبریالانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره کیږي.
0: هلمند کې د هلمند سیند درویستمه کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. دغې مشاعرې ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران، فرهنګ پالان او همدا ډول نور میلمانه وربلل شوي وه، چې پکې شاعرانو د بیارغونې، یووالي، امنیت، تعلیم او نورو ټولنیزو موضوعاتو په اړه خپل شعرونه ولوستل. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو له ځوانانو وغوښتل چې په خپلو لیکنو او شعرونو کې نوښت رامنځته کړي او د هیواد د تاریخ، روانو رغنیزو چارو او ملي یووالي په اړه لا ډېر آثار ولیکي.
7: دا د هلمند سیند درویشتمه کلنۍ دودیزه مشاعره ده چې په لښکرګاه ښار کې د سلګونو ځوانانو، شاعرانو او د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د راغلو میلمنو په ګډون ترسره سوه. په دې مشاعره کې شاعرانو د تعلیم، امنیت، بیارغونې او ملي یووالي په تړاو خپل شعرونه واورول. د مشاعرې ګډونوال وایي دا ډول فرهنګي ناستې د ذهني سکون تر څنګ د ځوانانو د هڅونې او فکري ودې لپاره خورا مهمې دي.
11: دغه چې مشاعرې او دغه چې پروګرامونه زما په اند باندې ډېر مهم دي، د دې لپاره چې هغه شاعران چې د نورو ولایتونو څخه راځي زموږ ولایت ته، هغه د ځان سره نوي نوي پیغامونه راوړي او هغه د شعر په ژبه باندې د خلکو تر ذهنونو پورې رسي، زموږ د نوي نسل تر ذهنه پورې رسي.
12: داسې پروګرامونه لکه د هلمند سیند مشاعره چې هر کال په هلمند کې ترسره کیږي، د ځوانانو لپاره د امن او امنیت یو ښه پیغام وړاندې کوي. هم د دې تر څنګ د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي، د هلمند د ځوانانو سره کښېني، مجلس د نظرو تبادله ده.
7: بل خو دغه مشاعره ته له نور ولایتونو څخه راغلي میلمانه وایي د ډول ادبي او فرهنګي ناشتي د یووالي، فکری پراختیا او د معلوماتو د تبادلې لپاره مهم رول لري.
13: چرته مثلا زمونږ استاد په ټولنه کې همدغه شان غونډې مشاعرې نه وي، نو زمونږ استاد ټولنه ډیر تیتو فرق وي. ولله الحمد همدا مشاعرې دي، همدغه شان مجلسونه دي چې د لری لری پرتو سیمو نه، د لری لری ولایتونو ځوانان راځي او په داسې مشاعرو کې ګډون کوي، او د مثبت نتیجه همدا ده چې زمونږ استاد ځوانان په یو ټغر سره کېني او د وطن او د آبادۍ د پرمختګ لپاره په لاس کېږي او په یو اتفاق سره کار کوي.
7: په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو او لیکونو کې د بیارغونې، ملي یووالي او تاریخي موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
14: د اطلاعات کلتور وزارت د دغسې مشاعرو حمایت کوي، نه یوازې په هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې چې هغه دودیزې مشاعرې دي دغه ترسره کولو لپاره حمایه هم کوي او مرسته هم ورسره کوي. او بل ټولو څخه مهم دا ده چې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تیر کال د مشاعرو قانون منظور کړ، توشیه کړ، نو دغه پرانا کې مشاعرې ترسره کیږي په نورمال ډول باندې.
7: ګډونوال وایي دا ډول مشاعرې د ځوانانو د ذهني ودې، فرهنګي ارزښتونو د پیاوړتیا او ټولنیز یووالي تر

0: څنګ د سولې او مثبت بدلون پیغام هم خپروي.
1: په کندوز ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخ تیری خواړه راټول او وروسته له هغه وسوځول شول. د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا اندازه بې کیفیته او تاریخ تیری خواړه او نور درمل په تیرو لسو میاشتو کې له هټیو او پلور مرکزونو څخه راټول شوي دي. د دوی په وینا د تاریخ تیرو موادو کارول د مختلفو ناروغیو لامل کیږي. چارواکي له نورو پلورونکو څخه هم غوښتنه کوي چې د داسې موادو له پلورلو څخه ډډه وکړي.
0: په کندوز ولایت کې لسګونه ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر خواړه وسوځول شول. د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دوی 25 ټنه بې کیفیته او تاریخ تیر خواړه او مصالحې سوځلې دي. د دوی په وینا دا مواد په تیرو لسو میاشتو کې د ګمارل سوو څارنې ټیمونو لخوا د ولایت له مختلفو هټیو او بازارونو څخه راټول شوي دي.
2: تقریبا 15 ټنه شاوخوا تاریخ تیر او بې کیفیته دوا او بعضی خوراکي توکي د زمونږ د ریاست د سیاتیانې د نظارت ټیم دخوا په مدت د لسو میاشتو کې راټول شوي وو چې نن ورځ د ستاسې په کلتور کې موږ هغه حریف کړو.
0: د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي د عامې روغتیا ریاست د چارواکو لخوا د زړو توکو د راټولولو او سوځولو د اقدام ستاینه وکړه او د ښار په بېلابېلو برخو کې د هټیو او بازارونو د دوامدارې څارنې غوښتنه وکړه.
3: الحمدلله زمونږ ګران هیوادوال په دې باندې پوه شوي دي چې تاریخ تیره مواد او هغه بې کیفیته مواد چې د انسانانو ژوند ته خطر دی هغې نه مواجه هغه وخت او ناوخت صحت عامې مسؤلینو سره هغه مواد شریک کړي او د هغې په ټولولو کې الحمدلله ټول پوره همکار دي.
4: دیگه ما ازی بسیار خوش هستیم. کلی مردم قندوز باید اینمی پروسه ادامه داشته باشه که بیادر اینمی مواد تاریخ تیر در دکانهای ما دیگه فروخته نشه.
0: د کندوز روغتیایي چارواکي هم له ټولو هغو پلورونکو او سوداګرو څخه چې د کندوز په بازارونو کې د خوړو په تولید واردولو او پلورلو کې فعال دي غوښتي دي چې د خلکو روغتیا او ژوند سره لوبې ونه کړي.
1: او اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام. د روسیې د ریل پټلۍ اداري مسؤلین وایي چې روسیې او ازبکستاني څېړونکي د افغان ترانس ریل پټلۍ د پروژې د امکان سنجۍ او مطالعې او د دې پروژې د عملیاتي بهیر د پیل لپاره د تیاری په هڅه کې دي. روسیې چارواکو په وینا د دې پروژې هدف د مرکزی آسیا او سویلي آسیا ترمنځ د دوامداره ریل پټلۍ اړیکې رامنځته کول او د غړو هیوادونو ترمنځ تخنیکي همکاري هم روانه ده. د افغانستان د خصوصي سکتور غړي هم د دې پروژې د عملي بهیر پیل مهم بولي او زیاتوي چې د دې پروژې د کارونو پیل به د سیمې او افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې مثبت اغیز ولري.
1: د روسیې د ریل پټلۍ د ادارې لومړي مرستیال سرګی پاولوف ویلي دي چې د روسیې او ازبکستان متخصصین د ترانس افغان ریل پټلۍ پروژې لپاره د امکان سنجونې مطالعې په مختلفو برخو کار کوي. د روسیې د دولتي خبري اژانس ټاس په وینا د دې پروژې هدف د مرکزی آسیا او سویلي آسیا ترمنځ د دوامدار ریل پټلۍ اړیکې رامنځته کول دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تخنیکي همکاري روانه ده. پاولوف دا څرګندونې په اشقابات کې د خپلواکو ایالتونو د ریل پټلۍ د ګډې ګټې شورا په غونډه کې وکړې. د راپور له مخې د 2021 کال په فبروري کې ازبکستان، افغانستان او پاکستان په تاشکند کې د ترمیز مزار شریف کابل پیښور د ریل پټلۍ د جوړولو لپاره یوه نقشه لاسلیک کړه. ټاکل شوی وه چې دا پروژه په هماغه کال کې پلی شي، خو په افغانستان کې سیاسي بدلونونو یې مخه ونیوله. د لارې د ټاکلو او په افغانستان کې د لومړنیو سرویګانو تخنیکي کار په 2022 کال کې بیا پیل شو، که هم د پروژې پرمختګ لا هم محدود دی.
2: د افغان ترانس ریل پټلۍ د جوړولو پروژه د 640 کیلومتره اوږدوالي او د اټکل له مخې 4.6 میلیارد ډالر لګښت لپاره ډیزاین شوې ده. دا پروژه د امکان سنجونې مطالعې مرحلې ته داخله شوې ده، وروسته له هغه چې ازبکستان، افغانستان او پاکستان د جولای په 19 په کابل کې د ګډو مطالعاتو د پیل لپاره یو تړون لاسلیک کړ.
1: ازبکستان کې دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د تنظیمونکو چارواکو په وینا د خپلواکو دولتونو یا CIS ترمنځ د ترانسپورت همکاري لا هم په اجنډا کې ده او د دې جوړښت مشري په 2018 کال کې له تاجکستان څخه ترکمنستان ته لیږدول شوې ده. د افغانستان د خصوصي سکتور غړي هم وایي چې د ترانس افغان پروژې د چارو پایل کولی شي د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي شریانونه فعال کړي او اقتصادي تعاملاتو لپاره زمینه رامنځته کړي.
3: مطابق این تفاهم نامه، یکی از شرکت ها به خاطر مطالعات پروژه انتخاب شده است که به زودی کار عملی خود آغاز میکند. وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود را دارد تا کار عملی پروژه رسما آغاز شود. با عملی شدن این پروژه نه تنها سهولت های بیشتر در حمل و نقل اموال تجارتی فراهم می شود، بلکه کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا نیز وصل می گردد.
1: د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د دې پروژې عملی چارو پیل کولی شي د افغانستان او سیمې د هیوادونو لپاره د اقتصادي پراختیا زیری وي. د چارو پوهان له اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې د دې پروژې په ګډون د واخان دهلیز چارو ته هم جدي پاملرنه وکړي او چارې یې پیل کړي، تر څو د هغه کړیو مخنیوي وشي چې د دې پروګرامونو په وړاندې د خنډ جوړولو په هڅه کې دي.
4: ترخان و ایلات به آسیای جنوبی وصل میکنم، تنها یک خط آهن و یک طرح زیربنایی نیست، بلکه شارگ حیات اقتصادی کشور ماست و با نوعی شدن این پروژه افغانستان در آستانه یک جهش اقتصادی تاریخی قرار خواهد گرفت. ما از کشور مهاد در خشکه به پل ارتباطی استراتژیک میان قدرت‌های صنعتی و بازارهای پهلوان اقیانوس هند بدل خواهد شدیم.
5: با ضمیر ما در یک فعال نیک میگیریم و حرکت چنین یک سرمایه‌گذاری کلانه که ممکن انکشاف آسیایی هم فوق‌العاده به این علاقه‌مندی داره و تمام منطقه هم علاقه‌مندی داره تا ما این کار انجام بدیم و یک بار دیگر موقعیت جیواستراتژیک ما را زنده می‌سازه و نمی‌مانه کسی تعرض کنه.
1: د ازبکستان د ترانسپورت مرستیال وزیر جستروبیک چوریف په وینا د اورګاډي دا لار به د جنوبی ازبکستان له ترمیز ښار څخه پیل د افغانستان له نایب آباد میدان ښار او لوګر څخه تیریږي او په پای کې به د پاکستان په پوله د خرلاچی سرحدي کرښې ته ورسیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت تل ویلي دي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره افغانستان هم لکه د نورو شریکانو په څیر ژمن دی.
0: د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ بزګران په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او له حکومته بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرې د ورکړې غوښتنه کوي.

0: دوی زیاتوي چې وروستۍ ورښتونو یې فصلونه، ویالې او سربندونه زیانمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ سیمه ییز مسؤلین تر یوه بریده د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې ستونزې د حل په موخه یې د کرنې ریاست مسؤلینو سره ګډه غونډه کړې ده او هڅه کوي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي.
1: د ننګرهار د غنیخیلو یا شینوارو لوی ولسوالۍ بزګران وایي وروستیو ورښتونو یې ویالې، سربندونه او په کروندو کې ولاړ فصلونه له منځه وړل شوي دي. دوی له حکومته د یادو برخو د رغونې تر څنګ له بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو د ورکړې غوښتنه هم کوي.
2: د زراعت په برخه کې دلته ډېرې ستونزې دي، د اوبو ستونزې دي، د ویالو ستونزې هم دي، د سرو د اصلاح شوو تخمونو دا ټولې ستونزې هم شته دي، ښې ډېرې دي. او دا اوس هم چې کوم فصلونه کرلي دي دغه هم دغه بارانونو رانوي وړو
3: څنګه چې دی دغه فصلونه دي، د بارانونو بادونه او دغه شیانو ډېر زیات خراب کړي دي، څملولي دي. زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې زموږ له حاصلي تخمونه را لراکاني او سرو کې را سره مرسته وکاني. اوبو مشکلات لرو
1: سره له دې چې د اقلیمي بدلون له امله د اغېزمنو سیمو له جملې یوه هم دغه ولسوالۍ ده چې وچکالۍ ځپلې او د اوبو کمښت ستونزه پکې لیدل کېږي. خو بیا هم د دغې ولسوالۍ ډېری ځوانان په کروندو کې په کار بوخت دي او د ګټې وټې بله کومه لار نه لري. د غریخیلو ولسوال د کروندګرو له لوري یادې شوې ستونزې تر یوه بریده مني او زیاتوي د دې ستونزې د حل په موخه د کرنې ریاست سره شریکې کړي او هیله مندي شته چې ستونزې به یې پر حل کړي.
2: زراعت رئیس صاحب سره هم دا مسائل شریک، ځکه د خپل بزګرانو مشکلاتونه موږ ته واضح دي. مخکې درته ویل مخکې دین چې تاسو موږ د پښتنو کې موږ دا ټول مسائل ورسره شریک کړی دی، هغوی کامل اطمینان راکړ دی برخه کې. هم انشاءالله تاسو ته ډاډ درکو، ولسم ته ډاډ درکو چې کومکونه به کیږي او سهولیات به مهیا کیږي انشاءالله.
1: د یادونې وړ ده چې نه یوازې غنیخیل بلکې د دغه ولایت یو زیات شمیر ولسوالۍ د اوبو د کمښت او وچکالۍ سره مخ دي او په ټوله کې دلته د بزګرانو غوښتنه همدا ده چې د دوی سره د مرستې په موخه د ورسره د اصلاح شوو تخمونو او د کیمیاوي سرې په برخه کې مرسته وشي.
0: د اثارو نرخونه

0: او دا هم د سیمه او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
1: چین ته د ترامپ سفر پای ته ورسید. د دواړو هیوادونو مشرانو د ژورو توپیرونو سره سره په اړیکو کې پرمختګ ومانه. ډونالډ ترامپ او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ دواړو اعلان وکړ چې د امریکا او چین د اړیکو د ثبات په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو ژور توپیرونه لا هم پاتې دي. دواړو مشرانو په تیرو دوو ورځو کې ډیر وخت یو ځای تیر کړ. دوی شاوخوا دوه ساعته د خلکو په لوی تالار کې سره ولیدل. د جنت معبد ته یې سفر وکړه او د پنجشنبې په ورځ یې په یوه ګډه رسمي ډوډۍ وخوړه. د جمعې په ورځ دیو د ژونګن های کمپلیکس شاوخوا ګرځېدل او د چای او غرمې ډوډۍ سره یې په کاري غونډه کې ګډون وکړ. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې چین په عامه توګه د ایران د جګړې د حل لپاره د ډیر فعال رول لوبولو کې ډیره لیوالتیا نه ده ښودلې. شي جینګ پینګ دا خبرداری هم ورکړ چې د تایوان په اړه توپیرونه ممکن چین او متحده ایالات د ټکر په لاره واچوي. هغه دا هم زیاته کړه چې هغه د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د رامنځته شوې جګړې څخه خوښه ده او دا باید نه وای پیښ شوي. د ټرمپ او شي په غونډو کې د اقتصادي مسلو، تایوان او ایران په څیر مسلو بحث وشو. ملګرو ملتونو ته د امریکا د 1.8 میلیارد ډالرو نوې مرسته. ملګرو ملتونو د 1.8 میلیارد ډالرو نوې مرسته بسته اعلان کړې چې متحده ایالاتو ویلي چې د دې سازمان د بیړنیو عملیاتو د پیاوړتیا لپاره به وي. د متحده ایالاتو نوې مرسته د روان کال په ډسمبر کې د 2 میلیارد ډالرو نورو مرستو وروسته راځي. په دې سره د ملګرو ملتونو د همغږۍ غبرګون له لارې د امریکا د وروستیو مرستو ټوټال شمېر 3.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وویل چې نوې مرسته به مرستندوی ادارو ته اجازه ورکړي چې په ډیرو بیړنیو بحرانونو کې میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر هم په اوسني وضعیت کې تمویل حیاتي وباله او ویل چې بشري ادارې د جګړې بې ځایه کېدو، اقلیمي بحرانونو او د بسپنه ورکوونکو د فنډونو د کمېدو له امله د مخ په زیاتېدونکو اړتیاو سره مخ دي. دا مرسته په داسې وخت کې راځي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې غریب هیوادونه د ملګرو ملتونو د فنډونو د کمښت له امله په سختو شرایطو کې دي. مسکو تیره شپه د روسیې په خاوره کې د 355 اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د ویجاړولو اعلان وکړ. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې د هیواد د هوایی دفاعي سیستمونو د شپې په اوږدو کې د روسیې د خاورې په شاوخوا 15 سیمو کې 355 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دا بیان له مخې الوتکې د روسیې په مختلفو سیمو کې ویجاړې شوې دي. برعکس، د اوکراین د ملکي دفاع خدماتو اعلان وکړ چې په پلازمینه کې د روسیې د بریدونو وروستۍ څپې د قربانیانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. په هر صورت د اوکراین رسنیو راپور ورکړی چې د ژغورنې ټیمونه لا هم د استوګنی ودانۍ د کنډوالو لاندې د 12 ورکو کسانو په لټه کې دي او د لسګونو ټپیانو درملنه کیږي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د شپې په اوږدو کې په کیف او نورو سیمو کې د سلګونو ډرونونو، راکټونو او کروس توغندیو سره لوی برید وکړ چې حتی د 40 کلونو څخه ډیری جګړې وروسته هم بې ساري بلل شوی وو. دا ټول په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې د شخړو کمولو او حتی د جګړې د نږدې پای ته رسیدو ټینګار کړی و.
0: اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، چین ته د امریکا د ولسمشر د سفر چارې پای ته ورسېدلې، خو دا سفر تر ډېره بریده د ټولې نړۍ د پام وړ و، ځکه چې چین او امریکا په خپل منځ کې د رقیب هېوادونه بلل کېږي. خو په اوسنیو شرایطو کې د ټرمپ سفر چین ته بېلابېلې انګېرنې او تر ډېره بریده مثبت نظرونه او لیدلوري درلودل. بحث دا ده چې د امریکا او د چین ترمنځ وروستۍ هلې ځلې په کومه موخه ترسره کېږي. دغه ډول اړیکې به د نړۍ په روان سیاست باندې څه اغېز ولري، او همدا ډول د دغه سفر اغېز به په منځني ختیځ کې د روانې جګړې باندې څه وي، دا او نور مسایل غواړو د سیاسي چارو له تحلیلګر او د پوهنتون له استاد ښاغلي شهسوار سنګروال سره مطرح کړو. هغه دا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. سنګروال صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې په ټوله کې په اوسنیو مهمو شرایطو کې د امریکا او د چین د ولسمشر ترمنځ لیده کاته څنګه ارزوئ؟
1: سلامونه احترامونه عمر خیل صاحب تاسو ته او تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودله، لومړی اساسي خبره خو دا وه چې څه وخت چې ټرمپ له خپل سیال شي جین پینګ سره خبرې کوي، د ده ژبه واقعا داسې معلومېدله لکه دی چې رښتیا هم یو نړیوال سیال سره خبرې کوي.

0: ژبه پاستا او ادبي ټکی پکې ډیر وو. یعنی د تیر عادت لمخه لکه کله چې د خپل متحدینو سره خصوصا اروپایي متحدینو سره یا د خلیج هیوادونو له متحدینو سره چې د خبرې کولې هلته ژبه په ادبي لحاظ باندې ترخه وه، ولې دلته ژبه ډېره خوږه وه. دې نه معلومېږي چې چین په نړیوال ډګر کې هم په سیاسي لحاظ او هم په اقتصادي لحاظ د دې یو ستر سیال دی. د دې د نظر یووالي ټکي هم و، ولې شاید داسې ټکي هم وي چې هغه ډله ییزو رسنیو ته نه دي راوتلي، ولې په تاریخي لحاظ باندې بیا هم د تعامل وړ دي. د ساري په توګه دی یا خصوصا د ټرمپ سیال په زغرده وویلې چې د دواړو هیوادونو ګټې په رقابت کې نه دي بلکې په همکارۍ کې دي. او له دې نه پرته یوه خبره چې دواړو په نرمه ژبه او په نرمو ادبیاتو وویلې هغه دی د هرمز د تنګي مسله وه. دوی داسې په ډله ییزو رسنیو کې ښکاره کړه چې د دې نظر په دغه برخه کې نږدې دی، هغه په دې معنی چې دغه د هرمز تنګی به د ټولو نړیوالو د تجارتي او سوداګریزو توکو د لیږد لپاره خلاص وي. ولې انګیرنې یا فرضاً ځینې ستونزې چې په تاریخي لحاظ شاید موجودې وي، هغه شاید د تایوان مسله وي او په خپله د ایران مسله وي، لکه څنګه چې د ایران تر شا چین ولاړ دی، دغه د تایوان تر شا امریکا قرار لري. نو کېدای شي چې دغه د دواړو هیوادونو ګټې یو د بل په شتوالي کې، یو د بل په وړاندې د تقابل په څیر نه بلکې د تفاهم په څیر په دغه برخه کې شاید په راتلونکي کې ګام پورته شي. خو په زغرده ویلی نسو چې دا به د چا په ګټه وي او څه به کېږي، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ایران او تایوان یا وګړه د رقابت برخه ده.
1: ستاسو په نظر باندې د ټرمپ سفر چین ته د منځني ختیځ پر روان کړکېچ باندې څومره اغېز درلودی شي؟ آیا غلطه به تاوتریخوالي کچه نور هم راټیټه کړي یا لږ تر لږه د یوې بلې احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره اغېزمن ثابتېدای شي، یا لږ تر لږه چین به آیا له امریکا له ولسمشر نه غوښتي وي چې په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد باندې خصوصا د جګړې د راکمولو لپاره نوي ګامونه واخلي؟
0: د منځني ختیځ جګړه اوس یو بل لوري ته داخله شوه. عمر خیل صاحب، هغه دا چې اسرائیل او امریکا لا تر اوسه په دغه ورځو کې تازه داسې غوښن بریدونه نه دي کړي چې د نړیوالو پام یې دې خواته اړولی وي، ولې هغه څه چې د نړیوالو پام یې اړولی هغه د سعودي عربستان او د ایران او یا د عربي متحده اماراتو او د ایران ترمنځ راولال شوی کړکېچ دی. داسې ویل کېږي چې عربستان په ایران باندې بریدونه کړي دي او د هغو تیرو بریدونو د کساد د اخیستو دپاره دا کار کړی. دومه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا دی چې نتنیاهو په پټه عربي اماراتو ته سفر کړی. دا سفر ته ډېره پټ ساتل شوی، ولې بیا هم د دې خبرې پخلی وسو او تقریبا لکه څنګه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په هند کې د دې خبرې نه پلو پورته کوویلي چې دا یو واقعیت دی. دا تاوتریخوالی کولی شي چې د جګړې یو بل لوری خپل کړي، خو بیا هم نړیوال اغیز بې تاثیره نه دی.
1: همدا ډول د تایوان موضوع د چین او امریکا ترمنځ د یو مهم بحث په توګه مطرح وي. په عین وخت کې روسان په اوکراین کې ښکېلتیا ته په کتو سره د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف یو واضح ټکی څرګندوي. د تایوان د مسلې په اړه له دې سفر وروسته د امریکا په بهرني سیاست کې د کوم بدلون نښې به ولیدل شي؟
0: اگر چې د کومینتانګ د ګوند یوه مشره د ټرمپ د سفر نه د مخه چین ته سفر درلود، دغسې معلومېدل چې شاید د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدېوالي یو څرک تر سترګو کېده چې تایوان او چین شاید هغه تیر رقابتونه چې دوی په منځ کې په تاریخي لحاظ موجود دي شاید یو نږدېوالي ته ورسیږي. خو بیا هم سړی په زغرده باندې نشي ویلی چې تایوان دې د امریکې د سلا مشورې نه پرته چین سره یو جور جاری ته ورسیږي. زه فکر کوم لکه څنګه چې دی لکه د مخه مې چې عرض درلوده عمر خیل صاحب، لکه څنګه چې چین ته ایران مهم دی.

0: دغه ډول په دغه سیمه کې یا خصوصا په پاسفیک کې یا په لری ختیس کې هم دغه ډول د امریکای د پاره تایوان ارزخ لري. دا چې د دوه هیوادونو ترمنځ به د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي تبادل په بڼه باندې څوشي، خو لا تر اوسه دا خبره ډیره څرګنده نه ده، خو بیا هم د دواړو هیوادونو د ګټې پورې اړه لري چې چین د امریکې ته په ایران کې او یا په دغه سیمه کې چې کوم کړکېچ سره مخ ده څومره امتیازات ورکولی شي، او بل مقابل امریکا څومره کولی شي چې د تایوان په برخه کې چین ته په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې امتیازات ورکړي. دغه تبادله لا تر اوسه په زغرد ټکو نه ده ویل شوی، خو شاید دواړه لوري په دغه برخه باندې کار وکړي او وروسته به د نتایج شاید اعلان شي.
1: په دې وروستیو کې په نړۍ کې د لویو کړکیچونو روان فشارونه مخ پر کمېدو دي. په عین وخت کې روسیې هم څو ورځې مخکې یادونه دیدې وکوله چې ښایي له اوکراین سره یې جګړه یا کمه سي یا په بشپړ ډول باندې پای ته ورسیږي. په عین وخت کې په منځني ختیځ کې د امریکا او د ایران ترمنځ باندې د اوربند کموالی او په همدا ډول د ټرمپ سفر چین ته، دغه مهم موضوعات دي چې تر ډېره بریده د دې ښکارندوی کوي چې په نړۍ کې د جګړو لمن تر یو بریده د راټولېدو امکانات لیدل کېږي. ستاسې انګېرنه څه ده چې آیا په نړۍ کې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ هغه رقابتونه چې په درېیمو هیوادونو کې ترسره کېږي لږ تر لږه د راټولېدو په حال کې دي؟ اوکراین کې به جګړه بدلون ومومي او که څنګه؟
0: د اوکراین مسالې نه به پیل وکړو. اوکراین رښتیا هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ داسې انګېرنې موجود وي چې شاید دی د خبرو لاره خپله کړي او جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو په دې څلوري ساعتو کې جګړه دومره خونړۍ وه چې د روسیې اوکراین ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. یعنی بیا هم هغه د سولې کوم پخلی چې دواړو هیوادونو ترمنځ کېده په دغه څلوري ساعتو کې بیا یې اندېښنې را پیدا کړې. او څومره چې د منځني ختیځ خبره تاسې یاده کړه، د منځني ختیځ مسله به صحیح ده چې د امریکې او د اسرایلو د ایران ترمنځ به تاوتریخوالی کم شي، خو بل مقابل د خلیج هیوادونو خصوصا د عربي هیوادونو او د ایران ترمنځ تاوتریخوالی پراخ کړ، ځکه چې دواړو دغه خلیج او ایران یو پر بل باندې مرګونی ګزارونه وکړه. زه فکر نه کوم چې دغه ګزارونه به تر ډېره وخته د دواړو هیوادونو له ذهنو له فکر نه ووځي. او څومره چې تاسو بله د سیمه ییزې خبرې وکړې، د سیمه ییزو مسایلو حال اوس نړیوال بوت خپل کړی دی، تر هغې چې ټول رقیب هیوادونه یا ټول سیال هیوادونه یوه ګډه ژبه پیدا نه کړي، ډېره به ګرانه وي چې په نږدې وخت کې د سړی په قاطع ډول ووایي چې دا جګړه به پای ته ورسیږي. بیا هم جګړه لکه څنګه چې د ګټو په بنسټ باندې شروع شوې ده، غواړي چې د ګټو په بنسټ باندې پای ته ورسیږي. منتظر به شو چې په دې برخه کې څه کېږي.
1: ډېره مننه کوو سنګروال صاحب، کور مو ودان. او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: له تاسې او خپلو ټولو درنو همکارانو نه په مننې سره د یو ساعته خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: 23مین مشاعره سالانه دریای هلمند است که در شهر لشکرگاه با حضور صدها جوان و شاعران از ولایت مختلف کشور برگزار شده است. در این مشاعره شاعران شعرهای خود را درباره تعلیم و تربیت، امنیت، بسازی و وحدت ملی خواندند. شرکت کنندگان میگویند این گونه نشست های فرهنگی علاوه بر ایجاد آرامش ذهنی برای تشویق جوانان و رشد فکری آنان بسیار مهم است.
1: دغه مشاعره او دغه پروګرامونه زما په اند باندې ډیر مهم دي. د دې لپاره چې هغه شاعران چې د نورو ولایتونو څخه راځي زموږ ولایت ته، هغه د ځان سره نوي نوي پیغامونه راوړي او هغه د شعر په ژبه باندې د خلکو تر ذهنونو پورې رسي، زموږ د نوي نسل تر ذهنونو پورې رسي.
2: داسې پروګرامونه لکه د هلمند سیند مشاعره چې هر کال په هلمند کې ترسره کیږي، د ځوانانو لپاره د امن او امنیت یو ښه پیغام وړاندې کوي. او همدې ته څنګ د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي، د هلمند ځوانانو سره کښېني، مجلس د نظرو تبادله ده.
0: از سوی دیگر کسانی که از ولایات دیگر به این مشاعره آمدند میگویند چنین نشست های ادبی و فرهنگی نقش مهم در وحدت، توسعه فکری و تبادل معلومات دارد.
3: چرته مثلا زمونږ استاد په ټولنه کې همدغه شانغونډې مشاعره نه وي، نو زمونږ استاد ټولنه ډیر تیت و فرق وي. خو لله الحمد همدا مشاعره دي، همدغه شان مجلسونه دي چې د لرې لرې پرتو سیمو نه، د لرې لرې ولایتونو ځوانان راځي او په داسې مشاعرو کې ګډون کوي. او د مثبت نتیجه همدا ده چې زمونږ استاد ځوانان په یو ټغر سره کېني او د وطن او د آبادی د پرمختګ لپاره په لاس کېږي او په یو اتفاق سره کار کوي.
0: در همین حال مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ از شاعران میخواهند که در شعرها و نوشته های خود به موضوعات بازسازی، وحدت ملی و موضوعات تاریخی توجه ویژه نمایند.
4: در اطلاعات کلتور وزارت د دغه مشاعرو حمایت کوي، نه یوازې په هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې چې هغه دودیز مشاعرې دي دغه ترسره کولو لپاره حمایه هم کوي او مرسته هم ورسره کوي. او بل ټولش که مهم داده چې علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تیر کال د مشاعرو قانون منظور کړ، توشیح کړ، نو دغه په رڼا کې مشاعرې ترسره کیږي په نورمال ډول باندې.
0: شرکت کنندگان میگویند این گونه مشاعره ها علاوه بر رشد ذهنی جوانان، تقویت ارزش های فرهنگی و وحدت اجتماعی، پیام صلح و تغییر مثبت را نیز با خود دارد.
5: ادامه خبرها پس از میان برنامه.
6: رسول اکرم صلی الله علیه و آله گروه را که کشت کار نمی کردند دیدند و فرمودند شما چی کاره اید؟ عرض کردند ما توکل کنندگانیم. فرمودند نه، شما سربارید.

0: از جمله اهداف اصلی تهران بودند. زیربنای انرژی مانند تاسیسات نفتی و نیروگاه‌های گاز نیز ضربه خوردند، در حالی که ساحات تجارتی به شمول بنادر، مراکز معلومات و هتل‌ها نیز در امان نمانده بودند. گزارش شده که ایران تقریبا 550 راکت بالستیک و کروز را همراه با بیش از 2200 هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی پرتاب کرده و به گفته منابع اماراتی این کشور را به یکی از هدفمندترین مکانها در منطقه تبدیل کرده. این بحران امارات را به اسرائیل و ایالات متحده نزدیکتر کرد. گزارش شده که اسرائیل نیروهای خود را به همراه گنبد آهنین، پرتو لیزر آهنی و سیستم‌های نظارت هوایی به ابوظبی اعزام کرده. این حملات اکنون متوقف شده، اما آتش بس بین ایران و ایالات متحده در توازن قرار نداره. در میان بنبست گزارش ها نشان داد که اسرائیل در حالت آماده باش بالا قرار داره و برای بازگشت احتمالی به درگیری آماده میشه. همچنان نشانه های وجود داشت که دونالد ترامپ نزدیک به تصمیم گیری در مورد اقدامات نظامی تجدید شده است، پس از مواجه شدن با تاثیرات جنگ ایران و ایالات متحده و با ایجاد تردید تازه در اطراف آن، امارات متحده عربی در حالت هشدار قرار دارد. آنها ممنوعیت سفر خود را یک اقدام ایمنی خواندند. اما آیا این حقیقت بود؟ در یک ساحه جایی که تنش‌ها یک شبه تغییر کرد، هر تصمیم دارای معنا است.
1: په ایران باندې د اسرائیل او د امریکا حمله سمه ده، دا یو لوی پلان سوی پروګرام ده چې ایران باید ضعیف سي تر هغه چې په دې انرژي و تنګي هرمز په خلیج فارس باندې حاکمیت ایران وکړي او د سیمې کنټرول په لاس کې واخلي، لکه څنګه چې د عربو د نورو د خلیجي هیوادو د اوپک سازمان دوی جوړ کړی، دا کنټرول په دې په لاس کې اخیستی ده په کال 1901 کال را دې خواته، او دا پترو ډالر سیستم جو کړی دا وسطمن بانک دی سویس چې ډالر هلته تبادله کیږي یا لیټر آف کریډیټ دوی ته بد وخت سي تر هغه سي دا په ډالرو نفت معامله سي. نو بنام د ایران تغییرول د رژیم، ضعیفول د ایران، زیربنای د ایران له منځه وړل او ایران دې ته مجبورول چې تسلیم سي او وتړل سي په امریکا باندې، دا یو لوی پروګرام ده. د دې تر څنګه عربي هیوادونه هم په دې جنګ راښکل کیږي، دا وجه ده چې اوس په امارات متحده عربي باندې هم مخکې هم حملې سوې، تقریبا 550 راکټونه مختلف د بالستیک و کروز او همداسې 2000 تقریبا 2000-3000 شاوخوا بې پیلوټه الوتکو هلته ببرونه کړي وو. د انرژي جو باندې، ملکي ساحو باندې، په نوم د امریکا دفاعي سیستم او یا د امریکا هوایی ځواکونه هلته تارګیټ کوم، مردل د سیو ته تر هوټلو پورې هم په برنادرو باندې هم د امارات متحده ایران حملې کړې وې. دا یو برنامه او پروګرام ده چې په نورو عربي هیوادو کې هم دا کې، تر هغه چې ټول هیوادونه د عربي په جګړه کې راښکل سي ایران ضعیف کړي، نه دا چې امریکا خپل واسطه استعمال کړي. درسته چې اسرائیل هم په دې کې راښکل ده، اسرائیل باید زیاتره جونې وویشتل سو چې وران سي، خپله یهودان له لجي وتلي دي. بیا اروپا او نورې نړۍ ته د دې لپاره چې اسرائیل دوی نه دفاع کړې ده پیسې ورکول کېږي او اسرائیل جوړېږي، خو نه دا برنامه ده، لږ لوی اسرائیل، یعنی لوی اسرائیل هم یو برنامه او پروګرام ده چې هغه بیا جوړېږي په نوې بڼه، په نوې نقشه، او دغه سیمې کنټرول هم اسرائیلیانو ته ورکوي چې دا تیلو مدیریتو سیستم دوی کنټرول کړي، تنګي هرمز دا جون دوی په لاس کې، په ټوله کې خلیج فارس. بیا بابې مندب ته هم پلان لري، د سویس کانال ته هم پلان سوی و، مصر کې تغییرات راغلل، لیبیا کې راغلل، هغه جونه تخلیص سوي دي. او ما عرض وکړ چې سعودي و دا جونه خو مخکې له مخکې دوی جوړ کړي دي. د بنان دا اوس معلومه نه ده، ایران کېدای شي یو ډز دوه ډزې کړي، مانا په ټوله کې نورې ډزې کېدای شي له بلې خوا سوي، تر هغه چې دغه جګړې ته لمن نیول سي. له یو خوا د اوربان خبرې کېږي، وایي اوربان کوو، ډیپلوماسي نه کار اخلو، ځکه د نړیوالو په اصولو نه غواړي دوی ځان ملامت کړي. هغه اصولو ته درناوی او خپل تاریخ خپل نسل دپاره بیا داسې یو پلمه نه وي چې دوی ظلم زیاتی وکړ، غواړي ځان ته قانوني اصول لاره، هغه نهادونه ادارې چې په نړیواله کچه دوی جوړې کړي دي، هغوی دوی د قانونمندي محافظت کوي. نو بنام دا یو بله برنامه ده چې اوربان په نوم باندې چې به ووایي چې ما خو اوربان وکړ، اعلان مې وکړ، خو بیا ایران شروع وکړل، د ما متحدینو باندې حمله وکړه، متحدینو بیرته جنګ وکړ.

زه به جون ملاتړ وکړم. نو د دې برنامه پروګرامونه د نړۍ مشران هم خبر دي، اروپایان هم خبر دي، ایرانیان هم خبر دي. هغه مشران د ایران چې معامله نه کول هغه ووژل شول. دوی اوسني حالات کې سیده معاملو کې دي، دوی خپله غواړي ایران ضعیف کړي. دا ډزې چې کوي دا په واشنګټن نه کېږي، دا په ایران جنگ په واشنګټن کې نه ده، دا په ایران کې جګړه ده. تهران وسل کې مشران دوی ووژل شول، اسلحه مهمات دوی استعمالیږي، مثلا دا توغندي دوی دي. که هر څوره واخیستل سي خو بیا هم اقتصاد دوی ته تاوان رسیږي، زیرمې د دوی دي، خطر کې دي، وران سوه دي. نو بنا دا خپله دوی یو لاره جوړوي چې ولې عربي هیوادونه هغه بیا امریکا او غربي نړۍ جوړوي، پیسې به اخلي، ځکه ساختماني شرکتونه د ودانۍ دوی سره دي، بانکونه چې قرضې ورکوي هغه هم د دوی دي، صنعتي او تولیدي فابریکې هم د دوی دي، بیمه هم د دوی ده. نو هغوی تاوان کنه دي، که نرخونه پورته کېږي هم ګټه کوي، که تیل هم پورته کېږي ګټه کوي. نو په دې کې لوی هیوادونه لکه چین، روسیه هم خپلې ګټې پورته کوي، دا معاملې دي. نو په دې کې اوس ویل کېږي چې امارات متحده عربي هم په جګړه کې راځي، شاملېږي، ملاتړ به د امریکا لري. نو ځکه دا خبرې کوي چې د موږ وګړي چې دي په ایران کې، عراق کې، لبنان کې، دا به دوی ایستل سي، دا دوی ته خبر ورکړل کې چې راووځئ، مه ځئ، سفر مه کوئ. د دې لپاره چې اوس مسله لږ حاده کوي، سخته کوي، مطبوعاتي کوي، چې دلته رښتیا خطر ده، په راتلونکي کې پروګرام ده، لاره اوارۍ شرایط مساعدۍ راتلونکي جګړې دپاره. اوربن اوسنی که ولو اعلان هم کوي او ترامپ وایي چې ختم دی جنګ، د نور حمله نه کوو، دا نه کوو، خو پلان لوی وسیع ده، په یو پلمه باندې بیا کوي جګړه. دوی چې جګړه وکړم چا ملامت نه کړي، که اوربن کې سوای ماتیم څوک نه سي ملامتولی، ځکه د نړیوال ټول اصول له دوی سره دي. نو بنان د خپلو ګټو دپاره هم جګړه کوي، هم جګړې دوام ورکوی سي، هم د خپلو ګټو دپاره دروایم سي. نو دا ختم د جنګ نه ده، دا یو فرصت ده، د څو وخت دپاره نیسي. هر ورځ تجهیزات راوړي، سوای مهمات راوړي، حتی په پاکستان کې هم په تیرا کې خپلې اډې جوړوي. دا لډوره چې جوړه سوې وه په بلوچستان کې، دا تاثیر دی وه د سیستان په لمنو کې، بلوچستان په سیمو کې دوی سوای مهمات په جای کړل، دا ایرانیانو انفلام کړله، هغه ګواښ یې هم وکړ که پاکستان هم باندې ډزې وسوې بیا موږ پاکستان ولي. نو په ټوله کې د اماراتو یا نور عربي هیوادونه د خلیجي هیوادونه په خپل واک نه دي، دوی ته هم برنامه له امریکا ورکول کېږي، هغه پلی کوي. نو دا چې خپل وګړو ته ګواښ کوي، خبرداری ورکوي چې تګ راتګ به کوئ یا چې هلته یې راوځئ، دا هم جز د همدغو برنامو ده چې په راتلونکي ته دې ته د جګړې لپاره زمینه مساعدوي. او بې شکه وایمه چې بدون ترتیبه چې عربي هیوادونه هم کرا کرا جګړې ته راتانګي. نو دا خطر موجود ده، جګړه کنټرول ده، هغه هیوادونه چې پکې نه دي هغوی ته خطر نه پېښېږي. نو ایران په دې خبر ده که سازش وکړی سي، هوښیارتوب وکړي، خپل ځان بچ کړي په دې ډول باندې چې شرایط ومني د امریکا، او که نه وي جګړه به تر هغه دوام کوي تر هغه چې دوی ضعیف سي. ولو که داسې معامله هم وکړي چې تسلیم سي، خو بیا هم دغه زیرمې ورته ورانۍ چې په راتلونکي کې خطر پېښ نه سي.

ودونه چې د صلاح او کمپنۍ لري د اتمي قدرتو خاوندان دي. دوی د خپل د صلاح او د خرڅلاو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې شروع کوي او د هماغه جګړې په درشل کې خپل صلاوي خرڅوي او د هغه درس نه ډېره او یعنی په میلیاردو ډالر دوی ګټي. نو زه ویلی سم دغه د امپریالیزم یا وایم د امریکا او د انګلستان او نورو هیوادونو ستراتیژیک پروګرام هم دا دی چې باید جنگ وي، جګړه وي او د دوی د صلاح او بازار ګرم وي. صحیح ده چې دوی به تلفات هم په جګړه کې لري، دوی تلفات مد نظر نه نیسي، اما د خپل تجارت د صلاح او د خرڅلاو د صلاح لپاره ګرم بازارونه جوړول، جنگ جګړه شروع کول، جنگ جګړې ته سازمان ورکول، دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو اساسي پلان همدغه دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او دویم او دریم کټګوري هیوادونو نه دوی پیسې راټولوي. دغه اوس هم د ایران او د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې ډېر هیوادونه د تیلو د خرڅلاو بازار له ادرسه په میلیاردو ډالر ترلاسه کړی، اما په ایران به ډېر زیانمن شوی وي. خو نور هیوادونه په همدغسې شرایطو کې خپل تجارت او خپل اقتصاد لوړولی شي، اما دا چې د ایران جګړه یو نړیواله جګړې ته وراوختی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته اقتصادي زیانونه اړولی او اړوي، نو بنا انزویلی سم په دغه شرایطو کې امریکا د خپل د صلاح او د بازار د ګرمولو او د همدغه ادرس نه د پیسو د ګټلو پلانونه ورځ تر بلې عملي کوي او دا جنگ جګړه چې څونه پراخیږي د امریکا صلاح خرڅیږي او د ایران د ماتولو لپاره خپل متحدین سره یو کوي تر څو پورې دغه جنگ د امریکا په ګټه باندې وګټل سي او د غربي نړۍ هغه د اتمي او نظامي او اقتصادي هویت ته زیان ونه رسي.

0: إدامه تحلیل پس از وقفه.
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده،
1: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سی په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
4: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
5: Battle lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Pant.
11: The heat is on.
12: Here begins the rain.
13: د 2026 هندستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رائډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکسپول هم مزاداره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
16: مسگران با کیفیت نوښت.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د سیمه هیوادونو سره د افغانستان پراخیدونکو اړیکې د افغانستان لپاره د چین ځنګړې استازي د افغانستان او سیمه هیوادونو ترمنځ د پراخیدونکو اړیکو څخه خوښي څرګندوي.
2: ثبات افغانستان زیاتر به خود افغانها تعلق دارد و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت دارد.
1: افغانستان ته د امریکا پاملرنه. د امریکا د پوځي قومندان وای چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنگټن د پاملرنې مرکز پاتې دی.
3: افغانستان زموږ د هغو مسلو په لیست کې پاتې دی چې موږ یې د ترهګریزو فعالیتونو له پلوه څارو. زه فکر کوم چې دا به غوره وي چې په یو محرمه غونډه کې په دې اړه بحث وکړو.
1: د افغان ترانس پروژې په اړه د روسیې او ازبکستان ګډه همکاري. روسیې او ازبکستان متخصصین د افغان ترانس ریل پټرۍ پروژې د امکان سنجونې مطالعه چمتو کوي. او د چین او امریکا ولسمشرانو له لوري د دوی د تاریخي لیدنې ستاینه.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته راغلی. زه عمر خیلیم او دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو له سلاکار وزیر سره وکتل تر څو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او په هیواد کې د امنیت او ثبات د ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا په لارو چارو بحث وکړي. یو شاوینګ دا هم وویل چې قطر د خپل سفر په جریان کې یې په دوحه کې د اسلامي امارت له سفیر محمد سهیل شاهین سره هم ولیدل او د سیمې له هیوادونو سره یې د افغانستان د اړیکو د پراختیا څخه خوښي څرګنده کړه.
1: په دوحه کې د چین او قطر د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز په افغانستان کې د وروستي پرمختګونو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا لارې چارې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سلاکار وزیر محمد بن عبدالعزیز بن الخلیفی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ هم د سوله ایزو لارو چارو له لارې د شخړو د حل او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د ټولو هڅو لپاره د دوحې په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
2: په دې غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ډاډمنولو لپاره د ګډو نړیوالو هڅو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د دوحې د ټولو هغو هڅو بشپړ ملاتړ باندې ټینګار کړی چې موخه یې د سوله ییز او لارو چارو له لارې د شخړو حل کول او په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات بنسټونه پیاوړي کولی شي.
1: په همدې حال کې یو شاوینګ وویل چې قطر ته د خپل سفر په جریان کې په دوحه کې د اسلامي امارت له سفیر محمد سهیل شاهین سره ولیدل او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا څخه رضایت څرګند کړ. هغه وویل چې د الخلیفی سره د خپلې کتنې په جریان کې دواړو خواوو د دوستانه دوه اړخیزو همکاریو پراختیا، د افغانستان د سوله ایزې بیا رغونې ملاتړ، د ګډ امنیت د ډاډمنولو او په سیمه کې د پراختیا د پروسې پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ.
3: ثبات افغانستان زیاتر به خود افغانها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره. افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره، در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره، با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه. به نظر ما افغان ها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شوه.
4: چین باید یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان با پرنفوس و با نفوس در منطقه، اگر واقعا بخواهد بخاطر صلح ثبات منطقه و بخاطر منافع خود صلح را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتواند. در صورتی که پاکستان هم سیاستهای خود را برابر منافع خود تغییر بده و از پروژه کشور غربی بگذره، در اون صورت احتمال است که صلح بنافع منطقه و به صلح بنافع افغانستان و پاکستان
1: تمام شد. د یادونی وړ ده چې قطر په وروستیو کلونو کې د افغانستان په چارو کې فعال ډیپلوماټیک رول لوبولی دی، په شمول د افغان چارواکو او بهرنیو هیوادونو د استادو سره د خبرو اترو کوربه توپ.
0: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له نوي رئیس سره وکتل او د هغه باور لیکې ترلاسه کړ. په دې کتنه کې د افغانستان او سره صلیب ترمنځ تاریخي اړیکو، د یوهانس بورد د نوی ماموریت پیل او د بشري خدماتو په وړاندې کولو کې نږدې همکاري باندې ټینګار وشو. په داسې حال کې چې د دې ادارې د پخواني رئیس د خدماتو ستاینه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو خواوو د بشري همکاریو په پراختیا او د متقابل تعامل پر پیاوړتیا ټینګار وکړ.
1: د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له نوي مشر جوهانس برور سره ولیدل او د هغه باور لیکونه یې ترلاسه کړل. په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په تاریخي اړیکو، د ښاغلي برور د نوي ماموریت پیل او د بشري خدماتو په وړاندې کولو کې د نږدې همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. ښاغلي متقی د دې ادارې د پخوانۍ مشرې میرمن کاترینا ریتس د افغانستان په ماموریت کې د خدماتو ستاینه هم وکړه او په راتلونکو مسؤلیتونو کې یې د هغې د بریالیتوب هیله وکړه.
2: جوهانس براور په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په پیل کې خپله خوښي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د خپلې دورې په اوږدو کې به د اړوندو دولتي ادارو سره په نږدې همغږۍ کې بشري خدمات وړاندې کړي.
1: د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې دواړو خواوو د بشري همکاریو په پراخولو او د متقابل تعامل په پیاوړتیا ټینګار وکړ.
5: همکاري میان امارت اسلامي و کمیټې بین المللي صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده. اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دامدار مردم به خدمات صحی و غذایی می باشد.
1: به عین حال که در نړیوال خوراکی پروگرام عملیاتی رئیس کارل سکاو وایی چه افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د خوارځواکۍ تر ټولو بدې څپې سره مخ دی چې 15 میلیونه ماشومان او میندې درملنې ته اړتیا لري. هغه د پاکستان له لارې افغانستان ته د بیړني تمویل او د بشري مرستو د چټک رسولو غوښتنه کړې ده.
0: د سنټکرام قماندان وایي چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنګټن د پاملرنې مرکز پاتې دی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان مایکل بریډ کوپر ویل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په وړاندې د امریکا د څارنې د هڅو مرکز لا هم پر خپل ځای یعنی د امریکا په امر باندې پاتې دی او واشنګټن د افغانستان له احتمالي ګواښونو سره د مقابلې لپاره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره کار کوي. اسلامي امارات په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې په واروار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی دی او ټینګار کړی دی چې اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
6: د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي چې افغانستان د امنیتي فعالیتونو له پلوه د واشنګټن د پاملرنې مرکز پاتې دی. د سنټیګام قماندان دا څرګندونې د امریکا د سنا د کمیټې په غونډه کې وکړې. افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو په وړاندې د امریکا د څارنې هڅو مرکز دی. کوپر وویل چې متحد ایالات د افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو د کنټرول او ځپلو لپاره له خپلو سیمه ییزو شریکانو سره نږدې کار کوي.
7: افغانستان زموږ د هغو مسؤل

0: بلس کې پاتې ده چې موږ د ترهګریزو فعالیتونو له پله وڅارو. زه فکر کوم چې دا به غوره وي چې په یو محرمه غونډه کې په دې اړه بحث وکړو، خو د اوس لپاره په سیمه کې زموږ همکارانو دا ګواښ کنټرول کړی دی.
1: دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکایي چارواکي په 2021 کال کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګندوي، خو اسلامي امارت په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکارول شي.
2: یک طرف افغانستان به حساب کامی بهش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرالش هم که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر من اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا چی نوایتو فکر میکنند.
1: لبلې خوا کوپر په ایران باندې د امریکا د بریدونو له پیل راهیسې په خپلې وینا کې وویل چې د امریکا پوځي بریدونو د ایران پوځي وړتیاوې د پام وړ کمې کړې دي. هغه وویل چې ایران نور نشي کولی د سیمې هیوادونو یا په خپله امریکا ته ګواښ وکړي لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې کابه.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
4: Rishabh Pant.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه
1: Deportation campaign.
2: My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: د خبرونو دوام. د لوړو زده کړو وزیر د کازان د ولسم نړیوال فورم په څنډه کې د هیواد له زده کوونکو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي. د لوړو زده کړو وزیر د فضایي پرمختللي ټکنالوژۍ، تیلو او ګازو، صنعتي محصولاتو او نورو سکتورونو په برخه کې د فورم په څنډه کې جوړ شوې لوی نندارتون څخه هم لیدنه وکړه او د کډوالو شرکتونو یو وغوښتل چې د لوړو زده کړو، ټکنالوژۍ او د افغانستان د اقتصادي پراختیا په برخه کې پانګونه وکړي. همدا ډول د پلاوي د تاتارستان له جمهور رئیس سره هم وکتل او پر بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې اترې وکړې.
3: تاکنون هیئت امارت اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی

0: صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هست.
1: این نوع نشست ها می تواند سبب جلب اعتماد سیاسی و اقتصادی را میان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بسازد. دوما این نوع نشست ها می تواند سبب جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شود. اقتصاد افغانستان نیاز جدی به کمک های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دارد. هرگاه این نوع نشست ها بیشتر باشد، به مو اندازه جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بیشتر می شود و سبب ایجاد اشتغال برای صدها تن می تواند که شود.
2: افغان بیسیم د زړه ناروغي او د وینې سرطان سره د ماشومانو د مرستې لپاره یو پروګرام د ژوند ډالۍ پیل کړی دی. د شرکت چارواکي وایي چې اوس کاریان کولی شي د ځانګړو سیم کارتونو په اخیستلو سره د جدي ناروغیو څخه د رنځېدونکو ماشومانو په درملنه کې برخه واخلي. د شرکت د چارواکو په وینا د دې سیم کارتونو له پلور څخه ترلاسه شوې پیسې به د عامې روغتیا وزارت سره په همکارۍ هغو روغتونونو ته ورکړل شي چې د دې ناروغیو لپاره د درملنې اسانتیاوې چمتو کوي.
3: افغان بیسیم د زړه د ناروغیو او د وینې سرطان سره د ماشومانو د مرستې لپاره یو پروګرام د ژوند ډالۍ پیل کړی دی. د شرکت چارواکي وایي چې اوس ښاریان کولی سي د ځانګړو سیم کارتونو په اخیستلو سره د جدي ناروغیو څخه د رنځېدونکو ماشومانو په درملنه کې برخه واخلي. د شرکت د چارواکو په وینا د دې سیم کارتونو له پلور څخه ترلاسه سوې پیسې به د عامې روغتیا وزارت سره په همکارۍ هغو روغتونونو ته ورکړل سي چې د دې ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې چمتو کوي.
4: چې موږ به مشتریانو ته د داوطلبۍ د پروسې له مخې زموږ ګولډن، پلاتینیوم او ډایموند ځانګړې شمېرې د پیرلو لپاره وړاندې کوو. نو هر څومره عاید چې د دېش میرو د پیرالو څخه افغان بسیم ته راشي، دا به بیا د هغو ماشومانو چې د زړه په ناروغیو او یا د سرطان په ناروغیو اخته وي د دوی د طبي درملنې او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
3: افغان بسیم شرکت دا سیم کارتونه په دریو کټګوریو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي دي.
5: د ای دور ما به همکاري شما ضرورت داریم و در حضور داشت هیئت مختلط دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی، این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
3: د شرکت چارواکي وایي چې وړاندې له دې هم افغان بیسیم شرکت د سرې میاشتې ټولنې ته شاوخوا 3.5 میلیون افغانۍ د زړه د سوري لرونکو ماشومانو د درملنې لپاره ورکړي دي.
2: افغان پلاوی د نړیوال خاري فورم په لپاره کې د ګډون لپاره باکو ته روان شو. د افغانستان چاپیریال ساتنې ادارې عمومي رئیس متي الحق خالص د جمعې په ورځ د نړیوال خاري فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د رسمي پلاوی په مشرۍ باکو ته روان شو. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د بشري ځایونو پروګرام لخوا تنظیم شوې ده، ټاکل شوې ده چې د می له 18مې څخه تر 20مې پورې د آذربایجان په پلازمینه کې د نړۍ لپاره کورونه، خوندي، انعطاف منونکي ښارونه او ټولنې تر عنوان لاندې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې ادارې په وینا، پلاوی به د اقلیم بدلون په ښاري سیمو کې د چاپیریال ساتنې دوامداره پراختیا، د کثافاتو مدیریت، شنه ښارونه، د هوا د ککړتیا کنټرول او د ښاري انعطاف پیاوړتیا په اړه په یو لړ تخنیکي غونډو او بحثونو کې برخه واخلي. نړیوال ښاري فورم د ښاري کولو او د چاپیریال پالیسیو په اړه د نړۍ یو له لویو پلټفارمونو څخه پیژندل کیږي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه دولتي چارواکي، ښاروالان، نړیوال سازمانونه، د اقلیم متخصصین او پراختیایي ادارې سره راټولوي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې زده کوونکي د درسي کتابونو او قرطاسي له کمښت سره مخ دي. په دې ولسوالۍ کې ښوونځي معیاري ودانۍ نه لري. ډیری زده کوونکي په بهر کې یا په غیر معیاري ډول په ودانیو کې زده کړې کوي چې اسانتیاوې نه لري. د هرات د صنایعو او کانونو خونې 60,000 زده کوونکو ته د ښوونځیو د توکو د ویشلو پروسه پیل کړې ده. په لومړي پړاو کې 1,000 زده کوونکي د دې مرستې تر پوښښ لاندې راغلي دي. د دې خونې چارواکي وایي چې نورو برخو کې د ولسوالۍ د پوهنې له چارواکو سره د همکارۍ هڅې روانې دي. اوس مهال زرګونه زده کوونکو ته د قلمونو، کتابونو، کتابچو د ویشلو پروګرام پیل شوی دی.

0: دوی په لیوالتیا سره په خلاص هوا او د لمر لاندې زده کړه کوي. دا د هرات د شینډن ولسوالۍ یو له ښوونځیو څخه دی. زده کوونکي په خلاص هوا او په غیر معیاري ودانیو کې زده کړه کوي چې کافي اسانتیاوې نه لري. د دې ولسوالۍ د پوهنې چارواکي وایي چې د ښوونځي ودانۍ سربیره دوی کتابونه او قرطاسۍ ته هم اړتیا لري.
1: این اضافه از 3000 شاگرد داره که مشکلات اساسی آنها مشکلات جای تعمیر که شما مشاهده میکنید در پیش روی ما و شما قرار داره. این تعمیر یه که تعمیر معیاری هم نیه و این تکافوی زندگی ایجاد شاگردان هم میکنه.
0: د هرات د صنایعو او کانونو خونې په دې وروستیو کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د اړینو توکو د ویشلو پروسه پیل کړې ده. دا پروسه د دغه ولایت په شینډن ولسوالیو کې پیل شوه، چیرې چې په پیل کې زر نارینه او ښځینه زده کوونکي د دې مرستې تر پوښښ لاندې راغلل.
2: کوشش میکنیم که این برنامه جریان داشته باشه. این یکی خو کسایی که توزیع میشه یه تیمایه و کسایی که مستحقه و بچه های لایق مکتب به این سه کتگوری اینا توزیع میشه.
0: د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې چارواکو لخوا د ورکړل شو شمیرو له مخې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 40000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د مناسبو ځایونو نشتوالی، د کتابونو او معیاري اسانتیاو نشتوالی په دې ولسوالۍ کې د پوهنې پر وړاندې جدي ستونزې دي.
3: مشکلات عمده ما در مکتب کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 سنف الا 5 سنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشند.
4: تعمیره که شاگردان اینجا با به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی امراض خود رو پیش می برند.
0: سره له دې چې د دې ولسوالۍ په ښوونځیو کې زده کوونکي له ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د زده کړې بهیر په منظم ډول دوام لري. په هر صورت د کافي اسانتیا او درسي ځایونو نشتوالی ډېری یې بهر زده کړې ته اړ کړي دي.
5: ما از رای دور میاییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم، امین رو که با ما میده خیلی خوشحالیم.
6: ما کتاب داریم، کتاب چه کیف، تا به صنف خوب فضایی باز که صنف خوب داشته باشیم.
0: د هرات د شینډن ولسوالۍ د پوهنې د شمیرو له مخې په دې ولسوالۍ کې 15 ښوونځي او 30 مدرسې شتون لري چې له 40000 څخه زیات زده کوونکي پکې زده کړې کوي.
7: د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د بلخ، سمنګانو، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو یو شمېر خبریالانو لپاره د روزنیزو پروګرامونو چارې تنظیمې کړې دي. ویل کېږي چې د دې روزنیز پروګرام هدف د خبریالانو د مهارتونو لوړول دي. په ورته وخت کې خبریالان د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه کوي.
8: د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سیمه ایزو خبریالانو لپاره د روزنیز پروګرام ترسره کول. دا پروګرام د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا تنظیم شوی و. د خبریالانو د مهارتونو د پراختیا په هدف د بلخ ولایت خبریالانو په شخصي توګه په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه، او د فاریاب، سمنګان او جوزجان ولایتونو یو شمېر خبریالانو په آنلاین ډول برخه اخیستې وه.
9: با در نظر داشت نیازمندی های جامعه رسانه‌ای در افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاری افغانستان خواسته است تا یک برنامه طویل مدت آموزشی گزارش های تحقیقی در رابطه با محیط زیست و آلودگی هوا در افغانستان که یک موضوع بسیار حاد است روی دست بگیرد.
8: در پروگرام در ژورنالیزم اساسات او گرزند ژورنالیزم په څیر موضوعات تدریس کوي. یو نوښت چې د خبریالانو لخوا شهر کلی سوی دی.
10: به هر اندازه که برنامه های آموزشی برای خبرنگاران برگزار شود، به همو اندازه مهارت خبرنگار بالا می رود و در کار خود حرفه‌ای تر می شود. در کنار نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها، خود رسانه ها نیز باید هر از گاه برنامه های آموزشی مورد نیاز خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را برگزار کند تا ما شاهد خبرنگاران حرفه‌ای تر در جامعه باشیم.
8: یو شمیر نور خبریالان غواړي چې دا پروګرامونه دوام ومومي او د دوی نورې ستونزې حل سي.
11: انګیزه دهی برای خبرنگارا خیلی مهم است و ما خواستار هستیم که این گونه برنامه ها بیشتر راه اندازی شود تا خبرنگارای ما بیشتر از اصول قواعد و راهکارهای جدید آگاهی پیدا کنند.
8: د یادونې وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا په یو شمېر

0: نور ولایتونو کې هم د خبريالانو لپاره روزنیز پروګرامونه تر سره کیږي.
1: هلمند کې د هلمند سیند درويستمه کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. دغې مشاعرې ته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران، فرهنګ پالان او همدا ډول نور میلمانه وربلل شوي وه، چې پکې شاعرانو د بیا رغونې، یووالي، امنیت، تعلیم او نورو ټولنیزو موضوعاتو په اړه خپل شعرونه ولوستل. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو له

0: سار شنبه تر پنج شنبه دش په و بجه ل آریانا نیوز څخه
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو کده هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزې ویني په اسانۍ سره کولای شي په آریانا تن کې زمونږ خبرونه وګورئ کده سپوږمکۍ څخه ګټه اخلي کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړئ ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه فریکوئنسي 19,938 سمبول ریټ 22,500 اف ای سی 3.4 پولارایزیشن هوریزنټل کډیر لارښوونې ته اړتیا لري 0-55-55 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ زمونږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي آریانا د غوره راتلونکي دریڅه

ایران کې داسې او ډز دوه ډزې کړي، مانه په ټوله کې نور ډزې کېدای شي له بلې خوا سوي، تر هغه چې دغه جګړې ته لمن ونیول شي. له یوې خوا د اوربان خبرې کېږي، وایي اوربان کوو ډیپلوماسي نه کار اخلو، ځکه د نړیوالو په اصولو نه غواړي دوی ځان ملامت کړي. هغه اصولو ته درناوی او خپل تاریخ خپل نسل دپاره بیا داسې په پلمه نه وي چې دوی ظلم زیاتی وکړه، غواړي ځان ته قانوني اصول لاره هغه نهادونه ادارې چې په نړیواله کچه دوی جوړې کړي دي هغوی دوی د قانونمندي محافظت کوي. نو بینام دا یو بله برنامه ده چې اوربان په نوم باندې چې بیا ووایي چې ما خو اوربان وکړه، اعلان مې وکړ، خو بیا ایران شروع وکړه، د ما متحدینو باندې حمله وکړه، متحدینو بېرته جنګ وکړه، زه مجبور ملاتړ وکړم. نو د دې برنامو پروګرامونه د نړۍ مشران هم خبر دي، اروپایان هم خبر دي، ایرانیان هم خبر دي. هغه مشران د ایران چې معامله نه کوله هغه ووځل شول. دوی اوسني حالات کې سیده معاملو کې دي، دوی خپله غواړي ایران ضعیف کړي. دا ډزې چې کوي دا په واشنګټن نه کېږي، دا په ایران جنګ په واشنګټن کې نه ده، دا په ایران کې جګړه ده. تهران وسر کې مشران دوی ووځل شول، اصلحې مهمات دوی استعمالېږي، مثلا دا توغندي د دوی دي، که هر څوره واخیستل سي خو بیا هم اقتصاد دوی ته تاوان رسېږي، زیرمې د دوی دي، خطر کې دي، وران سپري. نو بینا دا خپله دوی یو لاره جوړوي چې ولې عربي هېوادونه هغه بیا امریکا او غربي نړۍ جوړوي، پیسې به اخلي، ځکه ساختماني شرکتونه د ودانۍ دوی سره دي، بانکونه چې قرضې ورکوي هغه هم د دوی دي، صنعتي او تولیدي فابریکې هم د دوی دي، بیمه هم د دوی ده. نو هغوی تاوان کې نه دي، که نرخونه پورته کېږي هم ګټه کوي، که تیل هم پورته کېږي ګټه کوي. نو په دې کې لوی هېوادونه لکه چین، روسیا هم خپلې ګټې پورته کوي، دا معاملې دي. نو په دې کې اوس ویل کېږي چې امارات متحده عربي هم په جګړه کې راځي، شاملېږي، ملاتړ به د امریکا لري. نو ځکه دا خبرې کوي چې د موږ وګړي چې دي په ایران کې، عراق کې، لبنان کې، دا به دوی ویستل شي، دا دوی ته خبر ورکړل کې چې راووځئ، مځئ، سفر مه کوئ. د دې لپاره چې اوس مسله لږ حاده کوي، سخته کوي، مطبوعاتي کوي، چې دلته رښتیا خطر ده، په راتلونکي کې پروګرام ده، لاره اوارۍ شرایط مساعدۍ راتلونکي جګړې دپاره. اوربان اوسنی کبله اعلان هم کوي، ترامپ وایي چې خطر د جنګ ده، نور حمله نه کوو، دا نه کوو، خو پلان لوی وسې ده، په پلمه باندې بیا کوي جګړه. دوی چې جګړه وکړم چا ملامت نه کړي، که اوربان کې سوای ماتیم څوک نه سي ملامتولی، ځکه د نړیوال ټول اصول له دوی سره دي. نو بینان د خپلو ګټو دپاره هم جګړه کوي، هم جګړې دوام ورکوی سي، هم د خپلو ګټو دپاره دروایم سي. نو دا ختم د جنګ نه ده، دا یو فرصت ده، د څو وخت دپاره نیسي، هر ورځ تجهیزات راوړي، سوای مهمات راوړي، حتی په پاکستان کې هم په تیرا کې خپلې اډې جوړوي، دا لوډوره چې جوړه شوې وه په بلوچستان کې، دا تاثیرات دی د سیستان په لمنو کې، بلوچستان په سیمو کې دوی سلام مهمات په جای کړه، دا ایرانیانو انفلام کړله، هغه ګواښ یې وکړ که یې پاکستان هم باندې ډزې وسوې بیا موږ پاکستان ولي. نو په ټوله کې د اماراتو یا نور عربي هېوادونه د خلیجي هېوادونه په خپل واک نه دي، دوی ته هم برنامه له امریکانو ورکول کېږي، هغه پرې کوي. نو دا چې خپل وګړو ته ګواښ کوي، خبرداری ورکوي چې تګ راتګ مه کوئ یا چې هلته یې راوځئ، دا هم جز د همدغو برنامو ده چې په راتلونکي ته دې ته د جګړې لپاره زمینه مساعدوي. او بې شکه وایمه چې بدون له ترتیبه چې عربي هېوادونه هم کرا کرا جګړې ته راتانګي. نو دا خطر موجود ده، جګړه کنټرول ده، هغه هېوادونه چې پکې نه دي هغوی ته خطر نه پېښېږي. نو ایران په دې خبر ده که سازش وکړه چې هوښیارتوب وکړي، خپل ځان بچ کړي په دې ډول باندې چې شرایط ومني د امریکا، او که نه وي جګړه به تر هغه دوام کوي تر هغه چې دوی ضعیف شي. ولو که داسې معامله هم وکړي چې تسلیم شي، خو بیا هم دغه زیرمې ورته ورانۍ چې په راتلونکي کې خطر پېښ نه شي.

اړوي، نو بنا انځویلای سم په دغه شرایطو کې امریکا د خپل سلاو د بازار د ګرمولو او د همدغه ادرس نه د پیسو د ګټلو پلانونه ورځ تر بلې عملي کوي، او دا جنگ جګړه چې څونه پراخیږي د امریکا سلا خرچیږي او د ایران د ماتولو لپاره خپل متحدین سره یو کوي، تر څو پورې دغه جنگ د امریکا په ګټه باندې وګټل سي او د غربي نړۍ هغه د اتومي نظامي او اقتصادي هویت ته زیان ونه رسیږي.